0: Գովաստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
0: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, Festival Bar con la cassa.
1: Voh chuin bari aravotsi, le ragele sofnec, vonsek, inch pesek, inch հանգստյան օրեր եք ունեցել։ Երկուշաբթին սկսում ենք միասին Ռադիո Ավրորան լսելով։ Ես էլ Էլինեն եմ, առաջիկա ժամերին միասին ենք առավոտյան, միասին ենք մի խոսքով, եւ առավոտյան ամենակարևորը միասին լինելու համար պետք է դրականությունը եւ հավատը, որ մեզ մոտ այսօր ամեն ինչ լավ կստացվի։ Հաջողություն բոլորիս։
2: Ավրորա 100.7 FM

0: հարգով աստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
5: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

13 է, սիրելի ռադիոլսողներ, օրը 2 շաբթի, հունիսի 22-ը, 2026 թվականի իմիջայլոց, մեծ այսպես գաղտնիք չի լինի, եթե ասենք, որ այս օրը մեկ անգամ է մեզ տրվում, 2026 թվականի հունիսի 22 չի լինելու, ասեմ ավելին, 2026 թվականի հունիսի 22-ին 8-նած 13 չի լինելու, սա ինչ է նշանակում, որ մենք կարող ենք մեր ամեն պահը, ամեն օրը ֆիքսել, հիշել, չասեմ հիշարժան դարձնել, որովհետև դե բնականաբար հիմա մարդ էս կարող է այսօրվա վերաբերյալ երևելի պլաններ չկան, բայց այդ դեպքում էլ իհարկե կարելի է գոնե ուզել, հավատալ, ում ենք հավատում, տիեզերքին, աստծուն, ինչ որ ուժի, խնդրել այդ մեծ գերբնական գեղեցիկ ուժին, որ այսօրը լինի ուրախ, նորմալ, գեղեցիկ, էմոցիաներով, ամեն ինչ մեր հավատի ձեռքում է, այ լսած կլինեք, չէ, եթե մի բան մտածում ես, ով ինչ մտածում է, դա էլ լինում է, ինչը մեզնից գնում մտածել լավը, ոչ մի բան չի գնա, եթե մտածենք լավը, այսօրվա վերաբերյալ առհասարակ, բայց այսօր շեշտադրենք սիրելի ռադիոլսողներ, որ լավը մեզ հետ է. Եվ մեզ հետ կլինի օրվա ընթացքում հաջողություն կունենանք, հնարավոր է այնպիսի հաջողություն ունենանք, որը շղթայաբար շարունակվի, մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, միասին ենք, հավատով ենք լավը լինելու,

սիրելի ռադիոլսողներ, եւ չմոռանանք, որ ցանկացած օր սկսում ենք միասին ու շատ կապով, այդ կապով լինելը կարևոր է, եւ այդ կապով լինելու համար տեղեկությունների դեպքում իհարկե կարող եք զանգահարել մեր կարճ հեռախոսահամարով, որն է 8077, ինչպես նաեւ գրել մեր Viber-ին, գրել մեր WhatsApp-ին, ձայնային հաղորդագրություն, նկար, անգամ GIF-եր ուղարկենք, իրար ուղակի օրը սկսենք միասին, մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին գից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դե իհարկե մենք գիտենք, որ առավոտը սկսում ենք նաև վթարներով, բայց դե լավ կլինի, որ դրանք չլինեն։ Այս պահին մեզ տեղեկացնում են, որ Արշակունյացի իջնողում կրկեսից դեպի Փեթակի խաչմերուկ ունենք հետիոտնային անցումը, այդ անցման մոտ հենց ունենք վթար, բնականաբար շուտով նաև կծանրաբեռնվի, շուտով նաև միասին կանադառնանք երթևեկության այլ հատվածներին, տեղեկության դեպքում 87.7
1: Գովաստ. Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Domus, ամեն ինչ քո սերտով։
7: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
8: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Մի երկար տեսանյութ ենք ստացել ռադիոլսողից, որտեղ երևում է, թե Աթենքի իջնողում ինչ կարգի խցանում կա, ասեմ ավելին ոչ միայն Աթենքի իջնողում, խցանումը սկսում է ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողից, այդպես շարունակում։ Ինչպես նաև մեզ հենց նոր էլ գրեցին, Դավիթ Բեկի իջնողում արագաչափից ներքև թեթև խցանում ունենք այս պահին, ինչ է նշանակում թեթև, նշանակում է, որ շուտով հնարավոր է արդեն թեթև չլինի։ Ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ թեթև է այս պահին, Իսակովի բարձրացողը ոստիկանության ակադեմիայի մոտից գալիս է, հասնում է մինչև հաղթանակի կամուրջ, այդպես մեկ գծով խցանում ունենք։ Միաստիկյանի իջնողն է սկսում ծանրաբեռնվել, ինչպես նաև Եղվարդի խճուղուց գալիս ենք դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այս հատվածը ևս ծանր է, կամրջից էլ դեպի Կոմիտասի պողոտա ունենք մեքենաների մեծ հոսք, տեղեկության դեպքում 87

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր աչքի է ընկնում ոչ միայն նրանով, որ ամառ է, գեղեցիկ օր է, այլ նաև աչքի է ընկնում նրանով, որ այս շրջանը առասարակ աչքի է ընկնում իր սպորտային ակտիվությամբ, դե որովհետև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն է, ունենք տարբեր արդյունքներ, ունենք տեղեկություններ, դե բնականաբար ունենք նաև արդյունքներ Երևանից, ունենք խաղեր այսօր, որ ընթանալու է, որ լինելու է, օրինակ այսօր ինչ խաղ ունենք, ես հիմա նայում եմ, Արգենտինա, Ավստրիա, այսօր ժամը 9-ին կլինի այս խաղը, ինչպես նաև եղել է հետևյալ խաղը, Բելգիա, Իրան խաղն է եղել 0-0 հաշվով է ավարտվել, Իսպանիա, Սաուդյան Արաբիա խաղն է եղել, Իսպանիան 4-0 հաշվով հաղթել է, Գերմանիա, Կոտ դիվուար խաղն է եղել, 2-1 հաշվով հաղթել է Գերմանիան, և տեսնենք այս պահին մեզ միանում նաև մեր գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյան. Ռիտա, ողջույն.
1: Ողջույն, սիրելի Էլինե, ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ.
0: Ինչ ախես?
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դու ինչպես ես?
0: Լավ, շնորհակալ եմ, սպորտային բաներ ենք խոսում, ինչ-որ սպորտային նորություններից արի սկսենք, կա նման բան?
1: Այո, եւ բացի աշխարհի առաջնության ֆուտբոլային խաղերին, որը դեռ կան դրադառնանք, առաջինը ուզում եմ սկսել, որ մեր հայ ազգի մարզիկ Դավիթ Չալոյանը դարձել է բրոնզկամարտի Եվրոպայի Գրանպրի արծաթե մեդալակիր Չեխիայում։ Ուստինատ Լաբեմի մրցաշարում հայ բրոնզկամարտիկը հաղթել է Գերմանիայի ու Անգլիայի ներկայացուցիչներին, իսկ եզրափակիչում պարտվել հնդիկի։
0: Շատ լավ, ես նաև այստեղ գիտեմ, որ Հայաստանի կանանց բասկետբոլի ազգային հավաքականն է ժամանել Կոսովո, որտեղ պետք է մասնակցի 2026 թվականի Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությանը։ Արի հաջողություն մաղթենք նաև մեր կանանց։
1: Իհարկե, տեսնես բարձրակներով վերադառնան։
0: Տեսնես շատ բարձրահասակ են, ես նայում եմ հիմա նկարները, փորձում եմ հասկանալ, հա, բայց ոնց որ բարձրահասակ են։
1: Դե, կարծում եմ այո,
0: ահան,
1: և անդրադառնանք, ինձ թվում անդրադառնանք նաև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության, ինչպես նշեցիր, Իսպանիան 4-0 հաշվով հաղթել է Սաուդյան Արաբիային, առաջատարն է, ամպարտելին է մնում, ինչպես նշում են ֆուտբոլային աշխարհում Իսպանիայի հավաքականը, 33 պաշտոնական հաղթում, բացառությամբ ընկերական խաղերի հավաքականը դեռ չի պարտվել, ուրեմն Իսպանիան կրկնել է, նշում են, որ Իսպանիան կրկնել է Բրազիլիայի հավաքականի ռեկորդը ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնության խմբային փուլի երկրորդ տուրի շրջանակում կայացել է նաև, ինչպես դու նշեցիր, Բելգիա-Իրան հանդիպումը, որն ավարտվել է ոչ ոքի 0-0 հաշվով, առաջին խաղակեսում Մեհդի Տարեմին դարձել է գոլի հեղինակ, սակայն չեղարկել են վերջինին խաղից դուրս վիճակում լինելու պատճառով։ Հանդիպման 67-րդ րոպեից բելգիացիները մնացել են 10 հոգով նկոյի հեռացումից հետո, այդ հանդիպումից հետո թիմերն իրենց ակտիվում ունեն մեկական միավոր։ Չի խմբի մյուս Նոր Զելանդիայի Եգիպտոս հանդիպումը կկայանա ավելի ուշ Երևանի ժամանակով ժամը 5-ին։ Խմբային փուլի վերջին երկրորդ տուրում Բելգիան կհանդիպի Նոր Զելանդիային, իսկ Իրանը Եգիպտոսի հավաքականի հետ։
0: Ահա, իսկ գիտես, ինձ մոտ արդեն տպավորություն է, որ Իսպանիան կրկնելու է հենց իր ռեկորդը, չգիտեմ դա ռեկորդ է թե ոչ, կարծես թե ոչ, բայց ամեն դեպքում ես հիշում եմ, որ Իսպանիան 2010 թվականին դարձել է աշխարհի առաջնության չեմպիոն, և նույն այս հատվածում նաև Եվրոպայի չեմպիոն, հիմա մենք գիտենք, որ Իսպանիան 2 տարի առաջ դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն, ու գուցե նա այս տարի դառնա աշխարհի չեմպիոն, հնարավոր է, բայց
1: դա չմոռանանք, որ հենց Իսպանիայում, Իսպանիան ունի 2 աշխարհահռչակ ֆուտբոլային ակումբներ, Բարսելոնան եւ
0: դե ոչ միայն երկու, շատ ունի,
1: բայց այն ամենահայտնիները,
0: այո,
1: Բարսելոնան եւ Ռեալ Մադրիդ, որի մեջ ամբողջ աշխարհում մրցակցություն է միշտ։
0: Եվ ուզում ես այդ մարդկանց ենտուզիազմից ունենաս, սիրելու կամ չնայած ասում են, այդպես ֆանատիզմ պետք չէ ունենալ ոչ մի բանի հետ կապված։
1: Ես կարծում եմ, այո, որովհետեւ
0: Բայց ամեն դեպքում տպավորություն է եւ իսկապես ուզում ես հասկանալ այդ մի բան շատ սիրելու, այսպես գնալ արտասվելու խաղի ընթացքում։
1: Համառավան երբ որ ինչ որ մարզիկի ֆուտբոլիստի ինքը տանձամբ չես ճանաչում, նույնիսկ չես տեսնում կյանքիդ ընթացքում, բայց դու ինչ որ մոգական սիրով սիրում ես։
0: Վերջերջո մենք հիշենք, որ մենք նայում ենք ոչ միայն տղամարդկանց, ովքեր վազում են մեկ գնդակով կամ մեկ գնդակի հետևից, մենք նայում ենք միլիոնատերերի խաղը։
1: Այնպես որ
0: սիրելի ռադիոլսողներ, ովքեր սիրում են սպորտը, ձեզ բարի դիտում, բարի ընթացք, որովհետև այսպիսի ընթացք դե առնվազն աշխարհի առաջնության խաղերը ֆուտբոլում լինում են 4 տարին մեկ, եւ սա հենց այս շրջանն է, այնպես որ վայելելու շրջան սիրահարների համար շնորհակալություն հայտնենք Ռիտային եւ սպասենք մեր արդեն լուրերի թողարկմանը, որտեղ կլսենք նաեւ այլ լուրեր, օրինակ քաղաքական։
1: Այո։
2: Գովաստ։ Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22-22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Մեծ ձեղջեր զիգզագում սարեսնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեսնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
8: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
9: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
10: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
11: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում օդում այս պահին դեպի Երևան ուղություններից։ Ուշացում ունենք ընդհանրապես մեկ ուղությունից, խոսքը Մոսկվայի մասին է։ Թռիչքը պետք է արդեն եղած լիներ, բայց կլինի մոտավորապես 2 ժամ ուշ։ Ժամը 10-ին, ժամը 7-ը, այսինքն ժամը 7:50 պիտի լիներ ժամանումը, բայց լինում է 2 ժամ ուշ։ Ինչպես նաև պետք է նշել, որ մեկնումների մեջ ևս կա ուշացում, կրկին այդ ուղությամբ եմ, բայց հիմնականում չունենք այլ խնդիրներ, ամեն ինչ ժամանակին է, անգամ ունենք վաղաժամ ժամանում, բայց ընդհանուր առմամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, օդում կարծես թե ամեն բան կարգին է, նորմալ է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շուտով կանադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին, բայց պետք է նշել դժբախտ դեպք, խոշոր ավտովթար կա Արագածոտնի մարզում, կա մեկ զոհ, անադարձը կլինի մեր լուրերի այս թողարկմանը ժամը 9-ին, հեռու չենք գնում տեղեկանալու համար ինչ է տեղի ունեցել, գիշերը, առավոտյան և առհասարակ լսում ենք ռադիո Ավրորայից։

0: pijama inne. Vorakjal salikne pijama nakne. Vita ser saliknes eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, Avrora News լրատվական թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 22-ն է, օրը 2:07-ի, ձեզ համար էլ այսպես սկսած աշխատեմ ես, Ռիտա Նացականյանս։ Այսօր առավոտյան ժամը 6:15-ին Արագածոտնի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնել է ստացվել, որ Արտենի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային վթար կամ տուժածներ։ Այս մասին հայտնում է Ներքին գործերի նախարարության Փրկար արձառությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել Փրկարական վարչության հրշեջ, Փրկարական 1 մարտական հաշվարկ, նախնական տվյալներով բախվել են Ford եւ Zil մագնիշի ավտոմեքենաները կամ 1 զոհ եւ 9 տուժած, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Սահմանադրական դատարանը հունիսի 21-ի աշխատակարգային նիստում քննության ընդունել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի, միասնության թևեր կուսակցության, դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցության, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, հանուն հանրապետության, ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք կուսակցության, Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի և նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցության դիմումների հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 14-ի, հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ գործերը։ Այս մասին հայտնում է Սահմանադրական դատարանը։ Հաշվի առնելով, որ նշված գործերը վերաբերում են նույն հարցին, համաձայն նշված գործերը միավորվել են և քննվելու են դատարանի նույն նիստով, որը տեղի կունենա 2026 թվականի հունիսի 26-ին ժամը 11-ին։ Գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էշաթիրյանը, միավորված գործի դատաքննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնան իրանական պատվիրակությունը լքել է Շվեցարիայում բանակցությունների անցկացման վայրի նշան Թրամփի սպառնալիքների դեմ բողոքի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի բանակցային պատվիրակության անդամը։ Իրանի բանակցային պատվիրակության անդամը հայտարարել է, որ երկխոսությունը չի վերսկսվի, քանի դեռ Լիբանանում ռազմական գործողությունները չեն դադարեցվել։ Մինչդեռ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելական ուժերը կմնան Լիբանանի հարավում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի իսրայելյան վտանգությունն ապահովելու համար։ Ուշադրություն չենք դարձնում ամերիկյան սպառնալիքներին, նրանք ավելի լավ է զգուշ լինեն իրենց հայտարարություններում, այս մասին էլ ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Մեր զինված ուժերը պատրաստ են նրանց այլ կերպ պատասխանել, ասել է Ղալիբաֆը։ Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Իրանին հետագա հարվածներով, եթե Թեհրանը չվերահսկի Լիբանանում Իրանամետ խմբավորումները։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կինը Բեգոնիա Գոմեսը կկանգնի դատարանի առաջ կոռուպցիոն գործով։ Իսպանացի դատավորը որոշել է, որ Գոմեսը պետք է հանձնի անձնագիրը և չլքի երկիրը։ Նա նաև պարտավոր է ամիսը 2 անգամ ներկայանալ դատարան, այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Գոմեսին ավելի վաղ մեղադրանքներ էին առաջադրվել յուրացման ազդեցության չարաշահման, բիզնես գործարքներում կոռուպցիա և միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման համար։ Ըստ քննության նա իբր օգտագործել է վարչապետի կնոջ կարգավորումը վիճակը Մադրիդի համալսարանում իր կարիերան առաջ տանելու համար։ Բեգոնիա Գոմեսը և Պեդրո Սանչեսը հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Սանչեսը պնդում է, որ գործը քաղաքական դրդապատճառ ունի և այն անվանել է անպարկեշտ ֆարս։ Այն ամենը, ինչ ասում է Պուտինը, մանիպուլացիա է և ամբողջ խթիր էմոցիաների դաշտում է, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով այսօր ընթանում է պայքար Թրամփի էմոցիաների համար, եթե ԱՄՆ նախագահը տրամադրված լինի դրական, ապա կարող է չեղարկել Ռուսաստանի դեմ սահմանված որոշ պատժամիջոցներ։ Սակայն եթե նա հասկանա, որ Պուտինն իրականում չի ցանկանում դադարեցնել պատերազմը, ապա կվերադառնա ավելի խիստ միջոցների, նշել է Զելենսկին։ Վերադառնանք մեր երկիր և արձանագրենք մեր հայ մարզիկների հաջողությունները։ Դավիթ Չալոյանը դարձել է Պրնցքամարտի Եվրոպայի Գրանպրի արծաթե մեդալակիր Չեխիայում։ Ուստինատ Լաբեմի մրցաշարում հայ Պրնցքամարտիկը հաղթել է Գերմանիայի ու Անգլիայի ներկայացուցիչներին, իսկ եզրափակիչում պարտվել Հնդիկ Նարենդերին։ Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։ Thank you.
0: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետ.am 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու դիջեյ Սթրոնգի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդկորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչ է կատարվում այս բան երթևեկության հետ և բարի գալուստ ժամը 9-ը եւս մեկ անգամ միմյանց մաղթենք բարի լույս, բարի առավոտ, բնականաբար պլանների իրականացում եւ դրական բաներ, էմոցիաներ եւ ապրումներ ամբողջ սրտով։ Եվ սրա համար կարևոր է, որ ինքներս հավատանք եւ անցում կատարենք երթևեկությանը։ Իսակովի բարձրացողը նույն կերպ շարունակում է մնալ խցանված, դե մինչև հաղթանակի կամուրջ սկսած ոստիկանության ակադեմիայից։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողը լավ խցանված է, գալիս է Աթենքի իջնողը եւս խցանված է կրկին հաղթանակի կամուրջ փոքր կենտրոնում եւս կա այս պահին ծառաբեռնվածություն մասնավորապես հաղթանակի կամրջից եւ հակառակ ուղությամբ դեպի Մաշտոց։ Երկկողմանի էստեղ ունենք խցան ու Մաշտոցի բարձրացողը հենց հաղթանակի կամրջից թունելի միջով խցանված է մինչև Խորենացի, նաև կարող ենք խոսել այս պահին Բաղրամյանի իջնողից, Բարեկամությունից սկսած Բաղրամյանի իջնող մինչև Պրոշյան մեկ գծով խցանված է, նաև խցանված է այս պահին Կոմիտասից դեպի Բարեկամություն։

Հատվածը ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի դեպի Կոմիտաս, Եղվարդի խճուց էլ դեպի Դավթաշենի կամրջ ունենք խցանում, Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիա Գեր ծանր է սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև փոքր կենտրոնից խոսեցինք, մեր ռադիոլսող մեզ գրել է Աբովյանի իջնողը դեպի Հրապարակ կրկին այս պահին Գեր ծանր։ Դավիթ Բեկի իջնողում եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն, Աշակունյացի բարձրացողի մասին եւս չենք մոռանում, Փեթակից սկսած մինչև Կրկես, տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 7 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են Լարսի մասին եւս տեղեկություն Ստեփան Զմինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար քաղաքից դուրսի սիրահարներ կամ Երևանից գնացողներ կամ մի խոսքով ընդհանրապես այո մարզերում ապրողներ ովքեր շատ հաճախ անցնում են Երևանի ավտոճանապարհներով բոլորիս բարի ճանապարհ եւ թող մեր ընթացքում ոչ մի խոչընդոտ չլինի

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից իմանում ենք շատ կարևոր տեղեկություն, օրինակ այսօր երեք էլ էր այդպես, այսօր եւս, այսինքն հունիսի 22-ին, Արարատի եւ Արմավիրի մարզում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակ, սիրելի ռադիոլսողներ, այսինքն շոկ է լինելու, տաք է լինելու, պետք է լինել ուշադիր, հրդեհավատանքից բացի, ինքներս մեր հանդեպ էլ լինենք ուշադիր, շատ երկար չմնալ այդ արևիտակ, նախ հիշենք, որ մեզ համար նոր է այս շոկը, այսպես չէր եղել, գուցե ինչ-որ մի պահից սկսենք ձեռք բերել իմունիտետ, բայց ընդհանուր առմամբ մեզ համար լավ չլինի, եթե երկար ժամանակ այդ շոկին գտնվենք դրսում կամ արևի տակ, այ օրինակ Ֆրանսիայում ուժեղ շոկերի պատճառով դպրոցների աշխատանքը փոխվում է, սաստիկ շոկ եղանակի հետևանքով երկու շաբթի օրը դռները կփակվեն մի քանի, այսինքն 845 դպրոցների ու քոլեջների համար, իսկ շուրջ 1800 կրթական հաստատություններ կանցնեն աշխատանքային այլ գրավիկի, արձակելով աշակերտների նորվա առաջին կեսին, հայտնում է Լ Ֆիգարո, պարբերական է այնպես, որ սիրելի ռադիոլսողներ շատ ուշադիր ենք լինում.

0: Պատրաստ։
1: Շոկ է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարսնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարսնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միտեղ ասում ենք հրդեհ ավտանգ եղանակ է սպասվում, մյուս տեղում էլ ուժեղ կարկուտը մեծ վնասներ է հասցնում։ Խոսքը նոյեմբերյանի մասին է։ Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի փոխանցմամբ տեղացած ուժեղ կարկուտից առավել տուժել են Բաղանիշ, Ջուջևան, Կոթի, Ոսկեվան և Ոսկեպար բնակավայրերը, որտեղ մեծ վնաս է հասցվել գյուղատնտեսական մշակաբույսերին, պտղատու այգիներին և բնակիչների տնտեսություններին։ Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Ջուջևան բնակավայրում 3 ժամը մոտավորապես 13 շեներողություն եմ խնդրում, 3-ի առաջին օրը 13:30-ի սահմանում տեղացած ուժեղ կարկուտը 100%-ով վնասել է ամբողջ բերքը։ Սա իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ վատ է, միշտ ես պատկերացնում եմ, այդ մարդիկ ոչ միայն օրինակ ունեն տնտեսություն բիզնեսի համար, ենթադրենք կամ գյուղատնտեսության, այլ որովհետև սիրում են, իրենց հաճելի է զբաղվել դրանով, մշակել, ջրել, աճեցնել, այդ ամենը հաճույք է այս մարդկանց համար, և որքան ցավալի է, որ լինում են նման դեպքեր, ու Երևանի մենք, չգիտեմ, պետությունը կարողանա այս մարդկանց փոխհատուցել ամբողջապես, բայց դե հասկանում ենք, որ անգամ եթե գումարային էլ փոխհատուցվի, սա մեծագույն ցավ է մարդկանց համար, բայց դե մարդը բնության դեմ թեմային ենք գալիս, ինչ կարող ենք անել։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողները, արտեն Գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով հոսպիտալացվել է 11 տուժած, այս մասին հայտնում են առողջապահական նախարարությունից։ 3 տուժած գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ 5 քաղաքացու առողջական վիճակը ծանր է, 3-ինը թեթև։ Մարզային բուժկենտրոններում ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր խոշոր եւ ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ժամը առավոտյան 6:00-ի սահմաններում Գյումրի Քարակետ Մայրուղու Արտենի գյուղի վարչական տարածքում բախվել են մարդատար գազել մակնիշի ավտոմեքենան ու զիլ

Ների համար լավ տեղեկություն եւ ոչ միայն կինոմանների այն մարդկանց, ովքեր սիրում են հայկականը, դե կայացավ բալետի փառատոնը, մենք գիտենք շատ փառատոններ ենք նաեւ ունենում եւ Երևանի կարճամետրաժ ֆիլմերի 9-րդ միջազգային կինոփառատոնը այս տարի անցկացվելու է հունիսի 25-ից 29-ին Երևանում եւ Գյումրիում։ Փառատոնի հանդիսավոր բացման արարողությունը տեղի է ունենալու հունիսի 25-ին ժամը 19:00-ին կինոյի տան մեծ դահլիճում։ Փառատոնի բացման ֆիլմն է «Մշուշը վերացել է» ռեժիսոր Սեյեդ Ալի Ղասեմի, Իրան։ Փառատոնի գլխավոր հովանավորը Երևանի քաղաքապետարանն է, և տեղեկությունը իմանում ենք հենց Երևանի քաղաքապետարանից։

0: հաշկովաստ։
1: Մեծ ձեղճեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
6: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն թիվի և ռադիո ավրորա։
7: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջորյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա կպո 001149, դրված 06042026։
8: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
9: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք մանրամասներ Արտենի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարից։ Կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 10:00-ին։ Բաց չենք թողնում, չենք հեռանում եւ եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamă nacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Կալանավորվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանի որդին Կամո Գրիգորյանը, որը 1 տարի է հետախուզման մեջ էր խուլիգանության վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Քնչական կոմիտեից Avrora News-ին հայտնեցին, որ Կամո Գրիգորյանը կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով տեսակցությունների սահմանափակմամբ։ Կամո Գրիգորյանը փաստաբանի հետ ինքնակամ ներկայացել է քնչական մարմին, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցված մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործությունը և հրազենի դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի և այլ նյութերի, սարքերի, առարկաների ապօրինի շրջանառությունը մեղադրանքներով։ Արտենի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով հոսպիտալացվել է 11 տուժած, այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ 3 տուժած գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ 5 քաղաքացու առողջական վիճակը ծանր է, 3-ինը թեթև մարզային բուժկենտրոններում ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն, հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին այսօր հայտարարել է, որ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններում Պակիստանի և Կատարի միջնորդական աշխատանքը շոշափելի արդյունքներ է տվել, այդ թվում հանվել են իրանական նավթի արտահանման մակսատուրքերը։ Հանվել են նավթի և նավթաքիմիական արտադրանքի արտահանման սահմանափակումները, վերացել է շրջափակումս, ապասարեցվել է ակտիվների մի մասը, նաև մեկնարկել է Իրանի վերականգնման և զարգացման լայնածավալ ծրագիր, ասվում է X-ում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Արախչի խոսքով միջնորդների աշխատանքի շնորհիվ զգալի առաջընթաց է արձանագրվել Լիբանանում պատերազմի դադարեցման հարցում։ Ամերիկյան պատվիրակությունն ակնկալում է, որ Շվեյցարիայում ԱՄՆ-ի և Իրանի մասնակցությամբ քառակողմ բանակցությունները կընթանան ու այսօր գիշերվա ընթացքում, այս մասին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին լրագրողների խմբին հայտնել է ամերիկյան պաշտոնյան։ Լրագրողը մեջբերել է նաև ամերիկացի դիվանագետի հայտարարությունը, նրա խոսքով իակառակ լայնորեն տարածված կեղծ հաղորդագրությունների իրանցիները դեռ այստեղ են և բանակցությունները շարունակվում են, մենք նախատեսում ենք աշխատել գիշերվա ընթացքում, հավելել է նա։ Դիվանագետը նշել է, որ բանակցություններում պարզաբանել են Իրանի կողմից նեղուցի վերաբերյալ որոշ մոլորեցնող ազդանշաններ, բացի այդ նրա խոսքով խորհրդակցությունների ընթացքում խոսվել է հակամարտությունների կանխարգելման մեխանիզմների մասին, որոնք կոչված են ապահովելու, որ նեղուցը մնա լիովին բաց նավագնացության համար։ Դիվանագետի խոսքով քննարկվել է նաև հարավային Լիբանանում հրադադարի պահպանման ապահովումը։ Դիվանագետը նշել է, որ կայացած խորհրդակցությունները ելակետ կդառնան հետագայում տեխնիկական խմբերի բանակցությունների համար։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդել էր ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը ողմանելով աղբյուրին, Իրանի պատվիրակությունը որոշում է կայացրել չշարունակել քառակողմ բանակցությունները շվեցարական Բենգուրշկետում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններից հետո։ Իրանի դեմ ռազմական գործողության վրա Պենտագոնի ծախսերը կազմում են առնվազն 40 միլիարդ դոլար, այս մասին հայտնում է CNN հեռուստալիքը։ Հաղորդվում է, որ նշված գումարի մեջ ներառված են զինամթերքի, կորցրած տեխնիկայի և ռազմական բազաների վերականգնման ծախսերը։ Միևնույն ժամանակ գնահատման մեջ ներառված չեն օպերացիոն ծախսերը, որոնք արդեն նախատեսված են ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության 2026 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջեում։ Պաշտպանական բյուջեի ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 1 տրիլիոն դոլարը։ Բացի այդ, հեռուստալիքի տեղեկություններով ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունն արդեն օգտագործել է մինչև 20 միլիարդ դոլար լրացուցիչ ֆինանսավորումից, ընդհանուր առմամբ այդ նպատակների համար պահանջվել է 80 միլիարդ դոլար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարական կտա Թրամփն, այդ մասին գրել է Truth Social-ի էջում։ Քիր Սթարմերը հրաժարական կտա Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնից, նախ հայտարարակ կերպով ձախողվել է 2 կարևոր ոլորտներում՝ միգրացիա և էներգետիկա։ Նրան ամենայն բարիք եմ մաղթում, գրել է Թրամփը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հրաժարականի մասին վերջին օրերին պարբերաբար գրում են նաև միջազգային լրատվամիջոցները, որպես պատճառ նշվում է Սթարմերի իշխող լեյբորիստական կուսակցության ներսում աջակցության կորուստը։ Սթարմերն այդ լուրերի ֆոնին օրեր առաջ հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեղադրել է Լեհաստանի նախագահական ընտրություններում հաղթած Կարոլ Նավրոցկուն հակաուկրաինական դրամատրություններ բորբոքելու մեջ ներքաղաքական նպատակներով։ Զելենսկու խոսքով Նավրոցկին խնդանում է հակամարտությունն ու ատելությունը ուկրաինացիների նկատմամբ, նույնքերպ էր վարվում Վիկտոր Օրբանը։ Սա վատ պատմություն է և իմ կարծիքով վատ ավարտ է ունենալու, նշել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին ընդգծել է, որ ստեղծված լարվածությունը հիմնականում պայմանավորված է Լեհաստանի ներքին քաղաքական գործընթացներով։ Դրա գնահատմամբ Նավրոցկին արդեն սկսել է պայքարը վարչապետի պաշտոնի համար, նպատակ ունենալով իր քաղաքական ուժերի հաղթանակն ապահովել և գերազանցել գործող վարչապետ Դոնալդ Տուսկին։ Դենչ հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք, A90.

Նոստալջիի մասին երկենք լսում եւ նոստալջիները միշտ էլ անպակաս են մեր կյանքից, բայց դրանք հակասական են նաեւ, որովհետեւ հնարավոր է մի բան, մի էմոցիա, որը մենք արդեն ապրել ենք եւ ինչ որ մի պահի նոստալջիա է առաջացնում, այս պահին եթե դա լիներ, մենք այդ նույնը չենք ապրի, այսինքն միևնույն է սա կապ ունի մի տեսակ անցյալ վերադառնալու հետ, բայց ասում են թե անընդհատ անցյալ վերադառնալով մենք չենք գնում դեպի ապագան եւ մոռանում ենք ներկայի մասին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ներկան գիտակցելով, ապագայի սիրուն տեսլականով, պետք է ապրել, շնչել, պատկերացնել լավը, եւ եթե դուք ունեք ներկա, որը այս պահին ձեզ համար այդքան էլ չէ, ցավոտ է, բայց հիշենք, որ աշխարհում շատ մարդիկ ուղակի ուզում են առողջ լինել, որ իրենց ներկայով ապրեն, ուղակի կերազեին տեսնել կամ լսել, իրենց համար դա հիասքանչ կլիներ, ուղակի լավ քայլել, այսինքն չունենալ հաշմանդամություն, ուղակի ունենալ մարդ, ում շատ կսիրեն, ուղակի ունենալ մարդ, ով իրեն շատ կսիրի, մի խոսքով, վստահ եղեք, որ այն կյանքով, որով ապրում եք, շատերի համար երազանք է։ Թվում է, թե երազանքի կյանքը դա այն է, որ ես ունենամ սա, ունենամ մեքենաներ, ունենամ նա, կարողանամ անընդհատ ճանապարհորդել։ Բնականաբար դա իհարկե գիտենք երազանքի կյանք է, բայց չմոռանանք, որ մեր կյանքի ինչ որ դրվագներ էլ երազանք են այլ մարդկանց համար, գնահատենք այն ինչ կա, սիրենք այն ինչ կա, որովհետև երջանիկ մարդիկ ոչ թե այն մարդիկ են, ովքեր ասում են, այ որ սա էլ ունենամ, երջանիկ կլինեմ, այլ այն մարդիկ են, ովքեր այն ինչ ունեն, դրանով երջանիկ են։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան, ողջույն ժամը 10-ին ենք ասում, բացում ենք ժամը 10-ը, միասին ինչպես բոլոր մյուս ժամերը։

0: վստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Anger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Anger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչ կատարվեց երթևեկության հետ այս ընթացքում։ Նշեմ, որ ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամրջի իջնող և Արթի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամրջի եւս արկայ ծանրաբեռնվածություն, Միասնիկյանի իջնող, Արմենակյանի իջնող եւս այս պահին ծանրաբեռնված են, ինչպես նաեւ Աբովյան Պուրակ, մասնավորապես Սարալանջից դեպի Աբովյան Պուրակ, բայց թեթևանում է նախորդ ժամի համեմատ եւ Գորյուն Աբովյանից դեպի Աբովյան Պուրակ կրկին։ Ինչպես նաեւ Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնող ամբողջապես խցան ված է Սիրելի ռադիոլսողներ, Աթենքի իջնողը եւս, Մոնտե Մելքոնյանի իջնողը եւս, սա իհարկե մենք հասկանում ենք, որ Կևյանի հետ է կապված, որովհետեւ ինչ փակ է հարակից ուղությունները եւ շրջանցվող այն ուղությունները, որով մենք կարող ենք շրջանցել, դրանք գերծանր են լինում։ Եվ գիտեք, արդեն ուզում ենք հասկանալ Կևյանը վերջապես ինչ է լինելու, գոնե ինչ որ շատ գեղեցիկ տեսքով դառնա, կամ չգիտեմ, մեկ էլ Կևյանը վերջանա, այսինքն սարքեն վերջացնեն, գնանք տեսնենք լրիվ ուրիշ ոճով է, մի հրաշք բան է դարձել, ներկել են, նախշել են, չգիտեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց այ նախշել կարող ենք մենք մեր շրջակայքը։ Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ֆլիզելինային հիմքով պաստառների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում են։ Եվ հարցերի դեպքում զանգահարեք Էքստերիերի կարճամարին 8868 ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Ravast!
1: Eurostan Uyut turistakan ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Eurostan Uyut, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Eurostan Uyut, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր բարի ռադիո լսողը զգուշացնում է յուղերի խաչմերուկում, նույն ինքը Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկում լուսացույցը չի աշխատում։ Բանգլադեշից եկողներին ասեք, թող շրջադարձանեն, գնան, որովհետև այդտեղ կմնան երկար ժամանակ։ Այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, սա որպես ինֆորմացիա, երթևեկության վերաբերյալ ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ ցանկացած նույն նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեզ 8077 կարճ համարով, ինչպես նաև գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 0

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ եւ մինտասակ անֆայմության վերաբերյալ ուզած չուզած ինչ անենք, ապրում ենք այդպիսի մարդկանց կողքին, այդպիսի վարորդների կողքին, հասկանալի է, երբեմն նյարդերը իրոք տեղի են տալիս, բայց այս պահին Քոչարից դեպի Ռիգա եկող ուղությամբ, Ռիգայով եկանք, մեկը գնում է դեպի Սարալանջ, մյուսը մի խոսքով երկուսն էլ գնում են Սարալանջով, բայց տարբեր ուղություններով, հենց այդտեղ ունենք փոքրիկ էսպես թունելային հատված, որ հենց պետք է մտնենք ու արդեն թեքվենք այդտեղ մի մեծ էսպես չափսերով մեքենա է կանգնած, կարծես շինարարական, եւ այդպես կանգնած է, մնացել է այդտեղ, այդտեղ է իրեն հարմար, առանց այդ էլ նեղ հատված, բայց միևնույն է, այդտեղ է իրեն հարմար, այնպես որ սա առաջացրել է ծանրաբեռնվածություն, եւ եկեք եւս մեկ անգամ խնդրենք, չնայած ես չեմ կարծում, որ մեր ռադիոլսողների մեջ լինեն նման մարդիկ, որովհետեւ մենք անֆայմության դեմ ենք պայքարում բոլորով, բայց ամեն դեպքում խնդրենք մարդկանց, անգամ եթե անցնում ենք ոչ թե մունատ կանք, ինչպես ասում են, այլ ասենք եղբայր, այստեղ որ կանգնել ես, այսպես հնարավոր կլինի լավով, գեղեցիկով, բարիով խնդրենք այդ մարդկանց, որ ճիշտ է, հիմա այնպես է ստացվել, որ անֆայմ են, բայց ամեն դեպքում խնդրենք, գուցե մի բանով օգնի,

0: Довест.
1: Norherustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
4: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
5: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
5: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 880 08 08.
7: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vandgetikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
8: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, պատրաստ է մեր լուրերի հերթական թողարկումը, ասեմ, ավելին պատրաստվում է դեռ մինչև ուղիղ ժամը 11-ը, որովհետև շատ հաճախ հնարավոր է, որ մեկ րոպե առաջ մի այնքան կարևոր իրադարձություն լինի, որ մենք անգամ օպերատիվ կերպով կարողանանք ձեզ հասցնել նաև դա։ Մեր լուրերի այս թողարկմանը կլսենք նաև Տիգրան Ավինյանին, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, մնացեք մեզ հետ և լսեք ժամը 11-ը։

0: Սալիկների ժամանակն է։ Geotiles Սալիկներ Էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Այսօր հունիսի 22-ին ոստիկաններն ու փրկարարները վաղ առավոտից նույն թափով, նույն ծավալով վերսկսել են 13-ամյա աղջկա որոնողական աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին ահազանգ էր ստացվել, որ 7 և 13 տարեկան երկու քույրեր Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել և չէին հասել նախատեսված վայր։ Հունիսի 17-ին Փամբակ գետում հայտնաբերվել էր 2018 թվականի ծնված Նարե Մարտիրոսյանի մարմինը։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում անդրադարձ է եղել հանրային տրանսպորտի տոմսային համակարգի վավերացումների գործընթացին, նշվել է, որ ընդհանուր առմամբ 3,315,057 վավերացում է եղել, 0.63% ավելին նախորդ շաբաթվա համեմատ։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Իրականում մեր նպատակն է, որ մարդիկ ավելի շատ օգտվեն հանրային տրանսպորտից և Երևան քաղաքում մարդատար մեքենաների օգտագործման քանակը նվազեցվի, բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, առաջին հերթին հանրային տրանսպորտը շարունակաբար պետք է ավելի ու ավելի հարմարավետ դառնա։
1: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում անդրադարձ է եղել Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման գործընթացին։ Զեկուցվել է, որ նախատեսվում է իրականացնել կամրջի երթևեկելի մասի և հետիոտնային հատվածների վերականգնում, դեֆորմացիոն կարերի, ջրահեռացման համակարգի նորացում և այլն։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն արձագանքելով աշխատանքներին նշել է, որ տեմպը ընդհանուր առմամբ լավ է ու կարևոր է պահպանել այն։ Որքան էլ այս աշխատանքները կարևոր են ու երևանցիների անվտանգությանն են միտված, այնուամենայնիվ դրանք բազմաթիվ խնդիրներ են ստեղծում քաղաքում խցանումների հետ կապված, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Ըստ քաղաքապետի, ժամկետների ու որակի հետ կապված վերահսկողությունը պետք է շատ ինտենսիվ լինի։ Արագածոտնի մարզում այսօր վաղարավոտյան տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածը կին է, նա եղել է գազելուն, որով տեղափոխում էին աշխատողներին, նրանք գնում էին ծիրան հավաքելու։ Այս մասին հայտնել են Արտենի գյուղի բնակիչներից մեկը։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ այսօր խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, բախման հետևանքով գազելը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և գլխի վայր հայտնվել դաշտում, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 11 հոգի, որոնց առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանը հարձակվել է Սև ծովում ուկրաինական նավահանգիստներ ուղևորվող քաղաքացիական նավերի վրա։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբայի և Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի տվյալներով անօթաչու թռչող սարքի արված հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Պանամայի դրոշի ներքո գտնվող թուրքական Վիկտրես չորաբեռնատար նավի վրա։ Նավի վրա գտնվում էին 9 մարդ, Եգիպտոսի, Թուրքիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ, զոհվել է 58-ամյա եգիպտացին, ով աշխատում էր որպես նավի խոհարար։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը փրկարարական գործողություն են իրականացրել և տարհանել նավաստիներին աղետի ենթարկված չորաբեռնատարից, նավն ինքը լուրջ վնասվածքներ է ստացել։ Նույն գիշերը հարվածի տակ են հայտնվել ևս 2 քաղաքացիական փոխադրամիջոցներ Պալաուի և Բելիզի դրոշների ներքո։ Նրանց անձնակազմի անդամների շրջանում տուժածներ չկան, չնայած վնասվածքներին 2 նավերն էլ կարողացել են շարունակել ընթացքը։ Շվեյցարիայում ընթացող բանակցությունների մասնակիցները որոշել են հատուկ մեխանիզմ ստեղծել, որը կապահովի նավերի անվտանգանցումը Հորմուզի նեղուցով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Իսմայել Բաղային։ Որոշում է կայացվել ստեղծել մի մեխանիզմ, որը երաշխավորելու է Հորմուզի նեղուցով նավերի անվտանգ նավարկությունը, դիվանագետի խոսքերն է մեջ բերել իրանական տասնիմ լրատվական գործակալությունը։ Բաղային ընդգծել է, որ Թերանի դիրքորոշմամբ վերջնական համաձայնագրի մշակմանը անցնելու գլխավոր նախապայմանը բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում, ռազմական գործողությունների դադարեցումն է։ Նրա խոսքով իրանական պատվիրակությունը պահանջում է խստորեն կատարել ստանձնած պարտավորությունները, ինչը նաև վերաբերում է Իսրայելի կողմից իրադադարի պահպանմանը։ Կատարի գազաբաշխիչ կայանում պայթուն է որոտացել, որ հետևանքով 54 մարդ է տուժել և 18 անհետ կորած են համարվում, այս մասին հայտնում են երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ Պայթունը որոտացել է Ռասլաֆան արդյունաբերական գոտում, որտեղ գտնվում է հեղուկացված բնական գազի արտադրության աշխարհի խոշորագույն կենտրոնը։ Իրանական գնդակոծություններից հետո գազաբաշխիչ կայանը մարտից ի վեր փաստացի պարապուրդի էր մատնված, պայթունը տեղի ունեցել կայանի գործարկման աշխատանքների ժամանակ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ Իրանի հավաքականը Բելգիայի հետ հանդիպմանն ավարտել է ոչ ոքի արդյունքով, դրանից հետո թիմը հանդերձարանում ձեռագիր շնորհավորական նամակ է թողել հյուրընկալող քաղաք Լոս Անջելեսին, այդպիսով իր երախտագիտությունն արտահայտելով իրենց հանդեպ ցուցաբերված վերաբերմունքի համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ 1 ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա
5: Ուշադրություն 30-ից 60 տարեկան կանանց Անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին Առողջ եմ Ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

սիրելի ռադիոլսողներ, անցում ենք կատարում այս պահին ոսկու արժեքին, տեսնենք ինչպես է փոփոխվել, ես նշեմ, որ իջել է, ինչ-որ իջնելու տեմպ է նկատվում ոսկու արժեքի մեջ համաշխարհային բորսաներում, բայց եկեք խոսենք Հայաստանից. Մեզ մոտ ոսկու 1 գրամի արժեքը, սկսենք ամենաակտուալ հարգից, 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 28600 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 36800 դրամ եւ ամենակարևոր, ամենաակտուալ հարգը, ամենասիրելի հարգը 24 կարատանոց ոսկի, իհարկե եթե մեզ ասեն ինչ ոսկի կուզես նվեր ստանալ, ընդհանրապես կամ գտնել, լավ, որպեսզի այդ մարդուն օրինակ խնայելու պահ չլինի, գտնել կասենք իհարկե 24 կարատանոց 999 հարգի մաքուր ոսկի եւ այս պարագայում 1 գրամի արժեքն է 49100 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ունեք գործարքներ ոսկու հետ կապված, ապա իհարկե հաջողություն բոլորիս, էլ չեմ ասում, որ եթե ունեք գործարք ինքներդ ձեզ հետ, որ ոսկի եք գտնելու, հաջողություն անգամ երկու ձեզ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծես թե ինչպես փրկարար ծառայությունից էինք իմանում, որ տեղի է ունեցել ողբերգական վթար ժամը 5:06 մոտակայքում, այս պահին էլ ստանում ենք տեղեկություն, որ էլի հունիսի 22-ին ժամը 6:47 ներքին գործերի նախարարություն ստացվել է ահազանգ, որ Երևանի քաղաքի Աշակունյաց պողոտայում այրվում է ավտոտնակ, ներսում կա ավտոմեքենա, դեպքի վայրը մեկնել փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի Փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատների ձերկում արտական հաշվարկ և հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 7:08, մարվել է 7:37, այսինքն մինչև ժամը 8-ը, ավտոտնակում այրվել է տեսլա մակնիշի ավտոմեքենան և ջերմահարվել կից կայանած շևրոլե մակնիշի ավտոմեքենայի ետնամասը մասամբ։ Իհարկե, փնտրում են պատճառը այս պահին, թե ինչու է Տեսլան այրվել, որտեղից է եղել հրդեհը ավտոտնակում, դե մենք էլ իհարկե տեղեկության դեպքում սիրելի ռադիոլսողներ կրկին կլինենք եթերում։

0: հավաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անցած ժամվա լուրերից կարևորները, այսինքն նախորդող մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած կարևորներից խոսենք Վանաձորում. Վաղ առավոտից վեր սկսել են անհետ կորած 13-ամյա աղջկա որոնողական աշխատանքները, որոնք շարունակում են արդեն մեկ շաբաթ. Երևանի հանրային տրանսպորտում մեկ շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ավելի քան 3.3 միլիոն վավերացում, նախորդ շաբաթվա համեմատ աճ արձագանքելով։ Կևյան կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներն էլ ընթանում են նախատեսված տեմպով։ Քաղաքապետարանը շեշտում է ժամկետների և որակի խիստ վերահսկողության կարևորությունը։ Անցում կատարենք Հայաստանից Շվեյցարիայում ընթացող բանակցությունների մասնակիցները որոշել են ստեղծել Հորմուզի նեղուցով նավերի անվտանգ անցումը ապահովող հատուկ մեխանիզմ, ինչպես նաև ֆուտբոլից։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Իրանի հավաքականը ոչ ոքի է ավարտել հանդիպումը Բելգիայի հետ, ապա շնորհակալական ուղերձ է թողել հյուրընկալող քաղաքին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունները ֆիքսված է, տրամադրում ենք և պեղում ենք նոր տեղեկություններ, կրկին ձեզ տրամադրելու

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall մինուս 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
5: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

հանգստացնում է գազը, բայց արի ու տես, որ արդեն ինտերնետի հարցն է եւս, ինտերնետը Հայաստան կհասնի Ադրբեջանից։ Ստորագրվել է համաձայնագիր, մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 12:00

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում Avrora News-ի ժամը 12-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Avrora News-ը տեղեկացավ, Telekom Armenia և Azertelekom ընկերությունները ստորագրել են երկկողմ համաձայնագիր, որը նախատեսում է երկու երկրների տարածքով տարածքիկ ինտերնետի փոխանցում և մատակարարում կոմերցիոն հիմունքներով։ Համաձայնագրի շրջանակում Telekom Armenia-ն հանդիսանալով տարածաշրջանում առաջատար տարածքիկ օպերատոր, ընդլայնում է միջազգային ինտերնետային տարիֆի մատակարարման երկրների թիվը և աշխարհագրությունը, ապահովելով տարածումը սեփական ենթակառուցվածքների միջոցով դեպի Ադրբեջան։ Համաձայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու տարածաշրջանում կապ ուղիների դիվերսիֆիկացմանը, հեռահաղորդակցության ցանցերի հուսալիության բարձրացմանը և տելեկոմ ոլորտամ համագործակցության զարգացմանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի падգամավորի տեխնատուները նույն դաշինքի համագիրների եւ այլանց անցած ազգային ժողովի ընտրություններին հիշյալ դաշինքի օկտին քվյարկելու նաեւ ընտրակաշարքի դիմաց նշված դաշինքի օկտին քվյարկելու պատրաստական անձինք հավաքագրելու պայմանով Շիրակի մարզի մի շարք բնակիչների տվել են տարբեր չափերի ընտրակաշարք։ Շարք այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնած քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, առկա է նաեւ ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Արաբկիր վարչական շրջանում, որտեղ երեխաների խնամքը փաստացի իրականացվում էր հոգեկան առողջության կենտրոնի մի հատվածում, որն իրապես տարօրինակ էր եւ նորմալ երևույթ չէր, տվել են լուծում։ Այս մասին գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Բոլոր երեխաները տեղափոխվել են նոր տարածք, հենց նույն Կորեայի ձորի հատվածում, եւ արդեն մանկապարտեզի աշխատանքները կազմակերպվում են մի շարք տարածքում, որը քաղաքապետարանը վարձում է, նշել է Տիգրան Ավինյանը։ Ուկրաինան իր անվտանգության համար սպառնալիք է դիտարկում Բելարուսի տարածքում գտնվող ռուսական մի քանի ռազմական ռետրանսլյատորները։ Կիևի պնդմամբ այդ տեխնիկան կիրառվում է անօթաչու թռչող սարքի ուղղորդման նաև ուկրաինական քաղաքների գնդակոծությունների նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, կոչ անելով հեռացնել նշված տեխնիկան և փաստացի վերջնագիր ներկայացնելով նրան։ Կարծում եմ, դրա համար նրան մեկ շաբաթը բավական կլինի, և ես խոսում եմ մեկ շաբաթվա մասին, որովհետև հենց հիմա ամեն օր դրա պատճառով զոհվում են մեր խաղաղ բնակիչները և վիրավորվում են երեխաներ, եթե նա դա չանի, մենք կանենք։ Մեկ օր անց Ուկրաինայի ղեկավարը վերստին հիշեցրել է այս վերջնագրի մասին, դրատվամիջոցներին հայտնելով, որ Միսկից ակնկալում է քայլեր ուղղված դեսկալացիայի։ Զելենսկին արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ հայտարարում է, որ Ռուսաստանը փորձեր է անում Բելարուսին ներքաշել պատերազմի մեջ, և զգուշացնում է Միսկին։ Իր հերթին Լուկաշենկոն վերջերս Մոսկվային ու Կիևին կոչ արել ընդունել, որ սափակուղի է և վերջ տալ պատերազմին։ Դրա հետ մեկտեղ նա շեշտել է, որ Ուկրաինան Բելարուսի կողմից վախենալու որևէ պատճառ չունի։ Հարավային Լիբանանում Իսրայելի ուժերի դեմ պայքարում Հիզբոլլահը անցել է ռազմական նոր մեթոդների, իրանական մեհր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Կազմակերպությունն այժմ կիրառում է մարտավարություն, որի նպատակն է հյուծել հակառակորդին պատճառելով մարդկային և ֆինանսական կորուստներ։ Նոր ռազմավարությունը ներառում է արդյունավետ դարանակալումներ, կամիկազի անօթաչու թռչող սարքերի կիրառում, նաև հրթիռային հզորության պահպանում սպառնալով ցանկացած ներխուժող ուժի։ Ըստ հայտարարության, խմբավորմանը հաջողվել է պայքարը խոչընդոտների միջոցով զսպում մարդկանցից տեղափոխել, հյուսման և ծախսերի ավելացման միջոցով զսպման փուլ։ Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիները սկսել են դատական հայցեր ներկայացնել արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնների դեմ պատճառ հանդիսացող արդյունաբերական աղմուկի հիմքով։ Միաժամանակ 3 փոքր քաղաքներում գրանցվել է 3 դատական հայց։ Ըստ հայցվորների պնդումների, չնայած տվյալների կենտրոնների համապատասխանությունը գոտի իրավորման հիմնական կանոնակարգերին, մշտական բզզոցն ու թրթռումները նվազեցնում են տարածքում գտնվող գույքի արժեքը և անհանգստություն պատճառում բնակիչներին։ Նյու Ջերսի նահանգի Վայլենդ քաղաքի բնակիչները դատական հայց են հարուցել Date1 USA ընկերության դեմ, որն այժմ իրականացվում է իր տվյալների կենտրոնի ընդլայնումը։ Եվս մեկ լուրջ ադրբեջանական լողափերից մեկում հայտնաբերվել է նավթի հետք ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ արտահոսք է տեղ ունեցել նավթամուղից աղբյուրը ազնևտի ստորջրյան նավթատարներից մեկն է։ Արտահոսքի աղբյուրը հայտնաբերելուց հետո տվյալ խողովակաշարով նավթի փոխադրումն անմիջապես դադարեցվել է։ Ազնևտը հայտնել է, որ սկսվել են վերանորոգման վերականգնման աշխատանքները, մինչև դրանց ավարտը վնասված խողովակաշարը չի շահագործվի, ինչն էլ բացառում է նավթի հետագա հոսքի ծովը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։

0: Մշտապես կան արժեքներ եւ կան երևույթներ կամ բնավորություններ, որոնք սիրելի են, ուզում ես չգիտեմ, օրինակ մի մարդ, ով շատ հաջողակ է, բայց համեստ է, անկախ քեզնից ուզում ես գնաս գրկես այդ մարդուն, ասես ես ինչ լավն ես դու, Մբապեն, Կիլյան Մբապեն խոսել է Մեսսիի մասին, եւ գիտեք ի տարբերություն UFC-ի, որտեղ մարզիկները ուղակի իրար խեղճացնում են բարի ամենաբուն իմաստով, Մբապեի խոսքերը ուղակի ցնցող սիրուն են ու համեստ։ Ես գիտեմ, որ Լիոնել Մեսին աշխարի լավագույն ֆուտբոլիստն է Կրիշտիանո Ռոնալդուի հետ միասին։ Եվ նա նշել է նաև, որ ես գիտեի, որ Լիոնելը գոլ կխփի Ալժիրին, նա միշտ է խփում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես հետ եմ մնում։ Ես մինչև 40 տարեկանս այստեղ չեմ խաղա, ինձ ավելի շուտ կհեռացնեք։ Ինչպեսի ես, բայց չգիտեմ, հանգիստ, համեստ, նորմալ, սիրուն, ես մոռացել էի միացնել Հայկոյի բարձրախոսը, չգիտեմ, գուցե այս ընթացքում խոսել ես ողջույն Հայկո, դու էլ ես համեստություն արել եւ չես խոսել։
1: Բարի կեսօր, բարի կեսօր,
0: բարի կեսօր, ո՞նց ես։
1: Հա, ընտիր, այդ ի՞նչ գովեստներ էր Մբապեի հասցեին։
0: Հա, դե բողլի ի՞նչ
1: է փիառանում այդ խեղճի երեխան ինքն իրեն։
0: Բա այո, տես ի՞նչ համեստ ձևը, բա ի՞նչ Իլիա Թոփուրյանի նման, որ աշխարի այսպես տերը իրեն երևակայի, բայց այդքան շատ վատ կերպով պարտվի, մի բան էլ իրեն ձեռք առնեն եւ այլն եւ այլն, որն է լավ։
1: Դե ես ճիշտն ասած երկուսի պահվածքին էլ մի քիչ ավելի լավ եմ ծանոթ, Մբապեն ժամանակին անգամ նեղացել էր Մեսսիից եւ Նեյմարից ու իրենց պաս չէր տալիս։
0: Հա, այդ համաձայնեմ,
1: դրա համար խափում է Լեկտիս ու Տերաշ ջան։
0: Բայց գիտես, կարող է ինքը ուղղակի իր պահվածքում փոփոխություն է մտցնել, մտցրել հասկանալով, որ այդպես պետք չի, հնարավոր չի։
1: Այո, հնարավոր է, յուրաքանչյուր մարդ էլ կարող է, որ ասում եմ, իր ճանապարհի ուղին փոխել, բայց մի քիչ չեմ հավատում ես
0: Մբապեի նման բան, փիառ է անում իրեն։
1: Հա, հա, չէ, չեմ հավատում։
0: Ինչպես մարդկանց նման, որ ասեն, «Վա, ինչ լավ բաներ է ասել»։ Գիտես, մի տեսակ հայ տատիկական բան կա, չէ՞, արդարություն էլ չա, մի ամտություն կա, չէ՞, որ տատիկները ասեն, «Վայ, բալո ջան, հայ մոտավոր»։
1: Ինչ լավ իրի խոյո, ինչ դաս ծիրակված է։
0: Հիմնականում դա գիտես երբ է լինում, երբ օրինակ տատիկը գիտի, որ իր թորը անկարգ է, այդ թորան հետ կամ մի ընկեր, ով չգիտես ինչի շատ լավ է կարողանում իրեն դրսևորել ու բոլորի աչքի լույսն է, բայց այդ կան էլ այդպես չի։
1: Ու որպես կանոն միշտ լինում է, չէ՞, տենց ընկեր, տենց մի երեխա, որ տենց ավելի օրինակելի է ու միշտ համեմատության մեջ են դնում, չէ՞, եկեք լինենք յուրաքանչյուրս յուրովի, լինենք մեր տեսակի մեջ, Ավրորան էլ իր տեսակի մեջ կլինի ողջ օրվա ընթացքում, սիրելի ռադիո լսողներ, միասին կկերտենք մեր եթերը, միասին կհաղթահարենք բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպես արդեն իսկ արել եք այսօր օրվա ընթացքում, և ինչ-որ տենց մի լուր ունենք, որ շատ ամեզան հանգստացրել, խնդիրադարձել այսօր։
0: Հա, ունենք։ Առաջինը, վաղ առավոտից վերսկսել են աշխատանքները 13-ամյա աղջկան փնտրելու, դե 7-ամյային ցավոք սրտի գտել էին մարմինը, 13-ամյային դեռ չեն գտնում։ Նշեմ նաև, որ առավոտյան 5-6-ի սահմանում մոտավորապես տեղի է ունեցել վթար ողբերգական, եթե ես չեմ սխալվում, Գյումրու ճանապարհին Արագածոտնի մարզում է վթարը, ունենք մեկ զոհ, ծանր վիրավորներ, դեռ ունենք նաև այսպես մի խոսքով բժիշկների հսկողության տակ գտնվող մարդիկ, ում այսպես աստված տա առողջություն, թող ոչ մի վատ բան չլինի։ Վթարը եղել է զիլի եւ մեկ այլ մեքենայի մասնակցությամբ, ու մի խոսքով վթարված անձինք շատ են, էլի, այսինքն շատ մարդ է եղել, եւ դա գիտենք։
1: Ցավոք, ցավոք։
0: Դե բնականաբար վստահ եմ, դու կհետևես ընթացքին, նորությունները անպայման կտեղեկացնես, ինչպես նաև մեր Aurora News թիմը, մի խոսքով սիրելի ռադիո լսողներ, հետևողական ենք, կոոպերատիվ ենք, համեստ ենք։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես տանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ 100.7 FM հաճախականությամբ եւ իհարկե ողջունում եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց օրը որոշել են կիսել Ավրորայի հետ։ Շնորհակալություն, սիրելի մարդիկ, շնորհակալություն, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք կերտողն եք Ավրորայի, դուք կառուցողն եք Ավրորայի եթերի, եւ ձեզ անսահման հաջողություն եմ մաղթում ողջ օրվա ընթացքում։ Լինում են պահեր, երբ դժվարանում ենք, լինում են պահեր, երբ ցանկություն չենք ունենում առհասարակ որևիցե բան անելու, բայց համոզված եմ, միասին կգտնենք ուժ եւ մոտիվացիա առաջ շարժվելու համար եւ մեր նպատակներին հասնելու համար։ Ձեզ շատ լավ օր եւ

Արքե, արդյունավետ աշխատանքային ժամեր եմ մաղթում ձեզ համար, այս րոպեներից սկսած կաշխատեմ ես, իմ անունն է Հայկ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կապի մեջ կլինենք, զանգերի տարբերակով կարող ենք նաև հաղորդագրությունների տարբերակով կապի մեջ լինել և ինֆորմացիաներով փոխանակվել, կարող եք գրել ձեր հաղորդագրությունները մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո է գործում թե Viber թե WhatsApp-ը։ Նաև հիշեցնեմ, որ Ավրորային կարելի է հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայք։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ հունիսի 22-ին, այո, եկավ հունիսի 22-ը եւ 3 տեղի ունեցավ արդեն ամենաերկար օրը ու այսուհետ ցավոք սրտի օրվա լուսային հատվածը գնալով ավելի կարճանալու է։ Մենք էլ կարող ենք փորձել գտնել սրա մեջ մի դրական բան, այսպես մի քիչ կես կատակ, կես լուրջ, ասենք, մի քիչ ավելի կկրճատվի այն ժամանակը, որ մենք կլինենք խցանումների մեջ, չնայած այո, իհարկե օրվա 24 ժամը մնում է օրվա 24 ժամ եւ իհարկե կապ չունի թե որ ժամային հատվածում ենք մենք գտնվում, կարևորը որ խցանումների մեջ չգտնվենք, դրա համար նկատի ունեցեք մի քանի տեղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Պետք է նշեմ, որ աթենքը իջնող ուղղությամբ իսակովը բարձրացող ուղղությամբ դեպի հաղթանակի կամուրջ բավականին ծանրաբեռնված են, հատկապես աթենքը իջնող ուղղությամբ Մաշտոցի պողոտայում կան որոշակի կուտակումներ, Դավիթ բեկում իջնող ուղղությամբ կան կուտակումներ մինչ Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկ հասնելը, որոշակի ասենց ակտիվություն էլ նաև նկատում եմ Խանջյան փողոցում, հատկապես Ռասիայի թունելային հատվածում դեպի Ագաթան Գեղոս գնացող ուղությամբ, Ագաթան Գեղոսն էլ այնպես չի, որ լի արժեք ասենց անցանելի է, Աշտարակի խճուղուց դեպի Սերվիզի Կալցևո իջնող ճանապարհահատվածն էլ պատված է մեքենաներով, ինչպես նաև կարող ենք արձանագրել նմանատիպ պատկեր Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ տանող ուղությամբ ու մինչ Կոմիտաս հասնել, այո, բավականին ծանրաբեռնված է, դե սա արդեն հասկացել ենք ինչի հետ է կապված, մշտապես այս պատկերը ունենալու ենք, արձանագրելու ենք, քանի դեռ Կևյան կամրջի վրա աշխատանքներ են իրականացվում, ամրաշինական եւ հուսանք ժամանակից շուտ գոնե այդ աշխատանքները, այսպես ասած, կավարտվեն, բայց եթե անգամ ժամանակից շուտ էլ չավարտվեն, մենք միասին այնքան տեղեկություններով կփոխանակվենք, այնքան խորհուրդներ միմյանց կտանք, որ գոնե այդպես ավելի թեթև ու անցանելի կդարձնենք մեր օրը, սիրելի ռադիո լսողներ։ Զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն եք փոխանցում, ինչի համար նույնպես շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, հենց նոր վթար եղավ Եռաբլուրի հետիոտնային անցման մոտ Սեբաստիա իջնող ուղությամբ դեպի երրորդ մաս գնացողը։ Հասկացանք, սիրելի ռադիո լսողներ, Եռաբլուրի հարակից հատվածում հետիոտնային անցման մոտ վթար է տեղի ունեցել եւ իհարկե հնարավորինս գույշ ենք լինում եւ անվտանգ երթևեկություն բոլորիս, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, բոլորիդ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում եւ իհարկե շատ թեթև թող լինի այս երկու շաբթին ու առհասարակ ողջ շաբաթը, ու եւս մի այսպես ասած մաղթանք, թող որ ձեր բալերը վարորդական լինեն լիարժեք օրվա ավարտին եւ ոչ մի մազ չպակասի այդ բալերից։

0: without you.
1: Govast.
2: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հիդրոթերմալ թաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը հայտարարություն է տարածել նախորդ և այսօրվա համար, այսինքն հունիսի 21-ին և 22-ին Արարատի և Արմավիրի մարզում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ շատ ուրախ եղեք, նամանավանդ եթե դուք բնակիչներն եք այս հատվածների, կանխենք, որովհետև հրդեհ թույլ չտանք, որ առաջանա, տեղից էլ հենց նոր տեղեկություն ստացա որ Նորքի 8-րդ զանգվածում Վիլնյուսի փողոցում հրդեհ է բնակելի շենքում 8-րդ 9-րդ հարկերում մեր ռադիոլսողը նշեց որ այստեղ արդեն իսկ ժամանել են երկու մարտական հաշվարկ փրկարար ծառայության եւ հուսանք հնարավորինս արագ հրդեհը կմարվի ամեն դեպքում տեղեկությունները արագությամբ սենց հենց հասնում են մեզ մենք էլ փորձում ենք կիսվել դրանցով ձեզ հետ եւ այո սա լավագույն տարբերակներից մեկն է մշտապես տեղեկացված լինելու ինչ է կատարվում մեր շուրջը մնացեք Ավրորայի հետ և հուսամ, որ առանց ինչ-որ լուրջ միջադեպերի օր կունենանք, չնայած որ անգամ դրանց առկայության պարագայում կփորձենք մեր ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ անել, որպեսզի բոլոր խնդիրները կարողանանք շտկել, կարգավորել կամ հաղթահարել հնարավորինս քիչ կորուստներով։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը հարգելի ռադիո լսողներ, Aurora News-ի ողջ թիմը շարունակում է նույնպես իր աշխատանքը եւ բոլոր տեղեկությունները վարկյանների ընթացքում տեղադրվում են aurora-news.am կայքում, որտեղից ես գտա այս տեղեկությունը։ Aurora-news.am կայքը տեղեկացավ Telekom Armenia-ի եւ AzerTelecom ընկերությունները ստորագրել են երկկողմ համաձայնագիր, որը նախատեսում է երկու երկրների տարածքներով տարածիկ ինտերնետի փոխանցում և մատակարարում կոմերցիոն հիմունքներով։ Համաձայնագրի շրջանակում Telekom Armenia-ն հանդիսանալով տարածաշրջանում առաջատար տարածիկ օպերատոր ընդլայնում է միջազգային ինտերնետային տրաֆիկի մատակարարման երկրների թիվը եւ աշխարհագրությունը ապահովելով տարածումը սեփական ենթակառուցվածքների միջոցով դեպի Ադրբեջան։ Համաձայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու տարածաշրջանում կապուղիների դիվերսիֆիկացմանը, հեռահաղորդակցության ցանցերի հուսալիության բարձրացմանը և Telekom ոլորտում համագործակցության զարգացմանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ահա այսպիսի տեղեկություններ, այսինքն թե Հայաստանից դեպի Ադրբեջան, թե Ադրբեջանից դեպի Հայաստան ինտերնետի հոսքեր են ապահովվելու։ Այս ամենին զուգահեռ նաև այլ տեղեկություններ ենք ստանում ավելի կոնկրետ ճանապարհահատվածներից։ Ամիրյան Խաչմերուկում, Ամիրյան Մաշտոց Խաչմերուկում լուսացույցը անսարք է, խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք այս հատվածով անցնելիս, կարծես թե միայն հետիոտնային անցման լուսացույցն է գործում։ Ես հիմա կփորձեմ կապ հաստատել լոկատորի հետ, հասկանամ ինչումն է խնդիրը եւ երբ կկարգավորվի, բայց զուգահեռել նաեւ օպերայի կալցեվոյում շատ բարդ է պատկերը, որովհետև իջնող ուղությունը Մաշտոցի պողոտայի գերծ անրաբերնված է ու սենց բոլոր կողմերից գալիս են, փակում են Խաչմերուկը, անգամ Մաշտոցի բարձրացող ուղության համար, մեքենաների ընթացքի համար տեղ չի մնում, դրա համար կրկին ու կրկին պետք է խնդրեմ, որպեսզի հնարավորինս պահպանենք այն չգրված ինչ-որ տեղ նաև կանոնը, որ Խաչմերուկ մուտք չենք գործում, եթե զգում ենք ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու, հատկապես այս սի մեծ խաչմերուկային հատվածները խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ էլ ավելի ժամանակատարել լինելու։ Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորա, դրական լիցքեր եւ իհարկե հաճելի երաժշտություն։

0: Գովաստ.
1: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ Վայելելա Մարը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան նի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, մոտենում ենք 13:00-ին եւ իհարկե 13:00-ին ուղիղ մենք կլսենք նաեւ լուրերի հերթական թողարկումը Ռիտա Մնացականյանի մատուցմամբ։ Բավականին շատ են տեղեկությունները, նաեւ կարծում եմ ամենա, այսպես ասած, այսպես աղմուկ բարձրացնող լուրերից մեկը համոզված եմ այն է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարական է տվել, ճիշտ է, վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ էին Մեծ Բրիտանիայում եւ նաեւ արդեն իսկ 3 կային կանխատեսումներ, որ այսօր հրաժարական կտա, ու կանխատեսումները արդարացան։ Քիր Սթարմերը հրաժարական է տվել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից զուգահեռ, բայց մենք էլ ունենք, ասում եմ, մեր խնդիրները, մեր հոգսերը։ Պետք է նշեմ, որ Դավիթ Բեկիչն օգում, սիրելի ռադիո լսողներ, բարձացինք նաեւ ինչն է պատճառը խցանվածության, այստեղ նույնպես շին աշխատանքներ են, բնականաբար հանդիպակաց հատվածի հաշվին են մարդիկ կարողանում երթևեկել այս հատվածում, եւ իհարկե նորից ու նորից ապշում ենք քաղաքապետարանի շին աշխատանքներ կազմակերպելու հանճարեղագույն մտքի թռիչքներով զուգահեռ ամեն ինչ անել, եւ այդ ամենը բավականին ժամանակատար, այսպես ասած, իրականացնել, ու իհարկե նյարդայնանալու ենք, ջղայնանալու ենք, բայց միասին ենք, միասին կհաղթահարենք, միասին գոնե մի ձև կիմանանք, թե ինչ է կատարվում ճանապարհահատվածներում։ Նաև այ տեսեք լինեն էլ մեզ գնաց, բայց տեղեկությունները շարունակում փոխանցել, շնորհակալություն նաև մեր ռադիո լսող էլինեին, Շիրազի Չնողը Սերվիզի Կալցևոյից մի քիչ ներքև դեպի Քրքորյան վթար է տեղի ունեցել, շատ սիրուն Մերսեդեսին բախվել են ետևից, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այ այսպես զգացվում է, չէ՞, որ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ է մատուցել այս տեղեկությունը։ Դե ինչ, ուրեմն թող որ բոլոր տեղեկությունները գեղեցիկ լինեն, քանի որ քիչ անց Ռիտա Մնացականյանը կներկայացնի լուրերի թողարկումը։ Պահպանենք 100.7 FM-ը եւ մնանք Ավրորայի հետ, ու շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։
1: Это.

0: Recne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով, աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Իրավապահները կալանավորել են Դավիթ Ղազինյանի սանիկին, Արման Սարգսյանին, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանը դատական հայց է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ պահանջելով անվավեր ճանաչել իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն և իրեն ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները։ Դատախազությունը ևս դատարանում ներգրավված է որպես երրորդ տանց։ Նշեմ, որ հունիսի 6-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեն դիմել էր Գլխավոր դատախազություն պատգամավորի թեկնածու գրանցված Դավիթ Ղազինյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Նաև հիշեցնեմ, որ հունիսի 6-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդագրություն և ձայնագրություն էր տարածել, որտեղ նշվում էր Ղազինյանի կողմից 1.4 միլիոն դրամ ենթադրյալ ընտրակաշարք տալու մասին։ Դավիթ Ղազինյանն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներ արդարադատության նախկին նախարար Հանրապետություն կուսակցության անդամ Արտակ Զենյալնյանն ու մինչև վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցի սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությանը։ Սահմանադրական դատարանը բավարարել է բողոքարկողների պահանջը, հավաստելով, որ ՍԴ-ն այս անդամները կարող են կանխակալ վերաբերմունք ունենալ որպես կողմ հանդես եկող անձի նրա ներկայացուցչի դատավարության այլ մասնակիցների նկատմամբ։ Նշեմ, որ Արտակ Զեյնալյանի դեմ ՍԴ-ն դիմում է ներկայացրել Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք կուսակցությունը, իսկ Վլադիմիր Վարդանյանի դեմ միասնության թևեր կուսակցությունը։ ՍԴ-ը մեկ այլ որոշման համաձայն ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործում որպես երրորդ անձ է ներգրավվել նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ սահմանադրական դատարանն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ քաղաքական ուժերի ներկայացված դիմումները կքննի նույն նիստի շրջանակներում, այնտեղի կունենա 2026 թվականի հունիսի 26-ին։ Գործով զեկուցող է նշանակվել սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը։ Միավորված գործի դատաքննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանձնարարել է մինչև ընթացիկ տարվա աշուն իրականացնել մայրաքաղաքում առանձնացված ավտոբուսային երկու հիմնական ուղեգծերի կահավորումը։ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատուներին նման հանձնարարական է տվել այսօր գործակարգավարական նիստում։ «Մենք արդեն բազմաթիվ քննարկումներ ունեցել ենք, փորձարկումներ արել ենք, առաջին փուլով ցանկալի է մինչև աշուն, եթե դա իրատեսական կլինի, իրականացնել առանձնացված ավտոբուսային երկու հիմնական գծերի կահավորումը, այսինքն գծանմուշների իրականացումը. Այդ ուղեգծերն էլ արդեն մոտավոր ունենք երկու տարբեր ուղեգծեր», ասել է Ավինյանը։ Տոր Քանգեղի արձանի հարակից տարածքում իրականացվող աշխատանքների երկրորդ փուլն է ընթանում, մասնավորապես ավարտվել են ամֆիթատրոնի և բեմի բետոնապատման, ֆուտբոլային դաշտի կառուցման, նաև սանհանգույցների ներքին հարդարման աշխատանքները և այլն։ Այս մասին այսօր ևս Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտնել է Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Մարաթ Սևոյանը։ Արձագանքելով, Տիգրան Ավինյանն ասել է, որ Տոր Քանգեղի արձանի շուրջ ձևավորվող նորայգին վարչական շրջանի համար դառնալու են նոր ձգողության կենտրոն։ Ընդհանրապես այն նոր ձգողության կենտրոն է դառնալու բոլոր երևանցիների համար։ Ուզում եմ, որ բոլորս վերհիշենք, թե ինչ վիճակում էր այս այգին մոտ 3 տարի առաջ և թե ինչ մեծ դիմադրություն էր կազմակերպվում այնտեղի բնակիչների տերերի ու քոլիկների խփած մարդկանց համար։ Հանրային տարածքները պետք է վերադարձվեն հանրությանը, հանրային տարածքները պատկանում են բոլորին, և սա շատ լավ օրինակ է, թե ինչպես է հանրային տարածքը վերադարձվում քաղաքին ու երևանցիներին, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Միջազգային լրահոսին ևս անդրադառնանք, եվրոպական պետությունների ղեկավարները ջանքեր են գործադրում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Անկորիջի պայմանավորվածություններից հեռացնելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով արևմտյան քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող զարգացումները։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարն անկախ մարդ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ նման քայլն ուղղված է Ուկրաինայի է զինված ուժերին, դադար տրամադրելուն և արևմուտքի ռազմական արդյունաբերության հզորությունների վերականգմանը։ Նրա փոխանցմամբ ամերիկյան կողմի վրա գործադրվող այս ճնշումների առաջին նշաններն արդեն որոշ ժամանակ է ինչ նկատելի են դարձել։ Մոսկվան այժմ հետևում է իրադարձությունների ընթացքին, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի դիրքորոշումը։ Վերջինս ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը չի կարող հանդես գալ որպես անկողմնակալ միջնորդ հակամարտության կարգավորման հարցում, քանի որ պաշտոնապես աջակցում է Կիևին։ Սերգեյ Լավրովը հավելել է, որ ռուսական կողմը հիմնվելու է ոչ թե հնչող հայտարարությունների, այլ բուն գործընթացների և գործնական քայլերի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է իր հրաժարականի մասին, նա հայտարարել է, որ մտադիր է հեռանալ լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Նա նշել է, որ Բրիտանիայում իշխող լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությունները կսկսվեն հուլիսի 9-ին։ Սթարմերը նշել է նաև, որ կշարունակի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի լիազորություններն իրականացնել մինչև իր իրավահաջորդի ընտրվելը։ Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդի և կառավարության ղեկավարի պաշտոնի գլխավոր թեկնածու է համարվում Մեծ Մանչեսթրի քաղաքապետ Էնդի Բյորնեմը։ Կառավարությունում թերթի աղբյուրները հստակեցնում են, որ ամենահավանական սցենարի համաձայն Սթարմերը պաշտոնից կհեռանա 2026 թվականի աշնանը, նման ժամանակացույցը թույլ կտա նոր առաջնորդին համախմբել կուսակցությունը սեպտեմբերի վերջին կայանալիք ամենամիահամաժողովում, իսկ կառավարությունը ժամանակ կտա աշնանային բյուջեի նախապատրաստման համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Հարգելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ ազատության պողոտան բարձրացող ուղղությամբ դեպի Բաբայան, Խաչմերուկ, Գերծ անրաբեռնված է եւ իհարկե որոշակի ժամանակային կորուստներ կունենանք այս հատվածում։ Զուգահեռ նաեւ Դավիթ Բեկ փողոցի վերաբերյալ եք նշում, որ իջնող ուղղությունը խայտառակ վիճակում է գտնվում, այո, մինչ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւ մյուս պաշտոնավոր մարդիկ, այսպես ասած, մտածում են ոնց ընդլայնեն, ոնց տրանսպորտի համար երթևեկելի հատվածներ ստեղծեն, և այդ ամենին զուգահեռ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ շինաշխատանքներ են իրականացվում հենց այս ռոպեներին Դավիթ Բեկում, ու ինչպես ռադիոլսողներն են նշում, այդքան էլ ինտենսիվ չեն այդտեղ աշխատանքները իրականացվում, դրա համար նաև Դավիթ Բեկով իջնելիս շատ լուրջ խոչընդոտ ունենք և հանդիպակաց երթևեկելի գոտու հաշվին ենք կարողանում երթևեկենք, հնարավորինս զգույշ լինենք համբերատար և զիջող միմյանց։

0: հարգվածդ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով, բոշն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
3: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: ունին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շարունակում ենք մեր աշխատանքային ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այո, յուրաքանչյուրիս էլ պետք է աշխատանքային ժամերի ընթացքում որոշակի թեթևություն, որոշակի հաջողություն, որը նաեւ իր արդյունքները կարող է ապահովել։ Ահա այդպիսի արդյունքներ Ավստրալիայի իրավապահ մարմիններն են կարողացել արձանագրել, երբ իրենք Սիդնեյի արևմտյան մասում գտնվող ստորգետնյա բունկերից հայտնաբերել են 2.7 տոննա կոկաին, ինչը երկրի պատմության ընթացքում նմանատիպ ամենամեծ գործողությունն է։ Սև շուկայում մոտավորապես 816 միլիոն ավստրալիական դոլար, նույն ինքը կես միլիարդ եվրո արժողությամբ թմրամիջոցը հայտնաբերվել է նախորդ ուրբաթ օրը Լոնդոնդերիի առանձնատներից մեկի տարածքում տեղադրված 3 բեռնարկղերի կեղծ հատակի տակ գտնվող թաքստոցում։ Զուգահեռ նաև բռնվել են, այսպես ասած, ձերբակալել են 2 երիտասարդի 21 և 25 տարեկան, որոնք փորձել են ճողոպրել, փախչել իրավապահներից, բայց այնուամենայնիվ իրավապահներին հաջողվել է նրանց ձերբակալել, ու եթե նրանց մեղքը, այսպես ասած, ապացուցվի, նրանց սպառնում է ցմա ազատազրկում, այո, 2.7 տոննա կոկաին։ Ահավոր մի ցուցանիշ ու ահավոր մի երևույթ, որը լավ կլիներ, որ առհասարակ մարդկության մեջ չլիներ, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց կան այլ տեղեկություններ էլ մարդկության մեջ, որոնց մենք քիչ անց կանդրադառնանք, հատկապես ֆուտբոլային անցուդարձին կանդրադառնանք, որպեսզի մի քիչ ֆուտբոլասերների, այսպես ասած, ծարավը ֆուտբոլային հագեցնենք և խոսենք հենց դրա մասին, այնպես որ մնացեք Ավրորայի հետ, քիչ անց նաև կխոսենք ֆուտբոլից։

0: Դե ինչ արգելի ֆուտբոլասերներ, այո, հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը, քանզի հանգստյան օրերի ընթացքում բավականին շատ դիմակայություններ տեղի ունեցան աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության շրջանակում եւ գնանք դեպի այդ դիմակայությունները, մասնավորապես շաբաթ օրը Շոտլանդիան պարտվեց 1-0 հաշվով Մարոկոին, Բրազիլիան շատ վստահ 3-0 հաշվով հաղթեց Հայիտին եւ այստեղ բավականին տպավորիչ խաղ ցուցադրեց Վինիսիուս Ջունիորը, Թուրքիա Խայտարակ 6-1-0 հաշվով պարտվելով Պարագվային եւ դարձավ առաջին պետությունը, որը արդեն իսկ գիտի իր ճակատագիրը, իսկ իր ճակատագիրը աշխարհի առաջնության շրջանակներից դուրս է այլևս, քանզի նրանք ընդհանրապես հնարավորություն չունեն հաջորդ փուլ անցնելու. Ոչ մի գոլ, ոչ մի միավոր. Ահա այսպիսի ցուցանիշով Թուրքիայի հավաքականը այս պահի դերությամբ դեռևս գտնվում է, բայց գուցե նաեւ վերջին խաղում էլ ոչ մի ցուցանիշ չկարողանան գրանցել. Հոլանդիան շատ սենց ապշեցուցիչ եւ ինչ որտեղ մի քիչ էլ անակնկալ կերպով 5-1 հաշվով հաղթեց Շվեդիայի հավաքականին, այնուհետեւ մյուս դիմակայություններից Գերմանիան Կոտ դիվուարին պարտվում էր 1-0 հաշվով եւ կամբեք արեց ու կարողացավ ֆանտաստիկ հաղթանակ տանել 2-1 հաշվով, վերջին գոլը խփելով վերջին վարկյաններին. Էկվադոր Կյուրասաո 0-0, Թունիսը պարտվեց շատ տպավորիչ ֆուտբոլ ցուցադրող Ճապոնիային 4-0 հաշվով, 3 արդեն Բելգիան Իրանի հետ 0-0 խաղաց եւ նույնպես տարօրինակ մի քիչ ցուցանիշեր Բելգիայի կողմից. Ինչ վերաբերում է Իսպանիային, վերջապես դրսևորեցին իրենց իսկական որակները 4-0 հաշվով հաղթելով Սաուդյան Արաբիային, եւ այսօր արդեն Լուսադեմին տեղի ունեցավ եւս 2 դիմակայություն, Նոր Զելանդիան 1-3 հաշվով պարտվեց Եգիպտոսին, իսկ ահա Կաբո Վերդեն, սիրելի ընկերներ, լեգենդար կարելի արդեն ասել Կաբո Վերդեն 2-2 հաշվով ավարտեց դիմակայությունը Ուրուգվայի հետ, ինչը շատ մեծ անակնկալ է եւ սենսացիա, կարծում եմ ամենաշատ աղմուկը այս աշխարհի առաջնության ընթացքում Կաբո Վերդեն է անում, մասնավորապես նաեւ հենց իրենց դարպասապահի գլխավորությամբ. Շատ արագ նաեւ կանցնեմ խմբերի դասավորությամբ, խմբում Մեքսիկա Հարավային Կորեա 6-3 միավորով, Կանադա Շվեյցարիա 4-4 միավոր, Ց խմբում Բրազիլիա 4 միավոր, Մարոկո 4 միավոր, Շոտլանդիա 3 միավոր, Դ խմբում Ամերիկան 6 միավոր, արդեն իսկ դուրս է եկել հաջորդ փուլ, ապահովել է իր տեղը, Ավստրալիան եւ Պարագվայը 3-3 միավորներ, Գերմանիան 6 միավոր, Կոտդիվուարը 3 միավոր, Հոլանդիան եւ Ճապոնիան 4-ական միավոր, Շվեդիան 3 միավոր, Եգիպտոսը 4 միավոր, Իրանը 2 միավոր, Բելգիան 2 միավոր, Իսպանիան 4 միավոր, Ուրուգվայը 2, Կաբո Վերդեն 2 միավոր ու այսպես շարունակ, սիրելի ռադիոլսողներ, մնացեք Ավրորայի հետ, մնացեք սիրելի ռադիոկայանի հետ.
1: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջեմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շարունակում ենք մեր ընթացքը հարգելի ռադիո լսողներ 100.7 FM հաճախականությամբ լսում ենք ռադիո Ավրորան, ստանում ենք տեղեկություններ մեր մյուս ռադիո լսողներից եւ իհարկե կիսվում ենք հենց այդ տեղեկություններով։ Մասնավորապես պետք է նշեմ, որ Հանրապետության հրապարակի Ծամիրյանով դեպի Մաշտոցի Պողոտատանող ուղղությունը գերծանրաբեռնված է նաեւ Հանրապետության հրապարակից Վազգեն Սարգսյան փողոցը իջնող ուղղությամբ նույնպես գերծանրաբեռնված է բավականին ԹԺ-ի պատկերը երթևեկության առումով Արգիշտի փողոցում, նույնպես իհարկե Խանջյան փողոցն էլ չեն կարող մոռանալ, որովհետև նշում եք, որ այստեղ իջնող ուղղությամբ կան կայանված բեռնատարներ, որոնք բնականաբար խոչընդոտում են երթևեկությանը եւ իհարկե հնարավորինս շուտ պետք է վերադասավորումներ իրականացնենք, որպեսզի ասենք սահուն անցնենք նրանց կողքով։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ այո, Խանջյանը նույնպես իջնող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է, Մաշտոցը գեր-գեր ծանրաբեռնված է հարգելի ռադիոլսողներ, Պարոնյանում, այսպես ասած, մասնակի ավարտվեցին շինաշխատանքները, այսինքն մի մասը շարունակվում է, դեռ մյուս հատվածը արդեն իսկ վերջացրել են, բայց կարծում եմ կռահում եք, որ նաև այդ փորվող հատվածը այդպես բարձրանում է դեպի Պրոշյան փողոց ու հիմա էլ արդեն գեր ծանրաբեռնված վիճակում է գտնվում, այո, Պրոշյան ճանապարհահատվածը, որ տեղ նույնպես պետք է մաքսիմալ ուշադիր լինենք եւ զգոն երթևեկության առումով ու նկատի ունենանք, որ ցավոք սրտի, եթե սա մի շրջանցիկ ճանապարհ էր Կևյան կամրջին, որպես այլ ընտրանք, այստեղ էլ շինաշխատանքներ են ու կրկին ժամանակ են կորցնելու նաև հենց այս հատվածում էլ։ Երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք տանող ուղղությունը Գարեգին Նժդեհ փողոցին նույնպես ծանրաբեռնված է, Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ գեր ծանրաբեռնված է, Աթենքի իջնող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է։ Ես նկատում եմ նաև ձեր հաղորդագրությունները հենց հիմա, դրանցից մեկն էլ կընթերցեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, Սարալանջով, որ գալիս ես դեպի Ռիո Մոլ, բարեկները փակել են դեպի Փափազյան, Ավետիսյան, Խաչմերուկը, դեպի Ռիգա են թողնում մենակ, հա, այսինքն այն բաժանարար հատվածից ուղղորդում են դեպի Ռիգայի փողոց։ Սա նույնպես ֆիքսում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Անտարայինից, Սարալանջի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Փափազյան, Ավետիսյան, Սարալանջ, Խաչմերուկ, այդ կողմ չենք կարող հասնել, Ռիգայով պետք է մտնենք եւ հետավաբար նաեւ, օրինակ, Քոչարում հետադարձ իրականացնենք։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, գնում ենք առաջ։

Շարունակում ենք մեր ճանապարհը, այո, ճանապարհը, որովհետև ողջ օրվա ընթացքում միասին ենք հաղթահարում բազմաթիվ կիլոմետրեր, հատվածներ եւ իհարկե ժամեր ու րոպեներ, սիրելի ռադիոլսողներ, բազմաթիվ տեղեկություններ ենք ստանում։ Ես հենց նոր նկատեցի մեր Telegram-յան ալիքում մի տեղեկություն կապված Գյումրի Մոսկվա չվերթի հետ։ Այո, այս չվերթը իրականացնող ինքնաթիռը արտակարգ ազդանշան է փոխանցել եւ սկսել է իջնել վկայում Fly Radar-ի տվյալները։ Ինքնաթիռը պատրաստվում է վայրեջք կատարել Մախաչկալայի օդանավակայանում շոթի տվյալներով։ Boeing 737-800 ինքնաթիռից փոխանցվել է 7700 արտակարգ կոդը, երբ այն գտնվել է Դաղստանի երկնքում։ Ես էլ այս ռոպեներին ինձ մոտ ուզում եմ ստուգել, հասկանալ, որ հատվածում է գտնվում ինքնաթիռը, ճիշտ ասած, դեռևս չեմ կարողանում ստույգ տեղը քարտեզի վրա հասկանալ, բայց ամեն դեպքում բոլոր տեղեկությունները վարկյանների ընթացքում կտեղադրենք մեր բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Զուգահեռ նշեմ, որ խոսքը գնում է Մոսկվայի Գյումրից Մոսկվա թռչող չվերթի մասին, որը մեկնել է Երևանից 12:35-ին 35 րոպե ուշացումով։ Մյուս չվերթները Գյումրուց մեկնող ժամանակին են իրականացվելու, ժամանումները նույնպես ըստ ժամանակացույցի են։ Մայրաքաղաքի Երևանից էլ, Զվարթնոց օդանավակայանից էլ չվերթները կան, որոշակի չվերթներ, որ ուշացումով են ժամանելու, մասնավորապես Մոսկվայից եկողը եւ Տիրանայից ժամանող չվերթները։ Իսկ ահա մեկնումների շարքում էլ նկատում եմ եւս մեկ ուշացում Մոսկվա դեպի թռչող չվերթը, 15:10-ին նախատեսված, բայց ընդհանուր բավականին լավ երկար ժամանակահատվածով հետաձգվել է ուշացումով է մեկնելու երեկոյան 19:10-ին։ Այսպիսի տեղեկություններ, մնացեք Ավրորայի հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, հուսանք հնարավորինս լավ լուրեր եւ դրական լուրեր միայն ու միայն կլինեն, որպեսզի փոխանցենք ձեզ, իսկ անգամ եթե ոչ այդքան հաճելի լուրեր լինեն, մենք ամեն դեպքում ձեզ տեղեկացնելու ենք։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall minus 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Առաջարկում եմ նաև անդրադառնանք լուրեր մեկտողով բաժնին, հասկանանք ինչ էր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, մինչ արդեն Ռիտա Մնացականյանը կգա և կծանոթացնի մեզ, թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն այսպես, Դավիթ Ղազինյանի սանիկ Արման Սարգսյանը կալանավորվել է, մինչդեռ Ղազինյանը դատարանում վիճարկում է իր անձեռնամխելիությունից զրկվելու և քրեական հետապնդման վերաբերյալ որոշումները։ Սահմանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործից հեռացրել է Արտակ Զեյնալյանին և Վլադիմիր Վարդանյանին հնարավոր կանխակալության հիմքով։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանձնարարել է մինչև աշուն կահավորել մայրաքաղաքի երկու հիմնական առանձնացված ավտոբուսային ուղեգծերը։ Կփորձենք նաև հասկանալ, թե որ հատվածների մասին է խոսքը լինելու։ Տորքանգեղի արձանի հարակից տարածքում շարունակվում են բարեկարգման աշխատանքները, իսկ նոր այգին նախատեսվում է դարձնել քաղաքի կարևոր հանրային կենտրոններից մեկը։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ եվրոպական առաջնորդները փորձում են ազդել Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշման վրա Ուկրաինայի հարցում, իսկ ահա Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ կհեռանա լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, շարունակելով վարչապետի լիազորությունները մինչև իրավահաջորդի ընտրությունները։ Ահա այսպիսին էր լրահոսը նախորդ ժամվա ընթացքում, քիչ անց արդեն լուրերի նոր թողարկումն է։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս։ Գյումրից Մոսկվա չվերթ իրականացնող մարդատար ինքնաթիռը տագնապի ազդանշան է տվել և սկսել է իջնել, այս մասին վկայում են Flight Radar ծառայության տվյալները։ Boeing ինքնաթիռը Գյումրից օդ է բարձրացել Մոսկվայի ժամանակով 11:24-ին, թրիչքից քիչ պակաս, քան 1 ժամ անց Դաղստանի վրայով անցնելիս այն տվել է General Emergency ազդանշան և իջել 3000 մետր բարձրության։ Այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Վարչական դատարանը դատավոր Գրիգոր Առաքելյանի նախագահությամբ վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի հայցադիմումն ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, գրում է Փաստինֆոն։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարանը ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, վիճարկելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 17-ի որոշումը իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնության մասին։ Դատական նիստը նշանակվել է հունիսի 24-ին։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարված հանցագործությունների քննության վարչությունում շարունակվում է հանցավոր կազմակերպության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակության և փողերի լվացման դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ նախաքննության ընթացքում նախկինում պետական բյուջե փոխանցված հանցավոր ծագում ունեցող 674 միլիոն դրամից բացի վերականգնվել և բյուջե է փոխանցվել ևս 30 միլիոն դրամ։ Նախաքննությունը շարունակվում է գործի բոլոր հանգամանքները պարզելու և առնչություն ունեցող անձանց գործողություններին իրավական գնահատական տալու նպատակով, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ադրբեջանական Ազերտելեկոմը հայկական Տելեկոմ Արմենիայի հետ գործակցության պայմանագիրը ստորագրել է։ Ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրության Ազերտելեկոմը Հայաստանին համացանցային տարածքի կապ է ապահովելու, այս մասին ասել է Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Քանի դեռ մանրամասները չկան, չեմ ուզում վերջնական պնդել, բայց առաջին հարցը, որ առաջանում է, հետևյալն է. Ինչ երաշխիքներ կան, որ Ադրբեջանը դրա միջոցով չի վերահսկելու հայկական ինտերնետ տրաֆիկը, անդրաժեշտ պահին անելով հակահայկական միջամտություններ։ Ընդհանրապես պետք է հիշել, Ադրբեջանը չունի Հայաստանի հետ հավասար գործընկերության որևէ նպատակ։ Ցանկացած գործողության հիմքում ընկած է Հայաստանի դեմ տոտալ պատերազմի տրամաբանությունը։ Հայկական պետությունը առավելագույնս թուլացնել ու կախման մեջ դնելն է։ Ուստի այս լուրին լավատեսորեն մոտենալը մեղմ ասած միամտություն է, եզրափակել է Գեղամյանը։ Հիշեցնեմ, Ավրորա Նյուզը տեղեկացել է Տելեկոմ Արմենիան և Ազեր Տելեկոմ ընկերությունները ստորագրել են երկկողմ համաձայնագիր, որը նախատեսում է երկու երկրի տարածքով տարածինք ինտերնետի փոխանցում և մատակարարում կոմերցիոն հիմունքներով։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Սթարմերի հրաժարականը կարևոր ազդակ է Եվրոպայում պատերազմ հրարողների համար, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դիմիտրիևը։ Նա նշել է, որ ավելի քան 1 տարի կոչ էր անում սթարմերին կատարել այդ քայլը, արձանագրելով նրա սադրիչ քաղաքականությունը, որը նպաստում է պատերազմի հրահրմանը, միգրացիոն քաղաքականության ձախողումները և հանցավորության աճը, նաև էներգետիկայի ու տնտեսության ոլորտներում թույլ տրված սխալները։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է հրաժարականի մասին։ Շվեյցարիայում ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ընթացող բանակցությունները շարունակվում են, իսկ դրանց ձախողման վերաբերյալ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում, ինչի մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի բաժինը, ՎԿԱ-ի կոչելով քննարկումներին մասնակից ամերիկացի պաշտոնյային։ Մինչ այս մի շարք լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, թե իրանական պատվիրակությունը դադարեցրել ու լքել է բանակցությունները ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարություններից հետո, որոնք վերաբերում էին Իրանին նոր հարվածներ հասցնելու հնարավորությանը և չի վերադարձել դառնալու քննարկումներին, քանի դեռ ԱՄՆ-ը առաջնորդ ներողություն չի խնդրել։ Հակառակ տարածված կեղծ տեղեկատվության, իրանցիները դեռ այստեղ են և բանակցությունները շարունակվում են, հայտարարել է ամերիկյան կողմի ներկայացուցիչը։ Իրանական մեհր լրատվական գործակալության փոխանցման փել Շվեցարիայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում Իրանը որոշել է ներկայացուցիչ ուղարկել Լիբանանում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման նոր մեխանիզմին։ Ըստ հայտարարության Իրանը ներգրավվելու է Լիբանանի անվտանգային համակարգում, իսկ նշված դիտորդական խմբի աշխատանքներին Իսրայելը չի մասնակցելու։ Բացի այդ, Իրանը Հորմուզի նեղուցով նավերի անվտանգ անցումն ապահովող նոր համակարգի ստեղծումը գնահատել է որպես այդ տարածքում իր ինքնիշխանության ամրապնդում։ Եվս մեկ լուր Ուկրաինայից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնաբանել է Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկու հետ իր լարված հարաբերությունները, նշելով, որ նա սրել է իրավիճակը ներքաղաքական վեճերի պատճառով, իրեն զրկելով սպիտակ արծվի շքանշանից։ Ավելի վաղ Նավրոցկին Ուկրաինայի նախագահին զրկել էր Լեհաստանի բարձրագույն պարգևից սպիտակ արծվի շքանշանից, այն բանից հետո, երբ Զելենսկին հաստատել էր Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանման վերանվանումը ի պատիվ ուկրաինական ապստամբական բանակի հերոսների։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել հարգելի ֆուտբոլասերներ հատկապես, որ այսօր տեղի ունենալու եւս մի քանի դիմակայություն, մասնավորապես աշխարհի գործող չեմպիոնները Արգենտինայի հավաքականը ժամը 21:00-ին Երևանի ժամանակով իր ուժերը կչափի Ավստրիայի հավաքականի հետ, զուգահեռ նաեւ արդեն գիշերային ժամերին, մասնավորապես ժամը 1-ին Ֆրանսիայի հավաքականը մյուս ֆավորիտ աշխարհի առաջնության կմրցի Իրաքի հետ, արդեն ժամը 4-ին Նորվեգիան Սենեգալի հետ կչափի իր ուժերը, իսկ Լուսադեմին Հորդանանը Ալժիրի հետ է իր դիմակայությունը անցկացնելու, սիրելի ռադիոլսողներ, այս ամենը ֆիքսում ենք, եթե ֆուտբոլասեր ենք, եթե ունենք ցանկություն ու ժամանակ դիտելու այս խաղերը, որովհետև շատ հաճախ անհարմար ժամային հատվածում են նրանք գտնվում։ Միևնույնն է, նաև մենք անդրադառնում ենք նաև մեր խնդիրներին, իսկ մեր խնդիրներից մեկը այն էր, որ Մաշտո Ծամիրյան խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, այսինքն խափանումներ կան, լոկատորից հայտնեցին, որ արդեն իսկ այդ արձագանքի ետևից գնացել են եւ հուսանք հնարավորինս արագ այդ հատվածի լուսացույցի աշխատանքի բնականոն ընթացքն էլ կվերականգնվի, եւ մենք էլ գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: Գովաստ.
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92.
0: 2.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49. Դրված 0604-2019.

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ, բարձր տրամադրությամբ հուսով եմ եւ հնարավորինս սենց արևը վայելելով, չնայած գիտեմ ձեզնից շատերը ասում եք, «Վայ, այս արևին մեքենա վարելը այնքան բարդ է, այնքան տանջալի է»։ Այո, այո, համոզված եմ շատ շատերիս համար, նաեւ ովքեր ամբողջ օրվա ընթացքում մեքենա են վարում այս կիզիչ արևի տակ, նույնպես որոշակի անհարմարություն է առաջանում, ու այս ամենին եթե գումարում ենք խցանումները, էլ ավելի է բարդանում պատկերը։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ջրվեժից իջնող փողոցը Թևոսյանը դեպի 5-րդ մասի կալցևո տանող ուղությամբ վթար ունենք այս հատվածում, եւ բավականին խցանում է առաջացել։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք։ Զուգահեռ նաեւ Արշակունյացը բարձրացողը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ գեր ծանրաբեռնված է, նշում եք դուք, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար։ Իհարկե Իսակովի փողոցան, հատկապես մինչ Մոնթե Մելքոնյան փողոցի, այն որ դուրս են գալիս դեպի արդեն Մոնթե Մելքոնյան, մինչ այդ հատվածը գեր ծանրաբեռնված է, դրանից հետո մի փոքր մեղմվում է պատկերը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Նաև պետք է նշեմ, որ սերվիզի կալցևո իջնողը եւ բարձրացողը, այսինքն աշտարակի խճուղից եւ Շիրազը բարձրացողը ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված են, Հալաբյանը իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, Դավիթ Հաշենի կամուրջը մի փոքր, մի աննշան ընդամենը մեղմվել է պատկերը, բայց այնուամենայնիվ ողջ երկայնքով շարունակում է պահպանվել մեքենաների մեծ հոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ֆիքսում ենք սա եւ իհարկե մտապահում ենք Մաշտոցի Պողոտայի ծանրաբեռնվածությունը, Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ դեպի Մաշտոց նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, եւ իհարկե պետք է նշեմ, որ հուսանք հնարավորինս արագ կկարգավորեն

0: Սիրիան Մաշտոց լուսացույցը, որը խափանումներով էր աշխատում ու կունենանք գոնե, այսպես ասած, բնականոն ընթացք երթևեկության համար. Իսկ մինչ այդ պահը խնդրում եմ զիջող և համբերատար լինենք միմյանց հանդեպ ու մտապահենք, որ Պրոշյանը, Պարոնյանը նույնպես շին աշխատանքների պատճառով գեր ձանրաբեռնված են, եթե ունեք հավելյալ տեղեկություններ կա հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին, որոնք գործում են նույն հեռախոսահամարի տակ 091-76-10-07.
1: Եթե ռադիո, ռադիո, ռադիո, ապ

Փոխարժեքների փոփոխությունը միայն ու բանկերի թեման չէ, դա նաև տնտեսություն է, գնումներ ու իհարկե մարդկանց առօրյա որոշումներ, որոշումներ, որոնք շատ հաճախ ազդում են մեր դրամապանակի պարունակության վրա, միտեղ կարող է բարձր, այսպես ասած, կուրսով ձեռք բերենք արտարժույթ, միտեղ կարող է ավելի այդքան էլ ոչ ձեռնտու տարբերակով վաճառենք մեր արտարժույթը։ Դրա համար ես ձեզ կծանոթացնեմ նաև փոխարժեքներին տարադրամի ԱՄՆ 1 դոլարը 366 դրամ արժե արքի պարագայում, իսկ վաճարքի դեպքում 369, եվրոն բավականին իջել է 420, արքը 425.5 վաճարքը, ռուսական ռուբլին նույնպես անկում է գրանցել, 470 է արքը, 485 վաճարքը, հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է վրացական լարին, ապա բավականին շատ տեղեր են հայտնվել, որ կարելի է արքը իրականացնել 140 դրամ ցուցանիշով, իսկ ահա վաճարքի պարագայում լավագույնը, որ կարող եք գտնել, 142 դրամն է, կամ 141-ով էլ կարող եք գտնել, բայց քիչ տեղեր են մնացել, այնպես որ նկատի ունեցեք, եթե ձեզ անհրաժեշտ է որոշակի արտարժույթ ձեռք բերել կամ վաճառել, ահա այսպիսին է պատկերը հունիսի 22-ին։ Զուգահեռ նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, հարգելի ռադիոլսողներ, որ Սարալանջի կողմից Անտառայինով դեպի Փափազյան Խաչմերուկ տանող ուղությունը փակ է, այսինքն երբ գալիս ենք այն բաժանարար հատվածի մոտ, որտեղից կամ պետք է թեքվենք դեպի Ռիգա, բարձրանանք ու Հրաչյա Քոչար կամ գնանք դեպի Փափազյան, այս Փափազյան անտանող ուղությունը պարեկների կողմից փակվել է, հետևաբար միայն ու միայն կարող ենք մուտք գործել Ռիգայի փողոց։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ ես հենց հիմա նկատում եմ, որ փոխանցեցիք Արշակունյացը բարձրացողում չհասած կրկեսի Խաչմերուկ խափանված մեքենակա, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, հարգելի ռադիոլսողներ, ֆիքսում ենք, որ Արշակունյացում էլ բացի մեքենաների շատ խիտ հոսքից նաև ունենք խափանված մեքենա, որը հավելյալ դժվարություն է ստեղծում երթևեկության համար։

0: Reformin հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
5: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակենք մեր ընթացքը հարգելի ռադիո լսողներ եւ տեղեկություններ եմ տեսնում Aurora News.am կայքում կապված Մոսկվայի օթային տիրույթի հետ, որտեղ բոլոր 4 օթանավականները Շերեմեցևոն, Վնուկովոն, Դամադեդովոն եւ Ժուկովսկին ժամանակավորապես դադարեցրել են գործունեությունը։ Բացի այդ, ժամանակավորապես փակվել են նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքների որոշակի օթանավականներ, օրինակ Բուգուլմայի, Կազանի, Նիժնիկամսկի, Չեբոքսարի եւ Իժևսկի օթանավականներում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանին հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հոբ համակարգերը խոցել են 84 անօթաչու թռչող սարք, քանի որ անդրադարձանք օթային տիրույթին։ Հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ հայտնել էինք, որ Գյումրի Մոսկվա թռիչքը ազդանշան էր տվել և իջել էր 3000 կիլոմետր բարձրության վրա, և բարեհաջող, այո, տեղեկություն ենք ստացել, որ բարեհաջող վայրէջք է կատարել Մախաչկալայի օթանավականում։ հիմա զննություն է իրականացվում ինքնաթիռի, որպեսզի տեխնիկական վիճակը ստուգվի, հասկանան ինչումն է եղել խնդիրը, փառք Աստծո, որ որևիցե խնդիր չառաջացավ այս պարագայում, ավելի լավ է գոնե այսպես տեղեկությունները ստանանք, այլ ոչ թե այլ ավելի աղետալի։ Բայց ես նկատում եմ շատ ցավալի լուր, քիչ առաջ ջրասուզակներին և փրկարարներին գտել են Փամբակ գետում 13-ամյա աղջկա մարմինը։ Հիշեցնեմ, երկու քույրերը ընկել էին Փամբակ գետը, և արդեն քանի օրեր ինչ որոնողական աշխատանքներ էին իրականացվում, մի քանի օր առաջ հայտնաբերվել էր 7-ամյա քույրիկի դին, ներկայումս ահա ստացանք տեղեկություններ, որ 13-ամյա աղջկա մարմինը նույնպես հայտնաբերվել է։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, տեղեկություններ լինում են բազմապիսի, լինում են տեղեկություններ, որոնք ազդում են տրամադրության վրա, որոնք այդքան էլ հաճելի չի լսել եւ այն որ հույսի նշույլ է պահպանում քո մեջ, որ գուցե ինչ որ մի հրաշք կլինի եւ մի լավ լուր կլսես։ Ցավոք այդ պարագաները շատ քիչ են լինում, բայց հուսանք եւ ապավինենք, որ այսպիսի իրավիճակներ այլևս շատ քիչ կլինեն մեր կյանքում ու առհասարակ թող որ չլինեն։ Ես էլ կփորձեմ մի քիչ ավելի սենց ժպիտ գոնե առաջացնող տեղեկություններ փոխանցել, որպեսզի ձեր տրամադրությունը հանկարծ անկում չգրանցի։ Մասնավորապես աշխարհի առաջնության շրջանակում թուրք մեկնաբան Էքրեմ Չեմենը զրկվել է աշխարհի առաջնության 2026-ի խաղերը մեկնաբանելու իրավունքից, ու գիտեք ինչու, Իրան և Նոր Զելանդիա դիմակայությունը նա է մեկնաբանել, ու ընդամենը մեկ օր անց նրան ասել են ցտեսություն, դու այլևս ֆուտբոլ չես մեկնաբանելու, որովհետև առաջին 5 րոպեների ընթացքում նա համառորեն թիմերին հակառակ պատկերով է ներկայացրել, այսինքն Նոր Զելանդիան, որը խաղում էր մուկ գույնի մարզաշապիկով, իրեն թվացել է, որ սպիտակներն են Նոր Զելանդիան, իսկ ահա Իրանը սև մարզաշապիկովը իրականում հակառակներ լրիվ, ու դրա համար այս մեկնաբանին զրկել են իր սիրելի գուցե աշխատանքից, և հիմա արդեն չգիտեմ, մի գուցե մեզ պես դառնում է այն մարդկանցից, ովքեր նստում են հեռուստացույցի առաջ ու սկսում են իրենք մեկնաբանել ֆուտբոլը։ Այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ, քիչ անց նաև կբերեմ ձեզ համար եղանակային կանխատեսումները, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը։

0: Kıvast.
1: Arayın Mobile Center. Gınir Samsung Galaxy Ahisun Yot. Hayır 28 GB smartphone'a harir yotana sunar ku hazar inna harir dram of. İsk Samsung Galaxy Ayarasun Yot. Hayır 28 GB smartphone'a harir karasun inna hazar inna harir dram of. Mobile Center. Samsung'i paştonakanlar kroğa hayastanun. Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

դուք գտնվում եք 107.7 հաճախականության ներքո սիրելի ռադիո լսողներ եւ շատ ճիշտ եք անում, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք կիսում ձեր ժամանակը, ամենաթանկ երևույթը, որ ունենք ժամանակը, դուք կիսում եք Ավրորայի հետ, անսահման շնորհակալ ենք եւ իհարկե ձեզ կփոխանցենք մի քանի տեղեկություններ, որը մեզ հայտնել են մեր ռադիո լսողները կրկին ու կրկին, էստոնական Հալաբյան Խաչմերուկից սկսած դեպի էստոնական Արզումանյան իջնող ուղությամբ Հալաբյան փողոցի տեղի ունեցել վթար երկու մեքենաների մասնակցությամբ, բայց մի քիչ անհարմար վթար է, այդ իսկ պատճառով երթևեկելի հատվածներից մնացել է ընդամենը 1 գոտի ազատ, որով կարող ենք անցնել, խնդրում եմ ֆիքսեք այս տեղեկությունը եւ իհարկե մտապահեք, նաեւ մեր ռադիո լսողը ասեց, որ այո, Հալաբյան Լենինգրադյան Խաչմերուկի հատվածում դե այնտեղ այլընտրանքային ուղություն չունենք, միայն աջ, եթե Հալաբյանից են գնում, իսկ այն մյուս կողմից էլ բնականաբար ձախ, այստեղ լուսացույցի աշխատանքը դրված է չկարգավորվող ռեժիմի վրա, այսինքն դեղին ազդանշանն է թարթում, այնպես որ ուշադիր ենք լինում եւ անխափան ու անվտանգ երթևեկություն բոլորիս, քիչ անց էլ լուրերի հերթական թողարկումն է, այնպես որ հեռու չենք գնում։

0: տասնը հինգն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Փամբակ գետում հայտնաբերվել է 13-ամյա աղջկա մարմինը, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ-ից։ Այսօր ժամը 14:25-ի սահմաններում Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից շուրջ 550 հեռավորության վրա ՆԳՆ փրկարար ծառայության ջրասուզակը հայտնաբերել է հունիսի 15-ից որոնվող 2013 թվականին ծնված Մարինե Մարտիրոսյանի մարմինը։ Նշվում է, որ որոնողական աշխատանքների ներգրավել էին փրկարարական և ոստիկանական ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անոթաչու թրչող սարքեր, օգտագործվել են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել է, որ հունիսի 19-ից 21-ը արտահանվել է ծիրան 371 տոննա, կերաս 154 տոննա, ելակ 19 տոննա, պղպեղ 144 տոննա, լոլիկ 76 տոննա, ծաղիկ 390,000 հատ և 7 տոննա, հայտնել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էլ հանդիպել է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսին, հայտնում են արդարադատության նախարարությունից։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև վիզաների ազատականացման գործընթացի շրջանակում իրականացվող քայլերը, ինչպես նաև դատաիրավական և սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքը։ Նախարար Սրբուհի Գալյանն անդրադարձել է նաև ոլորտային մի շարք հարցերի, այդ թվում պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործընթացին և քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների ու կալանավորված անձանց թվային հարաբերակցությանը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաների շուրջ։ Գնանք սպորտաշխարհ։ Գրոսմայստեր Զավեն Անդրեասյանը ադարձել է ԱՄՆ-ում անցկացված 2026 Չիկագո Summer Open դասական և կայծակնային շախմատի մրցաշարերի հաղթող, այս մասին հայտնում են շախմատի ֆեդերացիայից։ Դասական շախմատում Զավենը 5 հնարավորից վաստակել է 4 ու 5 միավոր, իսկ կայծակնային շախմատի մրցաշարում 8 հնարավորից 8 միավոր։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության 11-րդ խաղային օրն էլ կայացել են հերթական հանդիպումները, որոնց շրջանակում Իսպանիան 4-0 հաշվով ջախջախել է Սաուդյան Արաբիային, Բելգիան և Իրանը խաղացել են 0-0, Ուրուգվայն ու Կաբո Վերդեն գրանցել են 2-2 հաշիվը, իսկ Եգիպտոսը 3-1 հաշվով կամային հաղթանակ է տոնել Նոր Զելանդիայի նկատմամբ։ Մրցաշարի ռմբարկուների ցուցակը ներկայումս գլխավորում են 3 ֆուտբոլիստներ՝ Արգենտինայի ընտրանու ավակ Լիոնել Մեսին, Կանադայի հավաքականի հարձակվող Ջոնաթան Դևիդը և Գերմանիայի ազգային թիմի հարձակվող Դենիս Ունդավը, որոնցից յուրաքանչյուրը խփել է 3 գոլ, 2 ական գնդակ հեղինակած խաղացողները հանգրվանել են 4-22-րդ հորիզոնականներում։ Նաև նշենք, որ աշխարհի առաջնության 2026 թվականի խմբային փուլի խաղերը նախատեսված են հունիսի 11-ից 27-ը, որտեղ թիմերը մրցելու են շրջանաձև համակարգով անցկացնելու երեքական հանդիպում։ Իսպանիայի հյուսիսային հատվածում տապի պատճառով սահմանվել է եղանակային վտանգավորության ամենաբարձր կարմիր աստիճանը, քանի որ ջերմաստիճանը հնարավոր է գերազանցի պլյուս 40 ցելսիուսը։ Այս մասին հայտնել է երկրի պետական օդերևութաբանական ծառայությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է անոմալ տապը մտահոգություն է առաջացրել, քանի որ ծայրահեղ շոգ եղանակը այս տարի բավական վաղ է սկսվել և խոստանում է երկար տևել։ Ըստ առկանկախնտեսումների սպասվող տապը կշարունակվի առնվազն մինչև շաբաթվա միջնամասը։ Նշեմ, որ խոսքը Իսպանիայի մասին է։ Խոսելով նաև մեր երկրում եղանակային պայմաններից տեղեկացնեմ, որ այսօր Արարատի և Արմավիրի մարզերում էլ սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Նաև հաղորդվում է, որ օդի ջերմաստիճանը հունիսի 22-ից 24-ին ցերեկային ժամերին կնվազի ևս 3-4 աստիճանով։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հրթիրային հարված են հասցրել Վորոնեժին, քաղաքի վրա ենթադրաբար արձակվել են հրթիրներ։ Արցանց հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ հարված է հասցվել Վորոնեժի կիսահաղորդչային սարքերի գործարանին։ Մոսկվայի բոլոր 4 օդանավակայաններն էլ՝ Շերեմետևոն, Վնուկովոն, Դոմոդեդովոն և Ժուկովսկին ժամանակավորապես դադարեցրել են գործունեությունը։ Այս մասին հաղորդում է օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալության պաշտոնական տելեգրամալիքը։ Բացի այդ, ժամանակավորապես մեծ փակվել են նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքների՝ Բուգուլմայի, Կազանի, Նիժնեկամսկի եւ այլ քաղաքների օդանավակայանները։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հոբ համակարգերը խոցել են 84 անօթաչու թռչող սարք։ Եվ վերջում նաև տեղեկացնեմ եւ հիշեցնեմ, որ հայտնել էինք, որ Գյումրի Մոսկվա չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը արտակարգ ազդանշան է փոխանցել Դաղստանի երկնքում եւ սկսել է իջնել։ Այժմ քաղաքավիացիայի կոմիտեից այսօրին հայտնել են, որ Գյումրի Մոսկվա չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը կշարունակի ուղևորությունը դեպի Մոսկվա, սակայն դեռ հայտնի չէ ժամանակահատվածը։ Ինքնաթիռը արդեն վայր աչքի կատարել Մխաչկալայում, տեխնիկական պատճառներ կան։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 16-ին։
0: Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Exterior-ից։

0: Բարի գալուստ նոր ժամ, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, շարունակում ենք մեր ընթացքը Ավրորայի ուղիղ եթերում, միասին ենք կերտում այդ եթերը, միասին ենք գունազարդում այն եւ իհարկե միասին ենք փորձում հագեցնել նաեւ մեր ջանքերին միանալու է այս րոպեներից սկսած իմ գործընկերուհի Ռուզաննա Շահինյանը, ողջունում ենք նրան։
1: Ողջունենք նրան, նաեւ ձեզ ասում է ողջույն Հայկ ջան եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներ։
0: Ոնց եք,
1: ոնց
0: է ձեր տրամադրությունը?
1: Տեղը տեղին է, իսկ ձերը?
0: Ընտիր, ընտիր, բարձր տրամադրությամբ, մի փոքր սենց երկու շաբթի է, բայց մի քիչ հանգստոտ է ինձ մոտ տպավորությունը, բայց զուգահեռ ուզում եի այդ ձեզ հետ մի հարց քննարկել։ Ռուս ջան, իսկ դուք տեղյակ եք, օրինակ շաբաթ կիրակի օրերին, դե գիտենք, որ կիրճի հատվածը երթևեկության համար փակ է լինում, այ այդ փակ լինելը կարող է ինչ որ մի կերպ մենք չեղարկենք, որովհետև դե քանի որ Կևյանը հիմա վերանորոգման է, շրջանցիկ ճանապարհներից այդ մեկն է եւ եւս մի երկուսը։
1: Իհարկե։
0: Գոնե շաբաթ կիրակի օրերին էլ կարողանային ինչ վերանորոգումը երթևեկային մարտիկ այդ հատվածով հանգիստ կարողանային անցնել, մինչև տեսնեին գլխներից ինչ է գալիս։
1: Հայկ ջան, իսկ մենք զանգել ենք քաղաքապետարան։
0: Դեռ ոչ,
1: ես ինձ ցից կճշտեմ, արդյոք հնարավոր է այս ժամանակահատվածում մինչև օգոստոսի 29-ը հանել այդ սկզբունքը, որ շաբաթ կիրակիները մեր ձորը բաց լինի։
0: Այո, շատ լավ կլինի, որ գոնե այդ հատվածով կարողանանք անցնել, որովհետև ասեմ ձեզ, այսօր շին աշխատանքները Պարոնյանից արդեն հասել են Պրոշյան փողոց, հիմա էլ Պրոշյանում է կատաստրոֆիկ վիճակ, այսինքն մեր դիմադրողականությունը, չգիտեմ որ մակարդակի են ուզում հասցնեն, բայց պետք է զինվենք համբերությամբ։
1: Դարի շին հրապարակներ մտնում ենք պատմություն։ Հայկ ջան, մինչ դեռ այստեղ եք, մի հատ կասեք ֆուտբոլում, երբ ենք մենք ավարտելու խմբային խաղերը եւ գնալու ենք դեպի արդեն եզրափակիչ։
0: Հիմա փորձեմ հստակ ժամանակացույցով ասել,
1: ես այսինքն հենց շատ ունենք խաղալու։
0: Մեկ շրջափուլի, նայեք, հիմա երկրորդ շրջափուլի վերջին հատվածում ենք ու մնում է եւս մեկ շրջափուլ, այսինքն դեռ բավական ժամանակ կա, ենթադրում եմ մինչեւ
1: հունիսի երևի թե ավարտը ու արդեն հուլիսին,
0: այ հենց հիմա ասեմ, մոտավորապես ամսի 28-ին արդեն իսկ վերջին հատվածն է նախատեսվում ու դրանից հետո արդեն կիմանանք ավելի,
1: մարդավարի ֆուտբոլ կնայենք,
0: կսկսվի թե հատվածը, չնայած հիմա էլ Կաբովերդեն ապահովում է։
1: Իդեպ Կաբովերդեից ես քիչ անց մեր ռադիո լսողներին կպատմեմ հենց դարպասապահի մասին, որտեղ շատ տպավորված եմ, այո, եւ Կաբովերդեն է տպավորեցրել, ինչպես նաեւ նույն Կյուրասաուն, ով թվում է թե դե ինչ Գերմանիա 7-1 կամ են Էկվադորի հետ, որ 0-0, բայց Կյուրասաուի համար դա մեծ նվաճում է, Գերմանիային գոլ խփել։ Մի խոսքով Հայկ ջան, այո, համաձայն եմ, կան նայելու բան եւ դա հրաշալի է։
0: Դե ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, սիրելի ռադիո լսողներ, արդյունավետ աշխատանքային ժամեր ու թող ձեր կյանքում դրականը մշտապես գերակշռի։

0: գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70%

0: սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, Ավրորան շարունակում է իր աշխատանքները ձեզ հետ միասին, որովհետև Ավրորայի ամբողջ կյանքը և իհարկե նաև աշխատանքը կապված է հենց ձեզ հետ, ունկնդիրներ ջան, դիտողներ ջան, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ և նույնպես միանում եմ մեր մեծ թիմին, որպեսզի բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք որ պետք է և անհրաժեշտ է փոխանցել մեր ռադիո լսողներին, իհարկե ես դա կանեմ ձեր իսկ օգնությամբ։ Այս պահին, վայ, մի երգ է մտքիս գալիս, այս վերջին օրերը չգիտես ինչի, Շերը, Շերելին Սարգսյանը, մի երգ ունի երգի մեջ այսպիսի բառեր. If I could reach the stars, I'd give them all to you. Եթե ես հասնեի աստղերին, ես դրանք բոլորը կբերեի քեզ։ Այ հիմա այնպես տպավորությունը, որ դուք երկնքից աստղերը բերում եք Ավրորային, այսինքն այդ հնարավորությունները, ամեն ինչ անենք, հավատացեք, Ավրորան նույնը ձեր հանդեպ ամենա ժպիտներով, ամենա ջերմորեն տրամադրված, որովհետև այո, միասին անում ենք այն, ինչ անում ենք, ընկերներ ջան, և միասին նաև տեղեկանում ենք, որ Պարոնյան Պրոշյանը մնում է ծանրաբեռնված երկու ուղությամբ, քանի որ այո, շինարարական աշխատանքները այստեղ շարունակվում են, բացի դա, այ հենց հիմա Խանջյան իջնող ուղության վրա մենք չգիտես ինչու, որն է պատճառը, երաշտական դպրոցի մոտ հիմա կանգնած են 4 բետոնախառնիչ, ինչ են սպասում, ինչ պիտի անեն, բայց դա ահա որ ծանրաբեռնում է Խանջյան իջնող ուղությունը, կրկնեմ, այստեղ երաշտական, այսինքն մինչև թունել հասնելը 4 բետոնախառնիչ են կանգնած։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ իհարկե այո, կիսվում եք ձեր տպավորություններով, Հրանտը հիշեց, որ ժամանակին, երբ որ Հայաստանը խաղաց, արդեն գնացինք դեպի ֆուտբոլ, Հայաստանը երբ որ խաղաց Գերմանիայի հետ եւ մի գոլ խփեց, ինչ պարծանք էինք ապրում, ինչ հպարտ ենք եւ ուրախ։ Այ շատ շուտով մենք կգնանք նորից, կգնանք դեպի աշխարհի առաջնություն ֆուտբոլի եւ մի հետաքրքիր տեղեկություն ես ձեզ համար պեղել եմ կապված Կաբո Վերդեի հավաքականի հետ, ավելի ճիշտ դարպասապահի հետ։ Right here with you is where I'm supposed to be.

Այո, ընկերներ ջան, Ավրորան լսում ենք 100.7 FM հաճախականությամբ, լսում ենք եւ դիտում ենք Ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով, ինչպես նաեւ հրաշալի հարթակ, որը կոչվում է Radio Player, այստեղ կա ոչ միայն Ավրորան, կա Քիսը եւ Ավրորայի էլի շատ հետաքրքիր երաժշտական պրոդուկտներ, որոնք կլինեն ձեզ հետ ամեն օր եւ Հայաստանում ցանկացած Հայաստանի կետում եւ Հայաստանից դուրս։ Ընկերներ ջան, իսկ եթե մենք հիմա Հայաստանում ենք, հատկապես եթե մենք Երևանում ենք, ապա հասկանում ենք, որ բացի ամեն ինչից, բացի այն շոքից, որը որ հիմա կա, Մաշտոց Բաղրամյան, առհասարակ ես կասա Երևանի փոքր կենտրոնը, հենց Մաշտոցի եւ Բաղրամյանի գլխավորությամբ այս կույտով, կարելի ասել, իհարկե շատ ու շատ խցանված է հարակից ուղությունները, նույնպես այստեղ համբերություն, հատկապես բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր այո ղեկին են եւ վարորդները եւ ուղևորները եւ գուցե ձեր մեքենայի մեջ, ինչպես շատ շատերիս մոտ, դուք չեք օգտագործում կամ պարզապես չկա կամ չի գործում այդ օդափոխության եւ ինչ որ սենց ավելի զովության համակարգը, եւ դուք պարզապես բաց պատուհաններով հիմա վայելում եք եւ խցանումը եւ շոքը։ Ընկերներ ջան, նաև Կոմիտասի չնողը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, բացի դա կրկնեմ, որ Խանջյանի չնոխողությունը այո ծանրաբեռնված է, Իսակով բարձրացողը լճի կողմով, իհարկե այն ուղությունները, որոնք որ մեզ օգնում են շրջանցել Կիևյանի փակ, Կիևյան կամրջի փակ լինելը, բացի դա բնականաբար նաև Դավթաշենի կամուրջը, Կոմիտասի չնողը նաև կտանի կբերի դեպի այս ուղություն, մի փոքր ուզում է ծանրաբեռնվել Արշակունյացը դեպի Կրկես, որոշ չափով ես հասկանում եմ, որ շատ ուղություններ հիմա թեթև են, հատկապես եթե դրանք գտնվում են Երևանի փոքր կենտրոնից դուրս, այսինքն եթե արդեն այդտեղ եք, հիմա կվայելեք, կհասնեք ձեր ուզած տեղը, բայց եթե ուղևորվում եք դեպի Երևանի փոքր կենտրոն կամ ծանրաբեռնված մշտապես եւ ավանդական ուղություններ, ապա պարզապես զինվեք, հատկապես խմելիքով, տարատեսակ հեղուկ, սառույց, սառեցված ջուր եւ այլն, որպեսզի կարողանաք հեշտությամբ հաղթահարել կամ պարզապես դիմադրել այս ամենին։

0: հարցերով ըստ։
1: Ցանկանում ես բնակար անգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
6: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
5: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
6: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
5: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
7: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարդ իրավիճակ է ստեղծվել Պրոսպեկտում, Մաշտոցի Պողոտայում, այստեղ իջնող ուղությունը ոչ միայն ծանրաբեռնված է, վթար է տեղի ունեցել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ ավելի հստակ, հա, ճշգրիտ տվյալներ, եթե ունեք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ունեմ տեղեկություններ, գուցե նախնական, որ վթարը տեղի է ունեցել Մաշտոց և Պուշկին Խաչմերուկային հատվածում իջնող ուղության վրա, բայց նաև ունեմ տեղեկություն, գուցե երկու վթար այստեղ ունենք նաև դեպի մեկ մի վթար էլ դեպի Ամիրան Խաչմերուկային հատված։ Խնդրում եմ Պարեկներ ջան, եթե կարող եք հայտնվեք այստեղ, եկեք օգնեք, որտեվ ահավոր է վիճակը իջնող ուղությունը Պրոսպեկտի, պլյուս այդ ամեն ինչին նաև վթարները։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե կարող եք չհայտնվել Պրոսպեկտում, որտեվ Պրոսպեկտը խցանվում է Կորյունից սկսած արդեն իսկ, պլյուս բոլոր հարակից ուղությունները, եթե կարող եք չհայտնվել, գուցե գնաք Չարենցով, գուցե գնաք Նալբանդյանով կամ այլ ինչ-որ ուղությամբ, գուցե ընդհանրապես չմտնեք դեպի այս ուղություն, բայց մի եկեք Կորյուն, այնուհետև Մաշտոց, պարզապես փորձեք գտնել հիմա այլ ուղություն, եթե արդեն իսկ այստեղ եք, դե ասում եք, ախր ռուս շուտ ասեր, ինչ արած, սիրելին Պուպուշներ ջան, ունենք այն ինչ ունենք ու երբեմն սենց վարկյանների ընթացքում իրավիճակը փոխվում է, թեև Մաշտոցի իջնողության ծանրաբեռնվածության մասին մշտապես միմյանց տեղեկացնում ենք, մշտապես սա կա։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, մյուս խնդիր, որը որ արդեն օրեր շարունակ մենք ունենք Բագրատունյաս Չեխով Խաչմերուկային հատվածում, այստեղ ունենք թե բաց դիտահոր է, որ արդեն դարձել է փոս, իհարկե մեր հրաշալի բնակիչները, վարորդները սա փորձել են տեսանելի դարձնել և նկատելի դարձնել տարատեսակ ինչ-որ իրեր մտցնելով այս փոսի մեջ, ինչ ասես, որ պարզապես մյուս վարորդները տեսնեն սա և փորձեն շրջանցել, բայց կարծես թե Երևանի քաղաքապետարանը և վարչական շրջանը նույնպես, չգիտեմ, չեն տեսել, ինչով վիրտալյոտներով եք գուցե դուք ուղևորվում դեպի ձեր տուն կամ աշխատավայր, բայց խնդրում եմ սա տեսեք և անպայման կարգավորեք Բագրատունյաց Չեխով Խաչմերուկային հատվածում։ Գիտենք այստեղ առանց այդ էլ երթևեկությունը բարդ է, միշտ լցված է մեքենաներով, հիմա նաև այս բաց դիտահորը։ Լինենք ուշադիր, հանկերներ ջան, և քիչանց ևս մեկ անգամ մենք գնանք դեպի Փամբակ գետ և բոլոր մեր ռադիոլսողների համար, ովքեր սպասում էին այս տեղեկություններին և գուցե նոր են միացել Ավրորային, հասկանալով, հա, Քթան Պուճուրին, երկրորդ քույրիկին, վարկյաններ անց, ես ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ կրկին։

Սիրելին գիրնաջան, մինչ գնանք միասին դեպի Փամբագետ, տեղեկացնեմ ձեզ, եվս մայնք վթարի մասին այն տեղի ունեցել Բագրատունյաց Արտաշիսյան խաչմերուկային հատվածում, խնդրում եմ, եղեք այստեղ Մաքսիմալ ու Շադիր, որտեղ հայո խցանված է, հիմա էլ պլուս այս վթարը, հա, Բագրատունյաց հենց Սիտի մոտ վեր դեպի իջ, այսինքն իջնող ուղղության վրա է, պաստորեն, հա, կալցևոյից դեպի արդեն գնացողը լիճ։ Սա այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ Պարեկներ ջան, հարգելի, սիրելի Պարեկներ ջան, կապ տվեք ձերոնց, ձեր գործընկերներին, ովքեր կարող են հիմա գնալ դեպի Պրոսպեկտ, Մաշտոցի պողոտա եւ հայտնվել այստեղ եւ օգնել վարորդներին, գոնե մի փոքր թեթևացնել կյանքը, շատ շնորհակալ կլինենք ձեզ։

Ընկերներ ջան, եւ այո, եւս մեկ անգամ ես ձեզ տեղեկացնեմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր գիտեն եւ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել Ավրորային, մոտավորապես 1 ժամ առաջ Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից շուրջ 550 մետր հեռավորության վրա ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ջրասուզակը հայտնաբերել է հունիսի 15-ից, այսօր հունիսի 22-ն է արդեն որոնվող, 2023 թվականի ծնված Մարինե Մարտիրոսյանի մարմինը։ Երկրորդ քույրիկը, որը սպասում էինք հրաշքի, որ գոնե երկրորդ քույրիկը հայտնաբերվի ողջ, գուցե թաքնվել էր, երեխան վախեցել էր, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, քույրիկի մարմինն են հայտնաբերել, ցավոք, ողբերգություն է սա, ողբերգություն, որտեվ այս դեպքերից հետո նոր մենք մտածում ենք հանենք խողովակը, որ երեխաները չսղան, չընկնեն։ Փաստորեն այդ պատկերը, որ ես հա աչքիս առաջ գալիս է, որ երկու քույրիկները այդ խողովակով անցնում են, գուցե գնում են դեպի տուն, եւ փուճուր քույրիկը երևի թե հա ասենց սայթակեց, ընկավ ջրի մեջ, երկրորդ քույրիկը փորձեց իրեն օգնել, ձեռքը մեկնեց, գոռում են երեխաները, վախեցել էին, եւ երկրորդ քույրիկն էլ ընկավ։ Ահա որ է սա, ահա որ է, որտեվ դու հասկանում ես, որ կյանքը բաղկացած է ոչ միայն մեր առօրյայից, այլ երբեմն նաեւ ասենց ողբերգական դեպքերից, որոնք մեզ բոլորից դաս են։ Դաս են լինել ավելի ուշադիր, դաս են լինել ավելի նրբանկատ, հաճախակի խոսել մեր երեխաների հետ, գուցե ինչ-որ բաներ բացատրել, մեր մտերիմների հետ խոսել, եւ իհարկե, սիրելի ընկերներ ջան, մեր բոլորի անունից ես ասում եմ շնորհակալություն մեր փրկարար տղաներին, բոլորին, ովքեր ներգրաված են եղել այս որոնումների մեծ-մեծ աշխատանքների մեջ։ Խոնարհվում ենք ձեր առաջ, մեր փրկարար տղերք ջան, շատ շնորհակալ ենք, որ դուք անում եք այն, ինչը գուցե մենք չենք կարողանա, տեսնում եք այն, ինչը չենք կար, չեն դիմանա, մեր սիրտը չեր դիմանա տեսնելուն, բայց դուք դա անում եք։ Անչափ շնորհակալ ենք, փրկարար տղաներ ջան, որ դուք կաք։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, վթար Բագրատունյաց Արտաշիսյան, այստեղ վթարը Բեռնատարի մասնակցությամբ է, դե իրավիճակը պատկերացրեք, եթե կարող եք նախապես շրջանցեք, գուցե մտնեք այլ ինչ-որ ուղություններով գնաք, այնուամենայնիվ կամ պարզապես իմացեք, որ Բագրատունյացի իջնողություն Արտաշիսյան խաչմերուկում վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ, պատկերացրեցինք, տեսանք, հասկացանք։ Հիմա պարեկներին շատ շնորհակալ ենք, պարեկները հիմա գտնվում են Մաշտոց Պուշկին խաչմերուկային հատվածում, որտեղ տեղի է ունեցել վթար, փորձում են կարգավորել իրավիճակը, որտեղ բարդը ահավոր է, գերծանրաբեռնված է, բայց պարեկներ ջան, եթե կարող եք նաև հայտնվեք Մաշտոց, Բաղրամյան, Սայատնովա, այս խաչմերուկային հատվածում, նաև Բաղրամյան, Մոսկովյան, լիքն է, մեքենաներով լցված է, ահավոր է, վարորդները մեղք են, որտև Մաշտոց իջնող ուղությունը, երբ որ ծանրաբեռնվում է, բնականաբար նաև ծանրաբեռնվում է, եւ բոլոր հարակից ուղությունները, Կորյունից սկսած, Մաշտոց Մոսկովյան, Մաշտոց Սայատնովա դեպի Բաղրամյան, հետո գնացինք արդեն Մաշտոց Պուշկին, մի խոսքով անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը, սիրելի պարեկներ ջան։ Եվս գիտեք, ավարտում եմ սրանով, ոչ, Բաղրամյանի իջնողը Դեմիրճյանից սկսած գեր ծանրաբեռնվածը, սա էր որպես հետևանք և լուսանկար ենք ստանում, սա ինչ է Էդվարդ ջան, ապա Վուչիկ Սարգսյան խաչմերուկ վթար, կրկնեմ, ո, կներեք, ուղեմ ինքս ինձ, Վուչիկ Մարգարյան խաչմերուկում ունենք վթար, շնորհակալ եմ Էդվարդ ջան, այստեղ նույնպես լինենք ուշադիր, եւ այո, օգտվեմ առիթից եւ ասեմ, որ հիմա թարթող լուսացույցով է կարգավորվում, կարելի ասել արդեն ինքնուրույն ենք դա կարգավորում, Հալաբյանից դեպի արդեն Լենինգրադյան եւ հակառակ ուղությունները, պարզապես նաեւ այստեղ լինենք ուշադիր։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
3: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 ոճային պաստառները Էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվ այսպես, ընկերներ ջան, գնանք հիմա միասին դեպի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, այդ թվում նաև այն մարդիկ, ովքեր գուցե այդքան էլ չեն հետաքրքրվում, մտածում են, դե լավ, ֆուտբոլը ֆուտբոլով, կամ ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, այնուամենայնիվ դա պատմական իրադարձություն է, եւ կամ մի մարդ, ով այո, արդեն ընդգրկել է իր անունը նաև այս աշխարհի առաջնության պատմության մեջ, դա Կաբո Վերդեի դարպասապահ Ռոզիմար Դիաս Վոզինյա։ Այո, թե ինչի կհարցնեք դուք, թե Կաբո Վերդե այն բուջուրիկ ինչ-որ մի հավաքական գուցե աննկատ և այլն, բայց այս մարդը, այո, ինչով մտավ պատմության մեջ։ Խաղ Իսպանիա Կաբո Վերդե, այդ խաղի ընթացքում Վոզինյան հետ մղեց, այսինքն չթողեց դարպաս Իսպանիայի 7 գնդակ, բոլոր 7 գնդակները նա հետ մղեց և դրանով մտավ պատմության մեջ։ Եվ պատկերացրեք, որ խաղի ընթացքում ինչ-որ մի Վոզինյո, որի մասին գուցե ոչ դուք, ոչ էլ հատկապես ես չգիտենք, ոչ էլ ֆուտբոլասերները գուցե այդքան ուշադրություն չէին դարձնում, այնուամենայնիվ բոլորը հետ արգրվեցին։ Ո՞վ է այս հրաշք տղան, որ Իսպանիայի 7 գոլը հետ մղեց, և հենց այդ պահին Վոզինյոյի ինստագրամյան էջը, որը որ ընդամենը ուներ 300 քանի հազար հետևորդներ, դարձավ այդ հենց խաղի ընթացքում 1.5 միլիոնից ավելի, այնուհետև հիմա արդեն 14 միլիոն։ Իսկ ամենա հետաքրքիր այն է նաև, որ Վոզինյոյին, երբ որ հարցազրույց են վերցնում, թե ո՞ այդպես դու մտար պատմության մեջ, Իսպանիայի գոլերը հետ մղեցիր, ինչ կուզենայր, ո՞, ես կուզենայի, ասաց Վոզինյան, որ մայրիկս այստեղ լիներ և նայեր իմ խաղը, որովհետև ինքը չկարողացավ գալ, վիզայի հետ խնդիրներ ուներ։ Դե ինչ կյանքից իրավիճակ է, չէ, որ Վոզինյոյի մայրիկին չտվեցին վիզան, և ուրեմն ինչ եղավ, մարդիկ դիմեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին Մարկո Ռուբիոյին, ասելով, որ պարոն Ռուբիո, կարող ես հարցերը լուծել, մայրիկին տանք վիզա, որի վերջոն ագա և իր աչքով տեսնի իր հրաշք տղայի խաղը, և կարծես թե իրավիճակը, Մարկո Ռուբիոն ասեց, դե մտածեմ, տեսնեմ ինչ եմ անում։ Մի խոսքով տեսեք, ինչ հետարքի նաև դրվակներ կան ֆուտբոլի առաջնությունում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, հայտնի է, ինչու է Գյումրիից Մոսկվա մեկնած ինքնաթիռը վայրեջք կատարել Մախաչկալայում։ Ռոպեներ անց, արդեն վարկյաններ անց, մենք ամեն ինչ մանրամասները կիմանանք, Ջուլի Ոսկանյան այստեղ է, և խնդրում եմ միասին լսենք Ավրորայի ժամը 16-ի լուրերի թողարկումը։

0: Χελασί, ούμα τσελί τζερουσμάν ζαμανάκνε. Φερόσι, γαζί κατσανές, εξτεριαρίτς. Αύρορα Μέδιαν, ներκայացնում է, Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի գործով կալանավորված է նաև նրա սանիկը Արման Սարգսյանը։ Պատգամավորի թեկնածուն կալանավորվել է հունիսի 17-ին, այս մասին նյուզին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Քրեական վարույթի շրջանակներում 8 մեղադրյալ կա, որից 2-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, 3-անձի նկատմամբ տնային կալանքը։ Կալանավորված անձինք հենց Դավիթ Ղազինյանը և նրա սանիկն են Արման Սարգսյանը, որը կուսակցության գրասենյակի ղեկավարն է։ Մյուս 3 մեղադրյալների նկատմամբ կիրառված է անազատության հետ չկապված խափանման միջոց։ Հիշեցնենք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվել էր իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալ են ստացվել այն մասին, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի գրասենյակում որպես պատասխանատու նշանակված անձինք, ինչպես նաև նույն կուսակցության պատգամավորի թեկնածու գրանցված Դավիթ Ղազինյանը, կուսակցության համակիրների և նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել, ինչպես նաև տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարույթ այլ գործողություններ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ մեկնարկել են քրեակատարողական հիմնարկներ մշտադիտարկման այցերը ընտրական գործընթացի շրջանակում ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների ապահովման վիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացնում են ՄԻՊ աշխատակազմից։ Հունիսի 22-ին այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները այցելել են արդարադատության նախարարության Նուբարաշեն, Վարդաշեն և Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկներ։ Այցերի ընթացքում ազատությունից զրկված անձանց հետ անցկացվել են առանձնազրույցներ, ուսումնասիրվել են նրանց իրավունքների ապահովման առնչվող հարցերը և պահման պայմանները։ Ազատությունից զրկված անձանց կողմից բարձրացված հարցերը քննարկվել են քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերի հետ հնարավորության դեպքում դրանց անհապաղ արձագանքելու և լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Այցերի արդյունքները կամփոփվեն և անհրաժեշտ պարզաբանումներ ու տեղեկություններ կպահանջվեն իրավասու մարմիններից։ ՀՄՆ-փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցը բաց է, մենք ցանկանում էինք ստեղծել մեխանիզմ Հորմուզի նեղուցը բաց պահելու համար, և այն բաց է, իհարկե մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նվազում գազի և նավթի գները, միլիոնավոր բարել նավթ ու բնական գազ է անցնում Հորմուզի նեղուցով, ինչը նախկինում չկար, բայց մենք նաև ուզում էինք համոզվել, որ իրապես ստեղծել ենք համակարգային մեխանիզմ, որպիսի կարողանանք ականազերծել նեղուցը, մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ՀՄՆ-փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, խոսելով Հորմուզի նեղուցի մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոդս ուժերի հրամանատար Իսմայիլ Քահանին էլ հայտարարել է, որ եթե Իսրայելը չհեռանա Լիբանանի հարավից, ապա նրան պարտություն է սպասվում, այս մասին հաղորդում է Ալ Ջազիրան։ Եթե դուք Լիբանանի հարավից չհեռանաք ձեր ոտքով, ապա 2000 թվականի էպոպեան կրկնվի, ինչպես այն նույն տարում, երբ դուք խայտառակ ձևով փախաք այս հողից։ Ընտրությունը ձերն է, Քահանիի գրառումն է մեջբերել լրատվամիջոցը։ Նշեմ, որ 2000 թվականի մայիսին Իսրայելը ավարտեց զորքերի միակողմանի դուրսբերումը Լիբանանի հարավից, ինչը հաստատվեց ՄԱԿ-ի կողմից 2000 թվականի հունիսի 16-ին։ Դուրսբերումը վերջ դրեց Իսրայելի կողմից տարածաշրջանի 18-ամյա օկուպացմանը, ինչպես նաև ամրապնդեց Հեզբոլահի դիրքերը Լիբանանում։ Պակիստանն էլ կարող է պատերազմ հայտարարել Հնդկաստանին ջրային ռեսուրսների հետ կապված ազգային անվտանգությանը սպառնալիքի դեպքում Ինդոս գետի ջրերի համատեղ օգտագործման պայմանագրի կատարումից Նյու Դելիի հրաժարվելու պատճառով, հայտարարել է Պակիստանի պաշտպանության նախարարը։ Հենց մեզ համար ազգային անվտանգության սպառնալիք առաջանա, իսկ ջրային պաշարները դրա մի մասն են, մենք պատերազմ կսկսենք Հնդկաստանի դեմ, անկասկած ասել է Պակիստանի պաշտպանության նախարարը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, որ Իսլամաբադը կդիտարկի ռազմական գործողությունների հնարավորությունը, եթե հայտնվեն կոնկրետ ապացույցներ, որ Հնդկաստանը տագնապալի արագությամբ ընթանում է դեպի Պակիստանի ջրամատակարարման խախտում, ջուրը օգտագործելով որպես զենք։ Գյումրիից Մոսկվա թռչող Իգնատիրը ըստ նախնական տվյալների Մախաչկալայում հարկադիր վայրեջք է կատարել հերմետիկության կորստի տվիչի սխալ գործարկման պատճառով։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տրանսպորտի արևմտյան միջտարածաշրջանային քնչական վարչությունից։ Դեպքի արդիվ նախաքննական ստուգում են նշանակվել, իրավապահները պարզում են պատահարի պատճառներն ու հանգամանքները։ Այս պահին ավիաընկերության մասնագետները գնահատում են օդանավի տեխնիկական վիճակը։ Մախաչկալայում Պոբեդայի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ ինքնաթիռում եղել է 186 մարդ, նրանց նախատեսվում է տեղափոխվել այլ օդանավ և ուղարկել նշանակման վայր։ Իսկ ՌԻԱ Նովոստիին էլ հայտնել են ավիաընկերությունից, որ ուղևորները Մոսկվա կմեկնեն պահուստային ինքնաթիռով։ Պոբեդայի մամուլի ծառայությունից փոխանցել են, որ թռիչքը նախատեսված է Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին։ Այժմ ուղևորները սահմանված կարգով անցնում են անձնագրային ստուգում և ստանում իրենց ուղեբեռը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, լուրերը լսեցինք, ազդարարեցինք միասին ժամը 16-ը և այո իհարկե բարի գալուստ նոր ժամ, տեսնենք ինչ է մեզ սպասվում, ինչը պետք է հասցնենք, ինչը անպայման պիտի անենք, ում պիտի տեսնենք, ում հետ զրուցենք և առհասարակ, այո, ինչ է մեզ բերում օրվա շարունակությունը։ Ես հուսամ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, համենայն դեպս ձեր ծրագրավորված գործերին, համաձայն, այն ամեն ինչ, որ դուք նախատեսել եք, դուք հասցնում եք անել, ինչն էլ չեք հասցնում, ոչինչ այդպես էլ է լինում, սիրելի ընկերներ ջան, ի վերջո ռոբոտ չենք, երբեմն նաև պետք է հասցնել, շունչ քաշել, մի հատ պարզապես, եթե մեքենայի մեջ ենք, գուցե դա կայանենք և մի քանի քայլ անենք, ցատկենք, ինչ-որ մի բան անենք, որ ուշքի գանք, որովհետև ի վերջո շոք է, կամ գտնենք ինչ-որ մի վայր, որտեղ որ կարող ենք, այո, նույն այդ շունչը քաշել, մի քիչ ավելի հով, մի քիչ ավելի զով պայմաններում, եթե մենք դուրսնենք և ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր աշխատավայրերում են, և ձեր իրավիճակը մի քիչ շատ ավելի թեթև է, որտեղ անում եք այն, ինչ ուզում եք և ստիպված չեք հայտնվել խցանումների մեջ։ Նաև սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ պարեկներին, ովքեր որ այո և Մաշտոց Պուշկին Խաչմերուկային հատվածում են և Մաշտոց Բաղրամյան դեպի գնացողը, Մաշտոց Մոսկովյան, մի խոսքով այդ մեր կույտում նույնպես աշխատում են պարեկները և փորձում են կարգավորել իրավիճակը, համենայն դեպս մեզ հետ հավասար կիսում են այս բարդությունը, որը որ պայմանավորված է Մաշտոցի պողոտայի իջնող ուղության խցանումով։ Նաև սիրելի ընկերներ ջան, Գյումրի Մոսկվա չվերթը, որը հարկադիր վայր է չքեր կատարել Մախաչկալայում, որովհետև արտակարգ ազդանշաններ տրվել և պարզվեց, որ այդ ռուսերեն ասած ռազգիրմիցիզացիա սալոնը, բայց ինչևէ ամեն ինչը բարեհաջող ավարտվեց և ուղևորները արդեն գալու են Գյումրի, մոտավորապես կարծես թե ասվածը, որ 17-անց կես, բոլոր դեպքերում ես գիտեմ, որ դուք կապը ձեր մտերիմների հետ պահում եք, որպիսի իմանաք բոլոր մանրամասները և արդեն տեղյակ լինեք, շնորհակալ եմ նաև, որ մեզ եք այդ բոլոր մանրամասները պատմում։
1: Գովաստ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշք շուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
6: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
5: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
6: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք և վերջ։
5: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
6: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
5: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
7: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրել ռադիոլսողներ, դուք շարունակում եք ունկ ընդրել Ավրորան, իսկ դա նշանակում է, որ դուք մնում եք Ավրորայի հետ։ Փաստորեն հենց դուք եք ձևավորում Ավրորայի աշխատանքը եւ եթերային ընթացքը նույնպես։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք, որովհետեւ այլապես ոչ մի բանին ոչ մի բան պետք չէր, ոչ էլ Ավրորան, ոչ էլ կլիներ։ Վարդուհին մեզ գրում է, որ Ռիգայի փողոցում բարձրացող հողությունը բնականաբար մեզ մոտ ոչ թե խցանված է, լցված է, կուտակված է մեքենաներով, բացի դա այստեղ ունեն գոթար։ Հիշեցնեմ, որ Սալալանջը դեպի Ավետիսյան, Փափազյան այս հատվածը փակ է եւ բնականաբար որպես այլ ընտրանքային մենք վերցրել ենք հենց Ռիգայի այդ պուճուրիկ, նեղ, համեստ փողոցը, որը որ լցվում է, ունենք հիմա վթար։ Բացի դա, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, փորձում ենք կապ հաստատել, ավելի ճիշտ փորձել, փորձեցինք, դա մեզ հաջողվեց։ Հիմա հասկանանք, ինչ է պատրաստվում անել Երևանի քաղաքապետարանը կապված Հրազդանի կիրճը շաբաթ և կիրակի օրերին մուտքը մեքենաների համար արգելված էր, հիմա գուցե թույլատրեն, որպեսզի մինչև օգոստոսի 29-ը մինչդեռ Կիևյան կամուրջը վերանորոգվում է, գոնե այդ օրերին, ավելի ճիշտ այդ ժամանակահատվածում, շաբաթ և կիրակի օրերին մուտքը թույլատրվի մեքենաների համար Հրազդանի կիրճ։ Ինչ կիմանանք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բնականաբար ձեզ անպայման տեղյակ կպահեմ։ Բացի դա, եւս մի տեղեկություն է ռադիոլսողից, ով ասում է, որ հենց կիրճը դեպի Մալականների այգի գնացողը ինչ որ շինարարություն են նաև այստեղ իրականացնում, թե պատրաստվում են անել դայերի հարկե պակաս, հիմա դա էլ կունենանք։ Եվ այդ ուղությունը ընդամենը մի գիծ է մնացել, փաստորեն լինենք նաև այստեղ ուշադիր։ Կիրճը, որը հիմա նույնպես մեքենաներով լի է, որպես շրջանցող ուղություն, մի գիծ է, երբ որ Հրազդանի կիրճը բարձրանում ենք դեպի Մալականների այգի։ Լինենք շատ ուշադիր, տակ, էլ ինչը ես ձեզ չարցեցի, այս պահի դրությամբ կարծես թե բոլոր տեղեկությունները իմ ունեցած ձեզ փոխանցեցի, բայց եվս մեկ ձայնային, ապա, ահա,

0: Adio.
1: Va bene, te l'ho di terra.
0: Aha.
1: Ai,
0: kes tema. Aha. Շնորհակալ եմ, Սամո ջան, Փաստորեն, սիրելի ընկերներ ջան, եվս մեկ վթար այս անգամ մոտոյի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Սարալանջից, երբ որ Մոնումենտի ոլորաններով գնում ենք դեպի Տերյան, այստեղ է վթարը տեղի ունեցել, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, այս հատվածը մշտապես բարդ է և հիմա արդեն մոտոն, ասեմ ավելին, դուք էլ նկատած կլինեք, որ վերջին ժամանակահատվածում մոտոների մասնակցությամբ վթարները շատացել են, ես նա ականատես եմ լինում և ես և բնականաբար դուք էլ, որ շատ են մոտոները, ինչից է դա, հենց մոտոների քանակն է ավելացել, թե գուց է ավելի անուշադիր են, թե գուց է որպես մասնակիցներ երթևեկության իրանք մի քիչ սենց մեղմ ասես թքած ունեն այլ վարորդների վրա, օրինակ իմ հետ դեպք էր պատահել, երբ որ ես գայի պողոտայից իջնում եմ, պիտի մտնեի Միասնիկյան, անսպասելի, դեմս կտրելով, գրեթե ակերիս տակ պետք է հայտնվեր մոտոն, հրաշք տեղի ունեցավ, ես վերջին վարկյանին իրեն նկատեցի, որտև ես զգացի, որ ինքը պարզապես ուզում է սենց դեմս կտրելով անցներ, բայց ես իրան վթարիկը ենթարկի, այսինքն վրա երդ կանել, և ես կգնայի, կդատվայի ու կնստեի, նաև կան տեղեկություններ, որ մոտոյի վարորդները, հատկապես օտար երկրյա, իրենք չունեն ապահովագրություն և դա նույնպես բարդացնում է իրավիճակը։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, հատկապես այդ մոտոների նկատմամբ։

Ընկերներ ջան, ինչ, իհարկե ես ձեզ կասեմ եւս մի քանի տեղեկություն։ Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ ուրեմն Սարա Լանջը, այո, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, զգուշացնել Սարա Լանջը մոնումենտի ոլորաններով դեպի Տերյան վթար մոտոյի մասնակցությամբ լինենք ուշադիր, որտեվ Երևանում էլի ունենք տեղեր վթարներով, առհասարակ, այո, բացի նա, եվս մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից, որոնք որ շատ չեն, դա ուրախալի է, եթե հիմա հաշվի առնենք ժամը 16:27 րոպե, ապա այս պահի դրությամբ ունենք եւ շատ թեթեվ ուղություններ, որոնք որ վայելում ենք եւ այստեղ երթևեկելով անգամ հաճույք ենք ստանում, բայց այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված է Մաշտոցի պողոտան ամբողջությամբ, Կորյունից սկսած ծանրաբեռնված է Բաղրամյանը դեպի Մաշտոց եւ Մաշտոցից դեպի վերև, խցանված է նաեւ Խանջյանը, Խանջյանը կարելի ասել երկկողմանի դեպի Ագաթանգեղոսի եւ Ագաթանգեղոսից, այսինքն թունելային հատվածը, Տիգրան Մեծը, Կրկեսը, իսկ ընդհանուր առմամբ Խանջյանը ծանրաբեռնված է իջնող ուղությամբ, Հերացից սկսած, Միասնիկյանը թեթև է, Հերացին որպես այդպիսին անցանելի է, բայց եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Մաշտոցը, լինենք այստեղ շատ ուրախալի, եւ Բաղրամյանը, այստեղ պարզապես կանգնած ենք, եւ Մաշտոցը բոլոր հարագից ուղություններով, Կորյունը նույնպես հաշվի առեք, բավականին թեթև է, անցանելի է համենայն դեպս, եւ Բագրատունյանը, եւ Գարեգին Նժդե, եւ Միասնիկյանը, ինչպես ասացի, բավականին թեթև է Սարա Լանջը, որոշ չափով նաեւ թեթև է Ազատությունը, թեթև է նույնպես որոշ չափով եւ Սարա Լանջի նեղային հատվածը։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, մի ռոպե, եւս մի քանի տեղեկություն։ Ահա։ Այո։ Բանգլադեշից իջնողը։ Այո, վթար փաստորեն ունենք նաև Բանգլադեշում, կարծես թե Սեբաստիա փողոցում, հիմա կփորձեմ ավելի հստակ տեղեկություններ բերել։ Ահա, վայ, շատ են տեղեկությունները, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բացի դա, դուք նաև տեղեկացնում եք, ավելի ճիշտ հիշեցնում եք, ավելի մանրամասն բացատրում եք ինչը ոնց։ Այո, կիրճը հիմա ծանրաբեռնված է, բոլոր մտնող ուղություններով, դուրս եկող ուղություններով նույնպես, որտեվ այո, դա հիմնական շրջանցիկ ճանապարհներից մեկն է, երբ որ Կիևյան կամուրջը այո փակ է, բայց այստեղ դեպի Մալականների այգի գնացողը, հա, ճիշտ եմ ես ասում, ունենք նաև լուսացույց, որը կարգավորում է հոսքերը, այսինքն քանի որ գիծը մեկն է, փաստորեն լուսացույցով մի գիծը, մի հոսքը գնաց, հետո հանդիպակացը մտավ, մի խոսքով լինենք նաև այստեղ ուշադիր, բացի դա նաև տեղեկացնում եք, հիշեցնում եք, որ Հրազդանի կիրճում կառուցվում է հանգստի գոտի, իսկ հանգստի գոտի հետ կապված եւս մեկ դիտարկում եւ եւս մեկ խնդրանք գովաստից հետո ես ձեզ կբերեմ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մանրամասներ Բանգլադեշից Շերամը դեպի B4 թաղամաս գնացողը բենզալցակայանի մոտ վթար է տեղի ունեցել եւ կարծես թե մեքենան բախվել է սյանը։ Այստեղ նույնպես խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ ուշադիր։ Շերամը դեպի B4 թաղամաս գնացողը բենզալցակայանի մոտ վթար է տեղի ունեցել։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ Դեմերշյան 2 կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել ընկերներ ջան, մինչ ձեզ հետ միասին գնանք դեպի հանգստյան գոտիներ, տեղեկացնեմ, որ գնանք սկզբից խցանումներ. Իսակով, Իսակովն էլ ապրոպկա դեպի քաղաք եկող, շնորհակալ եմ ձեզ Վլադ ջան. Եվ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, Շերամա դեպի B4 թաղամաս, այստեղ նույնպես ունենք վթար. Եվ հիշեցնեմ, որ վթարներ ունենք հիմա Երևանի շատ փողոցներում, ճանապարհներին նույնպես, եւ լինենք մաքսիմալ ուշադիր, եւ ամենակարևորը փորձենք լինել անվտանգ եւ անփորձանք, դա երբեմն նաեւ մեզանից է գալիս, այո, շատ անգամ շտապում ենք, շատ անգամ շոքից, կրակից արդեն մեր վրա անգամ ժողովրդի լեզվով ասած վրեքներս հալ չկա, բայց այնուամենայնիվ պարտավոր ենք լինել ուշադիր. Նաև ընկերներ ջան, ձեզանից, հենց ձեզանից, մոտավորապես կեսօրից մինչև 13-ը ժամը, այս ժամանակահատվածում տեղեկություն ենք ստացել, Էմիլ ջան, ձեզ եմ շնորհակալ, որ Երևանում Վիլնյուսի փողոցում, սա մասիվների մասին է խոսքը գնում, շենքերից մեկում, բարձրահարկ շենքերից մեկում բռնկվել էր հրդեհ։ Հիմա մենք արդեն ունենք մանրամասները փրկարարներից և քիչ անց ես նույնպես դա ձեզ կներկայացնեմ։ Հրդեհի հետ կապված հենց սա է ուզում ասել, երբ որ մենք գնում ենք հանգստյան գոտիներ, իսկ հիմա շատ են գնում, որտեղ գնում ենք քաղաքից դուրս, երբեմն գտնում ենք ժամանակ ընտանիքի հետ, ընկերների հետ եւ գտնվում ենք, այո, բնության գրկում, ուտում ենք, խմում ենք, վայելում ենք մեր հանգիստը, խնդրում եմ լինենք շատ ուրախadir նաև հենց բնության հանդեպ։ Երբ որ մենք կրակ ենք վառում, որպեսզի խորովածա դեսադենը, հա, որը նույնպես երբեմն անբաժանելի մասն է մեր հանգստի, խնդրում եմ լուցկի, նույն կրակը, ծխախոտը լինենք շատ ուրախadir։ Թվում է, թե դե լուցքին կցեցի, կրակը այդպես էլ չմարեցի, նորմալ չհանգցրեցի, եւ նաեւ ծխախոտը։ Եվ հետո մենք գնում ենք եւ անտառային հրդեհ։ Եվ դա նույնպես մեծ ողբերգություն է եւ մեր բնության համար, եւ առհասարակ դա ողբերգություն է, էլ չեմ ասում բնության, կենթանիների համար։ Փաստորեն մեր ձեռքով այդ ամենը չանենք, սիրելի ընկերներ ջան։ Հանգցնենք, համոզվենք, որ հանգել է կրակը, որ չենք գցել ծխախոտ, առհասարակ մեր ետևից աղբը հավաքենք ու նոր հեռանանք այդ տեղից, որ ոչ միայն կենացներով սիրենք մեր երկիրը եւ նույն այդ հանգստյան գոտում գտնվելիս սիրուն կենացներ ասենք, թե ոնց ենք մենք սիրում մեր բնությունը, հողը, ջուրը, մեզ ինքներս մեզ, այլ հենց գործով ապացուցենք ոնց ենք մենք դա անում։ Խնդրում եմ ձեզ, հիմա այդ սեզոնն է, երբ որ ցանկացած փոքրիկ այսենց կայծից, լուցկուց, ծխախոտից կարող է բռնկվել մեծ անտառային հրդեհ, իսկ դա ողբերգությունը։ Խնդրում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, եղեք պարզապես հոգատար եւ շատ ուրախadir։

Պաստորեն, սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ միայն Ավրորան ստացավ ահազանգ ծեզանից, այլ նաև փրկարար մեր սիրելի ծառայությունը, եւ այսպես մոտավորապես այո կեսօրին 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ ՎՀԴՀ-ը բռնկվել Երևանի քաղաքի Վիլնյուսի փողոցի շենքերից մեկի բնակարաններից մեկում, սա մասիվներում է, 8-րդ մասիվն է, հա, եթե ես չեմ սխալվում։ Դեպքի վայր մեկնեցին հրշե չփրկարարական ջոկատներից երկու մարտական հաշվարկ և ամբասանդուղք, հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ խումբը նույնպես մեկնեց։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 8-րդ հարկում գտնվող բնակարաններից մեկում, հրդեհը մեկուսացվել է մոտավորապես արդեն 12:30-ի կողմերը և մարվել է։ Այրվել է ննջասենյակ գույքով, ամբողջությամբ գույքով, նաև ունենք տեղեկություն, որ կարծես թե պատճառը բաններ, հեռախոսի լիցքավորիչը։ Ուղղակի եւ պետք է լինել ուշադիր, որտեղ նաեւ այսօր ունենք առավոտյան տեղեկություն, որ ավտոտնակներից մեկում այրվել էր մեքենան, Tesla էր այրվել, կուզենայի նաեւ դրա պատճառը իմանալ, թե որն էր, հա, ուղղակի այդ լիցքավորման կայանը կամ այլ ինչ-որ պատճառ կար։ Այնուամենայնիվ, սիրել ընկերներ ջան, լինենք մաքսիմալ ուշադիր, որտեվ ցանկացած հարդ է, մեծ թե փոքր, դա այո ողբերգություն է, հատկապես հիմա այս շոկ օրերին լինենք շատ ուշադիր։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում. Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
3: Մանրամասները domus.am կայքում.
5: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ընկերներ ջան, մոտենում ենք լուրերին, բայց միջի այդ դեռ շատ տաներ ու բաներ ունենք։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ծանրաբեռնված ուղղությունը Դավիթ Բեկը դեպի Կալցևոյ գնացող, այնուհետև դեպի հեռուստար Տարեկի Խաչմերուկ եւ հանդիպակաց ուղությունը նույնպես մի խոսքով դեպի հեռուստար Տարակ ուղություն տանողները ծանրաբեռնված են Դավիթ Բեկի մասին է խոսքը։ Մնում է ծանրաբեռնված Խանջյանի ճնող ուղությունը, նաեւ ուզում է խցանվել Տիգրան Մեծը, Խանջյանը դեպի Կրկես, Ագաթանգեղոսը նույնպես բնականաբար եւ Արշակունյանը դեպի Կրկես։ Մի քիչ ոնց որ թե թեթեվացել է Խանջյանի այն վերևի ուղությունը դեպի ներքև գնացող իջնողը, բայց միևնույն է, հիմա հասկանում եմ, որ էլի կծանրաբեռնվի, այնուամենայնիվ Խանջյանը հաշվի առեք։ Այ հիմա ծանրաբեռնվել է Սարալանջը դեպի Ազատություն, այնուհետև դեպի Բաբայան Խաչմերուկ եւ ուզում է ծանրաբեռնվել Ռայկոմը։ Ծանրաբեռնված է մնում եւ Դավթաշանի կամուրջը եւ բոլոր այն ուղությունները, Կիրճով ամեն ինչով, մի խոսքով Կիևյանը շրջան, Կիևյան կամուրջը շրջանցող բոլոր ուղությունները։ Այստեղ ուշադիր ենք, փորձում ենք լինել ուշադիր եւ համբերատար, որքանով դա հնարավոր է, թեև գիտեմ շոք է, ահավոր է։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ Շերամա, այո, մնում է ծանրաբեռնված, մնում է նաեւ ծանրաբեռնված Սեբաստիան, ողջությամբ բարձրացող ուղությունը Թելենինգրադյան, այնուհետև դեպի Հասրացյան եւ հետո արդեն դեպի Շիրազ եւ Շիրազով դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ։ Ես ձեզ ասեմ, որ Սերվիզի Խաչմերուկը գելծված է, կուտակված է, ամբողջությամբ մի սենց կույտ է մեքենաների ու էլի շոք ու շոք հրջվարորդներ։ Բացի դա ունենք տեղեկություն, եթե մնում ենք Սեբաստիա փողոցում, որ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի մոտ ինչ-որ ահավոր իրավիճակ է, մեքենաները շատ են, անգամ մարդիկ խնդրում են պարեկներին օգնելու։ Սա այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, այո, շոքից տանջվում ենք ոչ միայն մենք մարդիկ, այլ նաև իհարկե կենթանիները, իհարկե բնությունը, բույսերը, ծառերը։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, եթե ունեք հնարավորություն, ջուր լցրեք մեր շունոներին, թող այդքան չտանջվեն, ինչ որ միջափով այդ իրավիճակը թեթևացնենք։ Բացի դրանից, ծառը, եթե ձեր աշխատավայրի մոտ կա ծառ, որը որ դուք երբևէ ուշադրություն չեք դարձրել, բայց հավատացեք, նա նույնպես տանջվում է, ուզում չորանում է, գտեք մի դույլ է, շլանգով մոտեցրեք այդ ջուրը, եթե կա ցանկություն, մենք միանշանակ նաև ճանապարհը կգտնենք, ջրեք այդ ծառը, այդ ծառերը, գուցե խոտածածկ է, գուցե ինչ-որ ծաղիկ է, նաև այդպես, դա աստվածահաճո գործ է, հավատացեք, դա հրաշալի է, դա նորմալ է, այդ ամենը մեր մեջ հարթնացնում է սեր, եթե հանկարծ այդ սերը քնել է։ Սիրելի ընկերներ ջան, բացի դա մոտենում ենք, այո, ինչպես ասացի, լուրերի նոր թողարկմանը եւ հասկանում ենք, որ բացի ամեն ինչից կլսենք նաեւ մանրամասներ, որ կատ արտադրողների համար է, հատկապես սա հետաքրիր կառավարության նոր որոշումը, մոտ 20,000 ֆերմեր կհասկանանք, իհարկե մանրամասները կլսենք, ես նաեւ փորձեմ հիմա գնալ դեպի մեկ այլ լավ լուր, ինչի լավ, որտեղ ոսկիները ուզում են էժանանալ, գինը, ու մի փոքր, բայց դե ոսկու պարագայում դա շատ ու շատ նկատելի է եւ ցանկալի է։ Եվ այսպես ոսկի կենտրոնական բանկը մեզ հայտնում է այսօրվա թարմացված տվյալները, 24 կարատանոց, այսինքն 999 կարատանո հարգի ոսկի, այս պահին 1 գրամը ըստ կենտրոնական բանկի արժե 49,121 դրամ։ Դա ուրախալի է, որտեվ հիշում ենք 50-ը, 50-ը անց 60 անգամ հասավ, իսկ հիմա կարելի ինչ որ գործարքներ իրականացնել, եւ եթե դուք սպասում եք գուցե այս պահին, որ ոսկիները փոքր ինչ գինը իջնի, ապա գուցե պահը եկել է, ընկերներ ջան։ Դուք արդեն բնականաբար կհասկանանք, եթե գնանք բանկերից մեկ, ապա կհասկանանք, որ այո, 24 կարատանոց 49,100 դրամ 1 գրամը, 583 հարգի ոսկին, ոյ քեզ բան, 28,000, այստեղ կարելի ասել ընդամենը, համեմատաբար, ընդամենը 28,600 դրամ, եւ արդեն ըստ հարգերի դուք կորոշեք հենց տեղում։ Բոլորի հաջողություն, սիրելի ընկերներ ջան, եթե ձեր գործարքները կապված են ոսկիների հետ, իսկ ոսկին մարդկությունը հասկացել է, որ ոսկին ինչ-որ մի բան իրենից ներկայացնում է, շատ թանկարժեք է, ցանկալի է եւ ուրախալի եւ երջանկացնող 8,000
տարի առաջ։ Մենք դա հասկացել ենք եւ առ այսօր չենք մտափոխվել եւ ցանկանում եմ բոլորից ձեր ուզած ոսկու քանակը, թե լինի թա գրամի, ես իմ ինչ որ մի փուճուրի կտոր, բայց այնուամենայնիվ թե եւ երբեմն նաեւ մենք ոսկին գրավադրում ենք, մի խոսքով արդեն կյանքը կտելադրի։ Սիրելի ընկերներ ջան, բոլորիդ հաջողություն, անկախ նրանից թե ոսկու հետ գործ ունեք, գումարի, ձեր պատվիրատուների, շատ ու շատ հաջողություն, օրվա լավ շարունակություն, միասին արդեն մոտեցանք դեպի լուրերի ժամը 17-ի թողարկումը, խնդրում եմ չհեռանանք Ավրորայից և միասին լսենք լուրերը։

0: Ժամը 17-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախ թողարկման սկզբում էկոնոմիկայի նախարարի գրառումը ներկայացնեմ։ Օնիրա Club, ՍՊ Խաղատան, Շանգրիլա կազմակերպման լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Այս մասին հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Գրառմանը կից նա նաև հրապարակել է հրամանը, ի դեպ այն կգտնեք նաև ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ Շանգրիլա խաղատունը պատկանում էր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Այժմ տեղեկացնեմ հրդեհի մասին, որի վերաբերյալ Ավրորա Նյուզը ռադիոլսողներից ևս սահազանգեր էր ստացել ըստ փրկարար ծառայության, այսօր ժամը 11:43-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհը բռնկվել Երևան քաղաքի Վիլնյուսի փողոցի շենքերից մեկի բնակարաններից մեկում։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 8-րդ հարկում գտնվող բնակարաններից մեկում։ Հաղորդվում է, որ հրդեհն արդեն մարվել է, փրկարարները տարհանել են 8 քաղաքացու, 2 քաղաքացի տեղում ստացել են համապատասխան օգնություն։ Նաև տեղեկացնեմ, հարգելի ռադիոլսողներ, որ այսօր Արարատի և Արմավիրի մարզերում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, այսպիսով մայրաքաղաքում և հանրապետության տարածքում եղանակային բարձր ջերմաստիճանները վտանգ են առաջացնում անտառային և այլ հրդեհների։ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը ցանկանում են, որ Հայաստանը որքան հնարավոր է շուտ որոշում կայացնի Եվրասիական տնտեսական միությանը ԵԱՏՄ և ԵՄ-ին անդամակցելու միջև, այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ պատահական չէ, որ միության 4 երկրների ղեկավարների մայիսի 29-ի համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծվում է Հայաստանում համապատասխան ազգային հանրաքվեի հնարավորինս շուտ անցկացման անհրաժեշտություն, որը Հայաստանի սահմանադրությամբ նախատեսված միակ մեխանիզմն է վերազգային միջազգային կազմակերպություններին այս երկրի անդամակցության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանը և նրա Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերները անընդունելի են համարում Հայաստանի սպառողական մոտեցումը ԵՄ անդամակցությանը։ Ինչպես պնդում է ռուսական կողմը, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով Հայաստանը կարող է կորցնել միության անդամի կարգավիճակում ստացած առևտրային արտոնությունները, մասնավորապես միության երկրների համար 5% միասնական ցածր մաքսատուրքի դրույքաչափը և որոշ դեպքերում նույնիսկ ապրանքների անմաքս ներմուծման իրավունքը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Մերձ Մոսկվայում գտնվող Դուբնատի եզերական կապի կենտրոնի վրա։ Տեղի ունեցել անօթաչուների զանգվածային հարձակում։ Հերոստատեսային հերարձակման և կապի գործունեությունը չի խաթարվել։ Միջոցներ են ձեռնարկվում հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Տիեզերական կապի կենտրոնի անձնակազմը հաղորդվում է, որ չի տուժել։ Տասին հայտնել են տիեզերական կապ ընկերությունից։ Դուբնատի եզերական կապի կենտրոնը, նշենք, որ Ռուսաստանի խոշորագույն տիեզերական կապի կայանն է, այն ապահովում է արբանյակային կապի և հեռուստարադիոհեռարձակման ալիքների աշխատանքը։ Իրանի ղեկավարությունը համաձայնել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչներին կրկին հրավիրել իր միջուկային օբյեկտներ, այս մասին մամուլի ասյուլիսի ժամանակ ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Վենսը հավելել է, որ սա առաջին քայլն է դեպի վերջնական ապամիջուկայնացում կամ Իրանի միջուկային ծրագրի դադարեցում։ Սա հենց այն է, ինչ մենք ցանկանում էինք և այն, ինչ խնդրում էինք Իրանից, փաստել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Վենսը չի բացառել, որ ԱՄԳ-ի տեսուչները կարող են Իրան ժամանել արդեն այսօր։ Իսրայելի կառավարության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուն առաջին անգամ չէ, որ մերձավոր արևելքում լարվածության սրման դրդիչ է դառնում։ Այս մասին էլ հայտարարել է Կատարի վարչապետ և ագնախարար Մուհամմեդ Բեն Աբդել Ռահման, դատապարտելով Լիբանանում իսրայելական զինվորականների գործողությունները։ Ցավոք, սա առաջին անգամը չէ, երբ Նեթանյահուն սրում է իրավիճակը տարածաշրջանում, ասել է նա Ալ Ջազիրա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Կատարի կառավարության ղեկավարը անընդունելի է անվանել հրադադարի ժամանակ մի քանի օրվա ընթացքում իսրայելի կողմից մոտ 100 լիբանանցիների սպանությունը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Մոտ 20,000 ֆերմեր այս տարի ավելի շատ եկամուտ կստանա։ Կառավարության աջակցությունը ֆերմերներին առաջին անգամ սուբսիդավորվում է կաթի արտադրությունը։ Սուբսիդավորման գումարի ստացման նպատակով անհրաժեշտ է էլեկտրոնային եղանակով դիմել համայնքի կամ բնակավայրի վարչական ղեկավարին, դիմումում նշելով բնակության վայրը և հասցեն։ Հեռախոսահամարը իրանունով բացված բանկային հաշվեհամարը 2026 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ իր կողմից տնօրինվող կովերի գլխաքանակը և դրանց ականջապիտակների գույքային համարները նշվում է Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունում։ Դե ինչ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 18-ին։
0: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Aurora 100.7 FM.
1: Ինչպես եք սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ո՞նց եք, ինչ եք հասցնում, ինչ եք անում, որտեղ եք հիմա գտնվում, ում հետ եք, ում եք այսօր տեսել, ինչ եք լսել ձեր հասցեին, հուսամ լավ խոսքեր, եթե ինչ-որ մեկը ոչ այդքան հուսադրող խոսքեր է ձեզ ասել, հանեք, այդ մարդուն ձեր կյանքից հանեք։ Ի վերջո, չմոռանանք, որ նախանձը երբեմն հանդիսանում է չարիքների սկիզբը, բոլոր աշխարհում բոլոր չարիքների սկիզբը, այո, հենց նախանձ է, այնպես որ փորձենք նախանձող մարդկանցից հեռու մնալ, թեև դա հնարավոր չէ, որովհետև նախանձը անբաժանելի մասն է մեր կյանքի, ինչև է, ասածս ինչ է, որ ոչ մի բանից չվախենանք, անկախ ամեն ինչից, փորձենք գնալ առաջ, գնում ենք առաջ, և թող մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, ցանկացած գործ, որը որ դուք բռնում եք, ցանկացած զրույց, բանակցություն, գործընթաց, աշխատանք, ինչ որ պլանավորել եք, թող ձեզ մոտ անպայման ստացվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև տեսնես, որտեղ են բանվորները, ովքեր որ պետք է հիմնանորոգեին այն հատվածը, կայծակի խփած, այմ 4 կամուրջ եւ այլն, հա, ռադիո լսողներից մեկը հիմա նկատում է անցնելուիս այդտեղով, ասում է, պարեկները կանգնած են, բայց չկան բանվորները, թե որտեղ են։ Հետաքրքիր է իհարկե իմանալ եւ նմանատիպ շատ ու շատ հարցեր։ Հիմա լսենք գովաստ, այնուհետեւ վերադառնանք Ավրորայի ուղիղ եթեր եւ շարունակենք աշխատանքը։
2: Գովաստ,
3: գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
6: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28։
7: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, ընկերներջան, stay with me. Երկում են այս խումբը, տղան ու աղջիկը. Stay with me, հենց դա նշանակում է մնա ինձ հետ, հավանաբար խցանումները հենց այդպես են երկում վարորդների և ուղևորների համար։ Մնա ինձ հետ, հավերժ, ես քեզ բաց չեմ թողնի։ Այո, հասկանալով, թե Երևանում շատ ու շատ վայրերում ենք ունենք խցանումներ, որոնք մեզ բաց չեն թողնում, այնուամենայնիվ ասում են նաև, որ երբեմն, որպեսզի քո օրը միանման չլինի, այն մյուս օրվան վաղը չլինի նույնը, ինչպես այսօր եւ այլն, երբեմն պետք է անել ինչ-որ բաներ, որոնք որ անսպասելի են։ Օրինակ ես հիմա Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում այս նախորդ երգի տակ ես պարզապես պարում եմ։ Այո, ասում են այդպես նաև զարգանում է ուղեղի աշխատանքն է ընթանում, նոր նեյրոնական կապեր են ստեղծվում և ես այդ շուտ չեմ բթանա։ Ինչևէ, լավ է, բացի դրանից, սիրելի ընկերներ ջան, պետք է արձանագրել, որ նախանձը, ով նույնպես անբաժանելի է, ով և ինչը նույնպես անբաժանելի է մեր կյանքում, ես ինքս հիմա նախանձում եմ մեր ռադիոլսողներից մեկին, Սաքոին, ով հիմա ոչ-ոչ աշխատանքի չի, դուրսը չի խցանում, լողավազանում է, վայելում է լողավազանը, մենք այստեղ շոք ենք, տանջվենք, խցանումներում տանջվենք, փորձենք հաղթահարել, իսկ ես մարդը գնացել է լողավազան։ Դե ինչ արած, լավ է, Սաքո ջան, լավ է իհարկե կատակը կատակով, բայց երբ որ մենք գտնում ենք մի պուճուրիկ ժամանակ, պուճուրիկ, օրվա մի պուճուրիկ կտոր և գնում ենք լողավազան, այ հենց դա է, հենց այն պահն է, երբ որ ես ասում եմ, ինքներս մեզ չմոռանանք, սիրենք մեզ, որովհետև եթե մենք ինքներս մեզ չսիրենք, ով պետք է ասի, ախր, Ռուս ջան, ինչ լավն ես դու, ռադիոլսող ջան, ինչ լավն ես դու, Արմեն, Արտուր, Սաքո, Դավիթ, Տիգրան, Վաղարշակ, Արտուր, ով ասես, Հովանես, Վլադ, շատ ենք, հրաշալի ենք ու անչափ շնորհակալ եմ, որ դու կաք։ Եվս մեկ աղջնակ Սիրուն անունով շատ շուտով մեզ կմիանա, դա Էվան է։ Տեսնենք Էվան ինչ է մեզ բերել, ես գիտեմ, որ Էվան գալիս է խցանումներից, ոչ Էվա ջան, մի փոքր ուշ, միար շունչ է քաշում Էվան, այո, խցանումներից դա Սարալանջն է, երբ որ Սարալանջից արդեն գնում ենք, մեկը կգնա արդեն Ռիգայով կմտնի Հրաչակոչար, մյուսը կգնա դեպի Ազատություն և նույնպես կխցանվի։ Էվան քիչ անց արդեն ձեզ կտեղեկացնի բոլոր խցանված ուղությունների մասին, իսկ ես ընկերներ, վարկյաններ անց, եւս մեկ անգամ մի պուճուրիկ անդրադարձ անեմ լուրերին, տվյալ դեպքում մի քանի նախարարների հայտարարություններին և արդեն կանենք հերթափոխություն։

0: Սիրելի ընկերներջան, կրկին ու կրկին ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են, ովքեր չեն աշխատում, ովքեր աշխատում են տանից, ովքեր տան տնտեսուհիներ են և ձեր վրա մեծ բեռ է, ընտանիք, ամուսին, երեխաներ, գուցե մեծ ընտանիք, կիսուր, կիսրար և այլն, նորմալ է, և ընկերներ ջան, բոլոր ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հնարավորություն հանգստանալու, շատ շնորհակալ եմ, որ կիսվում եք Ավրորայի հետ, լողավազանում գտնվելիս ձեր լուսանկարներով, ինչ արած, այո, նախանձում եմ, բայց դե ոչինչ, լավ եք, անում եք, վայելեք, շատ ապրեք, որ ունեք այդ հնարավորությունը։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, երբ որ գնում եք հանգստանալու, բնության վայր, բնության գիրք, ծխախոտ, լուցկի, կրակ, հանգցրեք, շատ ուշադիր եղեք, նոր հեռացեք այդտեղից, էլ չեմ ասում աղբա հավաքենք, նոր գնանք, հա, դա նորմալ է, հա, չթափենք մեր հետևից, այդ կրակը չթողնենք վառած, հանգցնենք, նոր արդեն հանգիստ գնանք, որտեվ հիմա անտառային հրդեհների վտանգը շատ շատ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, տեղեկություն, ուրեմն տեղեկություններից մեկը, նախ Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ, Միասնիկյանը դեպի Գայի Պողոտափաստորեն և արդեն Միասնիկյանից դեպի Աճարյան, այս ուղությունները կարելի ասել, ռադիո լսողը նշում է եւ ասում է, մեկ հաղորդագրությամբ երեք նապաստակ ենք սպանում, այո, լինենք այստեղ ուշադիր, այլ մանրամասները Էվան Քիչանց ձեզ կհայտնի խցանումներից, ես էլ եւս մեկ թեմային անդրադառնամ, Էվա ջան, այ հիմա տեսնում ենք Քոչար Փափազյան խաչմերուկային հատվածից, աճպարարը այստեղ թե ինչ է, հա, հասկանում եմ, փող է աշխատում, են ժանգլորը, էլի խնդիր չկա, չի մուրում, աշխատանքով է անում, բայց վտանգավոր է, որովհետև ի վերջո վթարային իրավիճակ կարող է ստեղծվել, իսկ նախորդ մի քանի օր առաջ մենք լուսանկար էինք ստացել Միասնիկյանից դեպի Գայի Պողոտա բարձրացող, ինչ-որ մի կին գումար էր ուզում, փող էր ուզում, փող էր մուրում, այսպես ասեմ, ու անենց վտանգավոր տեղ է, որ դու Միասնիկյանից բարձանում ես, բավականին արագությամբ մտնում ես դեպի Գայի Պողոտա, այնուհետև միանում է Ռուբինյանցը, եւ այնտեղ մի կին ուղակի այսենց կանգնած հանգիստ սենց գնում է մեքենաների արանքով, էլ ազդանշան, սիգնալ, որ այ կները կարտահայտության, այ կնի գժվել ես, ես ուր ես դուրս եկել, դու ստեղից հեռացիր, մի խոսքով չգիտեմ ինչ անել, որտեվ սա պարզապես վտանգավոր է, երբ որ խաչմերուկային հատվածներում հատկապես հոսքի մեջ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր որ գումար են ուզում։ Էվա ջան, ողջունում եմ ձեզ։
1: Ողջույն, ես էլ ձեզ եմ ողջունում, փաստորեն շատ հագեցած է, այո, իրականում այն ճանապարհով, որով ես էի գալիս, դա հաղթանակի այդ զբոսայգու հատվածն է,
0: այո, ազատությունը,
1: այո, ազատությունը ամբողջությամբ խցանված է, շատ երկար այն ճանապարհը, որ ասենք 5 րոպեանոց ճանապարհը, մոտ 15 րոպեից ավելի խցանման մեջ եմ հայտնվել, այնպես որ նաև մաղթում եմ համբերություն բոլոր խցանման մեջ գտնվող մարդկանց, գիտեմ թե ինչքան ծանր է, հատկապես այս շոքին, շատ զզվելի վիճակ է, խցանման մեջ ես հայտնվում։
0: Այո, Էվա ջան, ես էլ ինչպես եւ խոստացել էի, մի քանի փոքր անդրադարձ լուրերին, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել է, որ ուժը կորցրած է ճանաչվել ունիակ կլապ, բայց սա չէ կարևորը, եթե ավելի պարզ ասենք, ապա խոսքը գնում է Շանգրիլա խաղատան մասին, հենց Շանգրիլա խաղատան լիցենզիան համարվել է ուժը կորցրած, այս մասին հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարարը, իսկ մեկ այլ նախարար, այս անգամ արդեն Սրբուհի Գալյանը, արդարադատության նախարարը, այսօր հանդիպում էր իրականացրել Եվրոպական միության դեսպանի հետ և քննարկվել են, բացի շատ ու շատ հարցերից, քննարկվել են նաև վիզաների ազատականացման այդ ամբողջ գործընթացը, ինչի եմ ես ուրախանում և թվում է, թե դե պաշտոնական լուր է, բայց այնուամենայնիվ հուսով ենք, որ սենց քայլ առ քայլ մենք ի վերջո կգանք այն իրականությանը, երբ որ ստիպված չենք լինի Շենգենյան այդ վիզաների սենց
1: այդքան գումար ծախսենք, այդքան
0: նյարդեր, ժամանակ եւ այլն։ Գուցե օրերից մի օր։ Եվ Եվա ջան, արդեն դուք անդրադարձ կանեք եւս մեկ լավ լուր ֆերմերների համար, կաթ արտադրողների համար, մանրամասները կան Aurora News կայքում, խոսքը գնում է կառավարության կողմից սուբսիդավորման, բոլոր մանրամասները արդեն ֆերմերները կարող են այստեղ գտնել։ Ձեզ էլ Եվա ջան, լիքը հաջողություն, որոշել եք ինչ թեմայով եք այսօր զրուցելու երեկոյան։
1: Շատ, շատ հետաքրքիր թեմա է և ինչպես մեր բոլոր թեմաները, այնպես էլ այսօրվա երեկոյան թեման մեր կյանքից վերցրած թեմա է, բոլորիս մասին թեմա է։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենում ենք ծուլության պահեր, յուրաքանչյուրս էլ ունենում ենք ալարկոտության րոպեներ կամ շրջաններ, ցավոք սրտի դրանք հաճախ շրջաններ էլ կարող են դառնալ, հա, երկարատև, երկարուձիկ։ Այնպես որ խոսելու ենք այդ մասին, դրա հաղթահարման ձևերն ենք փորձելու հասկանալ եւ միմյանց մոտիվացնել անշուշտ։
0: Նա չմոռանանք նաեւ, որ ծուլությունը երբեմն շատ անհրաժեշտ է եւ երբեմն նաեւ փրկիչ։
1: Հա, հա, օրինակ ինձ նման մի քիչ ավելի այսպես գերակտիվ, ամեն ինչ վերահսկող մարդկանց համար այդ ծուլությունը, chill out-ը շատ անհրաժեշտ է, այնպես որ կշփվենք, կհասկանանք ով ինչ խառնվածք ունի եւ ոնց է հաղթահարում խնդիրները։
0: Դե ուրեմն հաջողություն է, Վաճան, վախ, տեսեք ինչ սիրուն երկը հիմա հանչելու Ավրորայում,
1: սիրելի ընկերներ,
0: հա, վայելենք, թե այս երկը, թե այս պահը։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները Էքստերիերից։
6: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Բարի երեկո, սիրելի մարդիկ, 17-ը արդեն 35 րոպե եւ այս ժամերը կարելի է համարել երթևեկության իմաստով նաեւ երեկոյան ժամեր, որովհետեւ երեկոյան խցանումներն արդեն ակտիվ են։ Ունենք խցանումներ Պարոնյանում, շարունակում է գերծանրաբեռնված լինել Պարոնյանը, Բարամյանն իր հերթին, Ռուբինյանց, Միասնիկյան, Աճարյան ուղղությունները։ Դե ինչ արած ուզենք, չուզենք պետք է անդրադառնանք խցանումներին, որովհետեւ դրանք շատ ակտիվ են։ Խանջանի տարածքում Դավիթ Հաշենի կամրջով իջնող ուղղությամբ Իսակով Աթենք Շիրակ, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող ուղությունները, դեպի Հայրենիք, Հայրենիքից դեպի Գարեգին Նժդե, ունենք Խրիստաֆորից դեպի Արշակունյաց բարձրացող ուղությամբ դեպի Ագաթան Գեղոս, մի խոսքով այսպիսի ծանրագույն ժամեր։ Եվ Ազատությունը բարձրացող դեպի Բաբայանց, ելիներս եւս կերծանրաբեռնված է։ Շնորհակալ եմ անչափ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ իրենց զբաղված ժամերին անգամ փորձում են թողնել հաղորդագրություններ, ամենակարևոր ինֆոները փոխանցում են։ Մենք էլ ավելի լայն շրջանակներին սիրով տեղեկացնում ենք կարևոր իրադարձությունների մասին։ Ես Էվան եմ, և մենք միջուշ երեկո անցկացնելու ենք։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, ողջույն բոլորին մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, Կոմիտասի ճնողում չհասած Տիգրանյան վթար է եղել, բարեկներն արդեն տեղում են, այսպիսի տեղեկություն ունենք հարգելիներս, եւ իհարկե չմոռանանք նաեւ անդրադառնալ մեր լուրերին, ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, լավ լուր ունենք կաթ արտադրողների համար, շտապեք դիմել, մոտ 20,000 ֆերմեր այս տարի ավելի շատ եկամուտ կստանա, Կառավարության աջակցությունը ֆերմերներին առաջին անգամ սուբսիդավորում է կաթի արտադրությունը։ Սուբսիդավորման գումարի ստացման նպատակով անդրաժեշտ է էլեկտրոնային եղանակով դիմել համայնքի կամ բնակավայրի վարչական ղեկավարին՝ դիմում նշելով բնակության վայրը եւ հասցեն հեռախոսահամարը իր անունով բացված բանկային հաշվեհամարը 26 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ իր կողմից տնօրինվող կովերի գլխաքանակը եւ դրանց ականջապիտակների գույքային համարները։ Սիրելիներս, նյութը մանրամասնորեն կգտնեք Հավրորա Նյուզ.մ կայքում, սովորաբար նման լուրերը ցանկալի է եւս մեկ անգամ աչքի տակ անցկացնել, ինչու, որպեսզի մանրամասները կարողանաք ֆիքսել եւ հենց այդ ընթացակարգով կարողանաք շարժվել։ Բոլորիս մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն, մենք կապի մեջ ենք 87-ի հեռախոսահամարով։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
1: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
5: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
5: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ա տևում։
5: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, դա իհարկե Aurora News.am կայքում հայտնվել է լուր, որի մասին վստահ եմ դուք եւ իմ գործընկերները խոսել եք միմյանց հետ, բայց հաջատեղյակ եք, որ Գյումրից Մոսկվա ուղևորվող ինքնաթիռը հարկադիր վայրէջք է կատարել, Մախաչկալայում է վայրէջք կատարել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տրանսպորտի հարևմտյան միջտարածաշրջանային քնչական վարչությունից տեղեկանում ենք, որ Գյումրից Մոսկվա թռչող ինքնաթիռը Մախաչկալայում հարկադիր վայրէջք է կատարել հերմետիկության կորստի տվիչի սխալ գործարկման պատճառով, բարեբախտաբար տուժածներ չկան, դեպքի արդիվել նախաքննական ստուգումներ են նշանակվել։ Նման դեպքեր, որ լսում եմ, հատկապես ես, որ ինքնաթիռը շատ վախենում, չգիտեմ, սարսափում եմ նստել ինքնաթիռ, բայց առասարակ ավիաուղիների աշխատանքը վերջին տարիներին այնքան պրոֆեսիոնալ է դարձել, այնքան վստահելի են, որ նման դեպքերը սովորաբար կանխվում են, եւ հազարից մի դեպք է, որ վատթար սցենարով է ավարտվում, այնպես որ մի վախեցեք, լավ է, որ 186 մարդկանցից, որոնք ինքնաթիռի մեջ են եղել, ոչ մի խնդիր, ոչ մի վնաս չի հասցվել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրանց նախատեսվում է տեղափոխել այլ օդանավ եւ ուղարկել նշանակման վայր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Սա ինչ են ասում, բացի այդ, ինչպես Ռիանովսին հայտել են, ավիաընկերությունից ուղևորները Մոսկվա կմեկնեն պահուստային ինքնաթիռով, Պաբեդայի մամուլի ծառայությունից էլ փոխանցել են, որ տրիչքը նախատեսված է Երևանի ժամանակով ժամը 17:00, այսինքն 1 ժամ է արդեն, ինչ պետք է տրիչքը կայացած լինի, և ուղևորների սահմանված կարգով անցնելու են անձնագրային ստուգում և ստանալու են իրենց ուղեբեռերը։ Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, բարև բոլորին, ովքեր ինձ գրում են, մենք իրար հետ կորչեն աղջկաս օթանավով, կթրչենք աղջկաս օթանավով, ես մեծ սիրով, վստահ եմ, որ ձեր աղջիկը շատ վստահ է լինելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ լուրեր ենք լսել ընդհանրապես ներոպեներան։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Վասկանյանն եմ։ Այգիների մասով վնասը 100%-անոց է, ժողովուրդը կանգնելու է հարցի առաջ, այս մասին Նյուզի հետ զրույցում ասել է Նոյեմբերյան համայնքի Ջուջևանի վարչական ղեկավար Համբարձում Պետրոսյանն, անդրադառնալով հունիսի 20-ին տեղացած կարկտահարության և հասցված վնասներին։ Կարկուտի նման չէր, ոնց որ սառույցի կտորներ լիներ, դրա համար էլ տված հարվածը շատ ուժգին է եղել, վնասի չափը մեծ է եղել։ Այգիների մասով վնասը 100%-անոց է, ոչինչ չկա, գյուղը հիմնականում անասնապահությամբ է զբաղվում։ Ու ժողովուրդը կանգնելու է հարցի առաջ, ձմրան աղանասոններին կերակրելու խնդիր է առաջանեցնելու։ Մեզ Մարզպետրանից և Նոյեմբերյանի Համայնքապետրանից գյուղատնտեսության մասով փոխհատուցման մասին որևէ բան դեռ չեն ասել, շարժական և անշարժ գույքի մասով են ասել, ասել է Պետրոսյանը։ Ըստ Ջուջևանի վարչական ղեկավար Համբարձում Պետրոսյանի, համայնքում անշարժ և շարժական գույքի վնասներ չեն գրանցվել։ Նշենք, որ այժմ տեղի բնակիչները գրած վնասների վերաբերյալ համապատասխան դիմումներ են ներկայացնում համայնքապետարան։ Իսկ այժմ աշխարհում տեղի ունեցողի մասին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է ժամանակավոր գլխավոր արտոնագիր տրամադրելու մասին, որը 60 օրով թույլատրում է իրանական նավթի և նավթամթերքի հետ կապված գործարքները։ Փաստաթուղթը թույլ է տալիս նավթի, ինչպես նաև նավթաքիմիական և նավթային ծագման արտադրանքի արդյունահանումը, փոխադրումն ու վաճառքը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենտը հայտարարել է, որ այս որոշումը կապված է Շվեյցարիայում ընթացող բանակցությունների հետ։ Նրա խոսքով ձերբերված պայմանավորվածությունների շրջանակում Իրանը պարտավորվել է ապահովել Հորմուզի նեղուցով անխոչնդոտ տարանցումը և թույլատրել ԱՄԳ-ի տեսուչների մուտքը երկիր։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ արտոնագիրը կրում է ժամանակավոր բնույթ և ավելի ընդգրկուն համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացի մի մասն է։ ԱՄՆ-ն և Իրանը Բյուրգեն Շտոկում ընթացող բանակցություններում ամուր հիմքեր են ստեղծել վերջնական գործարքի կնքման համար։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Մենք շատ լավ հիմք ենք ստեղծել հաջողված վերջնական գործարքի համար։ Վերջնական գործարքը տունն է, իսկ մենք դրել ենք դրա հիմքը։ Մենք դեռ ինքնին տուն չենք կառուցել, բայց լավ հիմքեր ենք գցել, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջիկայում կքննարկեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Բելարուսին ուղված բացարձակ ագրեսիվ սպառնալիքները։ Պեսկովը այդ գործողությունները որակել է որպես այլ երկրի ներքին գործերին միջամտություն և ինքնիշխանության դեմ ուղված ոտնձգություն։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկին Բելարուսի իշխանություններից պահանջել էր ուկրաինական սահմանից հեռացնել ռազմական տեխնիկան, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում դա կանեն ուկրաինական զինված ուժերը։ Ավելի ուշ նա նաև պահանջել է մեկ շաբաթվա ընթացքում ապամոնտաժել ռուսական անօթաչուների համար նախատեսված ռետնասլյատորները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նորմատիվ փաստաթղթերով ֆինանսավորումից զերընպահ մնալու որևէ ձև նախատեսված չէ։ ՌԵԱ Նովոստի ընդված հարցազրույցում ասել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով կազմակերպության հանդեպ Հայաստանի ունեցած պարտքերը։ Զախարովան հիշեցրել է, որ 2024 թվականի սկզբից Երևանը չի փոխհատուցում իր անդամավճարը ՀԱՊԿ բյուջե։ ՀԱՊԿ նորմատիվ փաստաթղթերում ֆինանսավորումից զերընպահ մնալու որևէ ձև նախատեսված չէ, ասել է Զախարովան։ Հայաստանը կմնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության լի իրավանդան, պահպանելով իր բոլոր իրավունքներն ու պարտավորությունները։ ՌԵԱ Նովոստի ընդված հարցազրույցում այս մասին ևս ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանն ավելի քան 2 տարի ձերընպահ է մնում ՀԱՊԿ ձևաչափով միջոցառումներին մասնակցելուց, սակայն միևնույն ժամանակ մնում է նրա լի իրավանդամը, որը իրեն է վերապահում բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտավորությունները, ասել է Զախարովան։ Մոսկվան համոզված է, որ Հայաստանի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում աշխատանքի վերսկսումը կհամապատասխաներ հանրապետության շահերին, իսկ ՀԱՊԿ-ը շարունակում է մնալ տարածաշրջանային կայունության երաշխավորը։ Այս մասին ևս ասել է Զախարովան։ Կազմակերպությունը մնում է տարածաշրջանային կայունության պահպանման արդյունավետ և ըստեղության այլ ընտրանք չունեցող մեխանիզմ, ասել է Մարիա Զախարովան։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն 37-ամյա ամերիկացի Justin Gaethje-ին հայտարարել է, որ հրաժարվում է որպես նվեր ամենագնաց ընդունել նույն քաշային կարգի վարկանշային աղյուսակի երկրորդ համար հայ մարտիկ Արման Ծառուկյանից։ Բացառված է, որ ես այն վերցնեմ նրանից, այդ տղան ոչ մի անգամ ձեռքս չի սեղմել։ Ստացվում է, ես ամեն օր պետք է շրջեմ իմ թաղամասում այն մեքենայով, որը ինձ համար գնել է այդ տղան, չգիտեմ։ Արմանը բացարձակապես պարտավոր չէ ինձ որևէ բան գնել, ասել է UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն 37-ամյա ամերիկացի Justin Gaethje-ին։ Ավելի ուշ Ծառուկյանն արձագանքել է ամերիկացի մարտիկի այս հայտարարությանը, որոշելով ամենագնացը նվիրել իր երկրպագուներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 19-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: պատկովաստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայաթ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այս օրերի ընթացքում, երբ Կիևյան կամուրջը փակ է շինաշխատանքների հետևանքով եւ այդ շինաշխատանքները ձգվելու են ամիսներ, երկու ամիս եւ ավելի, դուք մեզ առաջարկում եք, որ Հրազդանի կիրճը բացվի շաբաթ եւ կիրակի օրերին, որը որ փակ է։ Մենք էլ միանշանակ քայլեր ենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք շատ ավելի հեշտ ու հանգիստ երթևեկել։ Մեզ պատասխանատու արմիներից հաղորդում են, որ քննարկվում է այս թեման եւ արդեն հստակ լուր ունենալու դեպքում պարտադիր ուղիղ եթերում կլուսավորենք ձեզ եւ այդ լավ նորությունը կհայտնենք ձեր ուշադրությանը, հուսանք, որ կկարողանանք համատեղ աշխատանքի շնորհիվ հասնել նրան, որ շաբաթ եւ կիրակի օրերին մինչեւ Կիևյան կամուրջը փակ է, գոնե Հրազդանի կիրճը իբրև շրջանցվող ուղղություն, իբրև էլի օգնական ուղղություն բաց լինի։ Շնորհակալ եմ, արդեն 18:14 Հայաստանի Հանրապետությունում ձեզ հետ եւանում ենք, հաջորդիվ կխոսենք խցանումների մասին եւ

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ, միասին անցկացնում ենք այսօր երեկոյան ժամերը։ Սիրելիներս, տարատեսակ նորություններ, տեղեկություններ ունենք, ցավոք ցավալի տեղեկություններ եւս ունենք, գտնվել է Փամբագետում, հայտնաբերվել է 13 ամյա աղջկա մարմինը, այսօր ժամը 14:25-ի սահմաններում, ենթադրյալ դեպքի վայրից շուրջ 550 հեռավորության վրա, 550 մետր հեռավորության վրա, ՆԳՆՖ-ի կարծառայության ջրասուզակը հայտնաբերել է հունիսի 15-ից որոնվող 2013 թվականին ծնված Մարինե Մարտիրոսյանի մարմինը, որոնողական աշխատանքների ներգրավել էին բազմաթիվ ֆրկարաներ, ոստիկանական ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, շատերը մտահոգվում էին ցավոք սրտի նման ճակատագրի արժանացան երեխաները, շատ ցավոք, ցավում ենք այս դեպքի վերաբերյալ, եւ եւս մեկ անգամ հորդորում եւ խնդրում ծնողներին չափազանց ուրախ լինեն երեխաների նկատմամբ։ Եվ ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքում արկա խցանումներին, ճանապարհներին, գիտենք, որ Դավիթ Աշանի կամուրջ դեպի Կոմիտաս գերծանրաբեռնված, գերծանրաբեռնված իրավիճակում է գտնվում, նաև այլ ուղություններ ունենք, հիմա դրանց մասին էլ կարճ կխոսենք, խցանումներ առկա են ուրեմն Սարալանջի ոլորաններում, Մաշտոցում, Ազատությունում, Դավիթ Աշանի կամուրջում, Գայի Պողոտայում, Աճարյանում, Խանջանում, անտանելի իրավիճակ Հանրապետության հրապարակում եւ իր հարակիցներում, Խրիստաֆորում երկողմանին, Արտոշ Չարենց ուղությամբ են խցանումները, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող ուղություններ, Շիրակի փողոց երկողմանի, Իսակը բարձրացող, Աթեն Կիչնող, մի խոսքով մայրաքաղաք Երևանն ամբողջ երկայնքով պարալիզացված է դեռ 18:25 հայաստանի։

0: Գովաստ, Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գերմանական որակ զեղչված գներով Բոշն առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի լայն ընտրանի Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
2: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Այգիլի ռադիո լսողներ, դե Մոսկվայում գիտեք, որ զանգվածային հրթիռակոծությունների, ուկրաինական հրթիռակոծությունների հետևանքով նաև դադարեցվել էր օդանավակայանների աշխատանքը Մոսկվայի բոլոր 4 օդանավակայանները՝ Շերեմետյովն, Վնուկովան, Դամադեդովը եւ Ժուկովսկին ժամանակավորապես դադարեցրել են գործունեությունը։ Այս մասին հաղորդում են օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալության պաշտոնական Telegram ալիքում, բացի այդ ժամանակավորապես փակվել են նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքներ, Բուգուլմայի, Կազանի, Նիժնեկամսկի, Չեբոքսարի և Իժևսկի օդանավակայանները։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին հայտարել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հոբ համակարգերը խոցել են 84 անօթաչու թռչող սարք։ Սա էլ թարմացված տեղեկություններ պատերազմական գոտիներից։ Ոնց հասկանում եմ, այս պատերազմների վերջ չկա, փոխանակ ավելի թուլանան, ավելի բանակցությունների սեղանին նստեն, հաշտ լինեն, համերաշխորձեն դառնալ, գնալով թեժանում է իրավիճակը Ուկրաինայի զունել զանգվածային հարվածները հասցնում Վորոնեժին։ Նման տեսանյութեր կա տեղադրված մեր Telegram-յան ալիքում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությունում կան տեղեկություններ, որ այլևս ինտերնետը անցնելու է Ադրբեջանով, և շատ ու շատ փորձագետներ նշում էին, որ այլևս Ադրբեջանն էլ նաև որոշ առումով կախված է լինելու Հայաստանից։ Դե մանրամասները ես իհարկե մասնագետ չեմ, քաղաքագետ չեմ, որ կարողանամ հստակ վերլուծել և վերլուծություններ անել, ինչի խուսափում եմ դա անելու համար, բայց դուք կարող եք մանրամասնորեն ուսումնասիրել լուրերը avroranews.am կայքում գտնելով։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ 18:35 րոպե, շուտով գալու եմ հիշեցնելու ձեզ մեր երեկոյան քննարկման թեմա։

Իսկ ինչպես եւ խոստացել էի, այսօր մենք երեկոյան քննարկման անդրադառնալու ենք ծուլության թեմային։ Հաճախ շատերս ունենում ենք այդ ծուլության նոպաները, ժոպենները, չգիտեմ, կարող է ոչ մի բանի հավես ու տրամադրություն չունենանք, բայց դե հոգործերը չեն սпасում, ինչ որ կերպ մեզ պետք է հետ բերենք, հետեւաբար եկեք այսօր քննարկենք ինչպես դուրս գալ ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից եւ ինչպես ես դու հաղթահարում քո մեջ ծուլությունը, հարգելի ռադիոլսող։ Դրա համար անհրաժեշտ է ժամը 20-ին հոսից անմիջապես հետո միանալ ռադիո Ապրորայի ուղիղ եթերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարին և զանգահարել, խոսել, քննարկել վստահեմ ամենագործունյա, ամենապրոդուկտիվ, ամենապունկտուալ մարդիկ, ովքեր չեն սիրում ուշանալ, միշտ պատրաստ են, միշտ այդ ընթացքի մեջ են, անգամ նրանք ունեն զուլության ռոպեներ և ընթացքներ։ 18:47 ռոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ես Սևան եմ և սպասելու եմ բոլորիդ հետաքրքիր և սպասված զանգերին։ Այո, ձեր զանգերը մեզ համար շատ սպասված են միշտ։

0: ճոված։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Игомар Зангарич Ут-Ут-08.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06/04/2026։
6: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25/10/07։
7: I've been trying to find my way to leave, stuck in the belly of the beast, it's getting hard to breathe.

0: tas na inne. Ispanakan dizaina treluža manakne. Taus ali kreš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության 100% բաժնետոմսերի բաժնեմասի նկատմամբ կճանաչվի հանրության գերակա շահ։ Իդրաֆթ հարթակում նախագիծը ներկայացրել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Նշվում է, էլեկտրաէներգիայի բաշխից ցանցերը իրենց բնույթով հանդիսանում են ռազմավարական ենթակառուցվածք, որի գործունեության խափանումը կարող է առաջացնել լայնածավալ սոցիալական, տնտեսական և անվտանգային հետևանքներ։ Հետևաբար պետությունն ունի ոչ միայն իրավունք, այլև սահմանադրաիրավական պարտականություն միջամտելու այն դեպքերում, երբ առկա է հանրային շահի պաշտպանության անհրաժեշտություն։ Ուստի սույն որոշման ընդունման արդյունքում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության 100% բաժնետոմսերի բաժնեմասի նկատմամբ կճանաչվի հանրության գերակա շահ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ շարունակում են մոլորեցնել, թե ոչինչ չի կատարվում, ընդամենը 2 լուր օրվա լրահոսից, հետևություններն ինքները տարեք։ Այս մասին իր Facebook-ի անեջում գրել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մամուլի խոսնակ և պատգամավորության տեխնացու Մարիաննա Ղահրամանյանը և լուսանկար հրապարակել։ Ներկայացնեմ նրա գրառումից հատված։ Ադրբեջանում արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը վերադարձ պատմական արմատներին խորագրով փառատոն է անցկացվել։ Ուղերձները տեսնում եք կից լուսանկարից, այնտեղ Հայաստանի քարտեզն է, որի տարածքը Բաքուն համարում է արևմտյան Ադրբեջան։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան Բաքվի 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի հակահայ ծրագրի սպասարկումը գործողության մեջ, գրել է Մարինա Ղահրամանյանը, և նաև լուսանկար է հրապարակել։ Մարինա Ղահրամանյանը նաև նշել է այսօր, նաև տեղեկացանք, որ Տելեկոմ Արմենիա և Ազերտելեկոմ ընկերությունները ստորագրել են երկկողմ համաձայնագիր, որը նախատեսում է երկու երկրների տարածքներ տարանցիկ ինտերնետի փոխանցում և մատակարարում կոմերցիոն հիմունքներով, թե սա ինչ պոտենցիալ երևացող և չերևացող ռիսկեր կարող է պարունակել Հայաստանի ինտերնետ հաղորդակցության և ՏՏ անվտանգության համար, թերևս մասնագետները մեկնաբանեն, գրել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մամուլի խոսնակը։ Երիտասարդական ակումբների դաշնության արդարքվե դիտորդական առաքելությունը հրապարակել է 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ իր ամփոփիչ զեկույցը, որը հիմնված է երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դիտորդների դիտարկումների, քաղաքացիների ահազանգերի, ինչպես նաև առաքելության կողմից հավաքագրված ու վերլուծված փաստական տվյալների վրա։ Զեկույցի համաձայն ընտրական գործընթացը ուղեկցվել է ընտրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին առնչվող բազմաթիվ և բազմաբնույթ խախտումներով ու մտահոգիչ երևույթներով։ Դիտորդական առաքելությունը հատկապես առանձնացնում է վարչական ռեսուրսի լայնածավալ կիրառման, պետական և քաղաքական գործունեության սահմանների խախտման, պետական և համայնքային ծառայողների քաղաքական գործընթացներում ներգրավման, կրթական հաստատությունների քաղաքականացման, ընտրողների նկատմամբ ճնշման և ուղղորդման ընտրակաշարքի վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդումների, ինչպես նաև քաղաքական ատելության խոսքի և սպառնալիքի տարածման դեպքերը։ Առաքելության գնահատմամբ արձանագրված խնդիրների զգալի մասը գրել է ոչ թե մեկուսացված, այլ համակարգային և կրկնվող բնույթ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ամբողջական զեկույցը avroranews.am կայքում է։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ գերիների, պատանդների և անհայտ կորած գտնվելու վայրը անհայտ անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այս մասին տեղեկացնում են ԱԱՑ-ից։ Հանձնաժողովի նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը բացման խոսքում ներկայացրել է նախորդ նիստի ընթացքում արձանագրված հիմնական խնդիրների և դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացված հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Հանդրադարձ է կատարվել 2026 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ մտած ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված պայմաններում և հանգամանքներում անհայտ կորած անձանց մասին ՀՀ օրենքի իրավակարգավորումներին, ընդգծելով դրանց կարևորությունը անհայտ կորած անձանց հարցերի համակարգային կարգավորման տեսանկյունից, ինչպես նաև օրենքի կիրարկման ուղղված կազմակերպչական միջոցառումներին։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել տարբեր պետական մարմինների և շահագրգիռ կառույցների միջև աշխատանքների համակարգման հետ կապված հարցերին։ Քննարկումների արդյունքում տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, սահմանվել են հետագա աշխատանքների կազմակերպման հիմնական ուղղությունները, հայտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ երկրի բանակը լիակատար գործողությունների ազատություն է ստացել Լիբանանի հարավում անվտանգության ցանկացած սպառնալիքը կանխելու համար։ Տեսաուղերձում նա նշել է, որ Իսրայելի ղեկավարության և պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի հրահանգները մնում են անփոփոխ, զինվորականները կարող են գործել առանց սահմանափակումների, եթե խոսքը վերաբերում է երկրի հյուսիսային շրջանների բնակիչների պաշտպանությանը։ Նեթանյահուն ընդգծել է նաև, որ Իսրայելը չի նախատեսում դուրս բերել զորքերը հարավային Լիբանանի տարածքից, հայտարարելով, որ զինվորականները այնտեղ կմնան այնքան, որքան պահանջվի անվտանգության ապահովման համար։ Կատարի Ռաս Լաֆանի գազաբաշխիչ կայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, հայտարարել է երկրի էներգետիկայի պետական նախարարը։ Ողբերգությունը խլել է 13 աշխատակիցների կյանքը Հնդկաստանից և Պակիստանից։ Եվս 66 աշխատակից վիրավորվել է և բուժում է ստանում հիվանդանոցներում, ասվում է երկրի էներգետիկայի պետական նախարարի հայտարարությունում։ Վիրավորների թվում հաղորդվում է, որ կան կատարի քաղաքացիներ։ Ես ալիշեցնեմ, որ կատարի գազաբաշխիչ կայանում պայթյունը որոտացել էր Ռաս Լաֆան արդյունաբերական գոտում, որտեղ գտնվում է հեղուկացված բնական գազի արտադրության աշխարհի խոշորագույն կենտրոնը։ Եվ վերջում ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր X սոցիալական ցանցի օգտատերերը ամբողջ աշխարհում հայտնում են լայնածավալ խափանումների մասին։ Ամենամեծ թվով բողոքները, ավելի քան 32,000, ստացվել են Միացյալ Նահանգներից։ Խափանումների մասին հաղորդվում է նաև Կանադայից, Բրազիլիայից, Մեքսիկայից, Միացյալ Թագավորությունից, Գերմանիայից, Նիդերլանդներից, Ֆրանսիայից, Ճապոնիայից եւ մի շարք այլ երկրներից։ Օգտատերերի մեծ մասը հաղորդում է հավելվածի եւ կայքի խնդիրների, ինչպես նաև լրահոսի ցուցադրման խնդիրների մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 20-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: ճանաչելովս։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Մեծ ձեղջեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
6: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ երեկոյան ժամեր են, եկեք անդրադառնանք մայրաքաղաքում սպասվող եղանակին։ Այսօր հիշեցնեմ, որ հունիսի 22-ն է, օրը 2-7, իդեպ բարի 2-7 օրը մաղթում, դեռ օրը երեկոյան ժամերը նոր-նոր սկսվում են, թեժ, գործունյա, 2-7 օրին մի տեսակ ծանրաբեռնված է լինում ավելի շատ մարդկանց առօրյան, բայց չենք մոռանում, որ այսօր հանդիպում ունենք ժամը 8-ի լրահոսից անմիջապես հետո, խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, բայց չշեղվենք, ինչի համար ենք հավաքվել այս պահին եղանակին անդրադառնալու։ Այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում են թեժ, գործունյա, 2-7 օրին մի տեսակ ծանրաբեռնված է լինում ավելի շատ մարդկանց առօրյան, բայց չենք մոռանում, որ այսօր հանդիպում ունենք ժամը 8-ի լրահոսից անմիջապես հետո, խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, բայց չշեղվենք, ինչի համար ենք հավաքվել այս պահին եղանակին անդրադառնալու։ Այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում եկեք սպասենք 22-ից

հունիսի 23-ի երեկոյան 24-ին օրվա ընթացքում սպասվում է 26-ի գիշերը 27-ին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Բոլորիս մաղթում հաճելի երեկոյան ժամեր, անկախ եղանակը, թեև եղանակը ոնց հասկացանք նպաստավոր է լինելու տաք է, կամաց-կամաց մուտք են գործել իրական ամառային ջերմ տաք շոգ եղանակ, ընթացքում էլ ուզում ենք էլ լողավազան, էլ պահպաղակ, էլ հովացնող ինչ-որ հանգամանքներ ու երևույթներ, չգիտեմ։ Մենք միշտ գտնում ենք ինչ-որ մի բան, որից որ կլինենք դժգոհ, բայց օրինակ ես սիրում եմ շոկը, ինձ համար ավելի նախընտրելի է շոկը, քան ցուրտը, կան մարդիկ, ովքեր կարող են ընդհանրապես համաձայն չլինել ինձ հետ, ինչևէ, բոլորիս լավ հետաքրքիր երեկոյան ժամեր անկախ ամեն ինչից։

0: Ты. Ты слушаешь Аврору. Аврору.
1: Իմշած ելի մարդիկ տեղեկություններ են բերել ճանապարհերին արկա իրավիճակից, ուրեմն Բաղրամյան իջնողում ունենք խայտառակ ծանրաբեռնվածություն, խայտառակ իրավիճակին չանդրադառնալ մարդկանց նյարդերը էլ չի հերիքում, արդեն ուղղակի մի ժամ է տևել մինչև մատենադարանից հասնեմ Ամիրյան, այնպիսի տպավորություն է, որ արհեստական են ստեղծել բարդությունները և խցանումները, փոխարենը օպտիմալ կենտրոնից ավտոմեքենաների հոսքը դուրս հանող գործողություններ ձեռնարկեն, ոստիկանները խաչմերուկների կանգնած զուտ խաչմերուկները ազատ պահելու գործողություններ են անում։ Իրենց հետաքրքիր չի, որ օրը մեկ լուսացույցի ցիկլի ընթացքում ընդամենը 4 մեքենա են կարողանում անցնել։ Ա, չեն էլ փորձում պատճառները փնտրել, վերացնել, միայն հետևանքներն են կոծկում։ Անիմաստ աշխատանք են, մարդու ներվերը էլ չի հերիքում։ Գևորգ ջան, ուրեմն, ես հասկանում եմ ձեզ, մենք բոլորս էլ, ովքեր որ ճանապարհներին վարում են, կամ ուղևորները, հա, ովքեր ճանապարհներին հայտնվում են ուզած թե չուզած, մենք այս խնդրին առնչվում ենք ցավոք սրտի յուրաքանչյուրս էլ, և հաճախ այնպիսի տպավորություն է, որ այո, մեր նյարդերն այլևս էլ չեն հերիքում, մենք հիմա, չգիտեմ, ուղղակի հունից դուրս կգանք, ապերից դուրս կգանք, ինչ արած, բայց ինչպես նկատում եք, մենք բոլոր խնդիրների մասին բարձրաձայնում ենք և փորձում ենք ձեզ հետ միասին լուծումներ գտնել։ Աշակունյաց գնացողը, մի բան խնդրում եմ արեք, ահա որ պրոպկա է, մի բան արեք, ես ոնց որ պարեկները, հա, ես ոնց որ պարեկները արձակուրդ են գնացել, ուր է քարգելի պարեկներ, Աշակունյացը կաթվածահար է դեպի Կրկես, դեպի Ագաթանգեղոս, ուղակի կաթվածահար անանցանելի իրավիճակում է գտնվում, սիրելի մարդիկ, ես մաղթվում բոլորիս համբերություն, մայրաքաղաք Երևանն այս պահին իրականում ողջ երկայնքով խցանման մեջ է գտնվում, ողջ երկայնքով, սա որպես փաստ ընդունեք և գիտակցեք, որ երկար ժամանակ եք կորցնելու ճանապարհներին, անխուսափել են այս խցանումները դարձել։

0: Ամարային
1: Ամարային Սև Ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28։
6: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Աչքովս ընկավ ոսկու արժեքը, սիրելի մարդիկ, և ես հասկացա, որ այն զգալիորեն նվազել է. 999 հարգի ոսկին, 24 կարատանի ոսկին, այս պահին 1 գրամ միջապով 49,121 դրամ արժե, մոտ 10,000 դրամ նվազել է վերջին թանկացումներից, ինչը շատ լավ է, իսկ 958 հարգի ոսկին, 23 կարատանի ոսկին, 47,074,29 դրամ է. Բոլորիս մաղթում եմ այսպիսի հաճելի նորություններ, դե իհարկե ինչ վերաբերում է մեր գրպանին, ավելի մատչելի, ավելի էժան տարբերակները միշտ էլ ոգևորում են մեզ, և կան բաներ, որոնք հաճոխ թանկանում են անտրամաբանորեն, անտրամաբանորեն ու մարդկանց հունից հանում են, ես ուզում եմ, որ նման թանկացումներ չլինեն կամ լինելու դեպքում չոր խելամիտ լինեն, շատ մեզ չբարկացնեն, հունից չհանեն կամ գոնե զուգահեռ նաև աշխատավարձերը բարձրանան, չէ՞, այս խնդիրը և այս թեման բոլորից սրտով է ըստիս, բոլորիս մաղթում եմ աշխատավարձերի բարձրացում, գիտեմ, թե ինչքան ձեր սրտից բան եմ ասում, և այո, ինչ ոչ մտածենք, գուցե այդպես է լինի, կառավարություն ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի պետական աշխատողների համար, և դրա զուգահեռ նաև մաղթում եմ, որ մեր աշխատանքը շատ բարեխղճորեն և սիրով անենք. Ինչ վերաբերում է խցանումներին, դրանք դեռ առկա են մայրաքաղաքի փողոցներում, ռոպեների ընթացքում չեմ կարծում, որ ինչ-որ լուրջ բաներ կփոխվեր, ամենայն դեպս հիշենք, որ մենք հանդիպում ենք ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո, և գուցե լավ առիթ է մի քիչ խցանումներից կտրվելու, անջատվելու առօրյա հոգսերից ևս։

Բարեկները կարգավորում են Մաշտոց իջնողությունը, որը գեր խցանված է այս ռոպեներին։ Սիրելիներս, նկատի ունեցեք, Բարեկներին շնորհակալ ենք, որ նրանք այսպես հանգամանալից կերպով ձեզ փորձում են օգնել։ Կրկին եւս մեկ անգամ խոսենք այն մասին, որ հարցնում եք Եվա ջան, հնարավոր չէ հրազդանի կիրճը բացել շաբաթ եւ կիրակի օրերին, երբ Կիևյանը ամբողջությամբ փակ է։ Մենք հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել պատասխանատու Մարմինների հետ քաղաքապետարանի եւ խնդրել էինք ձեր կողմից, մեր կողմից, բոլոր վարորդների սանունից, որ այո, Կիևյանի պայմաններում, փակ լինելու պայմաններում գոնե շաբաթ կիրակի էլ բացեն ճանապարհը, որ մարդիկ կարողանան երթևեկել։ Նրանցից դեռ պատասխանի ենք սպասում, սիրելիներ, նորության դեպքում ուղիղ եթերում առաջինը կիմանաք մեզնից այդ մասին։ Այսպես, յուրաքանչյուր հարցի վրա փորձում ենք կենտրոնանալ, հասնել լուծումների, հետևողական լինել, ինչն ամենակարևորն է։ Այս օրերին մեր ժամանակներում պարտադիր է հետևողական լինել որևէ հարց ունենալու դեպքում, որովհետև այսպես մատների արանքով, եթե հարցերի վերաբերվենք, հավատացած եղեք, որ ոչ մի լուծում էլ չենք գտնի։ Ինչևէ, բարի երեկո մաղթում բոլորիս, արդեն մոտենում ենք ժամը 20-ին։ Հիշենք, որ ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո հանդիպում ենք ուղիղ եթերի շրջանակներում։

0: Budapest. Eurostan Uyut turistakan ընկերություն նարաչարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Eurostan Uyut, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Eurostan Uyut, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Aurora News-ը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Բաքվում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավարը կանչվել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն Միեդի Հայաստանի օգտին կայացրած որոշման հետ կապված իր դժգոհության պատճառով։ Ընդգծվել է տվյալ որոշումն անարդար է, կողմնակալ և հակասում է միջազգային իրավունքի դրույթներին, մտահոգություն է արտահայտվել այն առնչությամբ, թե որոշման մեջ իբր օգտագործվել է Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հակասող տերմինաբանություն։ Ադրբեջանը մերժում է դատարանի այս որոշումը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն խիստ դժգոհություն է հայտնել այն փաստից, որ Միեդի որոշման մեջ հիշատակվել են Արցախը, նրա պետական մարմինները, պաշտպանության բանակը, գլխավոր դատախազը և օմբուդսմենը, հայտնել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ես էլ հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել էր ապրիլյան քառորդի պատերազմին առնչվող գործով առաջին վճիռը։ Միեդ կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայնի թիվը սայլնի Եվրոպական դատարանը արձանագրել Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը։ Ադրբեջանը ըստ վճռի պարտավորվում է 90,000 եվրո փոխհատուցում վճարել զոհի հարազատներին։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Կարապետյանը կարճ տեսանյութ է հրապարակել Facebook-ի իր էջում անդրադառնալով 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի թեմային։ Իդեպ տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Նարեկ Կարապետյանն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հարցադրմանն է անդրադարձել, թե ինչ եղավ այդ թեման և Նիկոլ Փաշինյանի պնդմանը, թե դա fake թեմա է։ Նարեկ Կարապետյանը ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտարարություններն է ներկայացրել, որոնք պնդում են, որ վերադառնալու են իրենց այսպես կոչված պատմական հայրենիք, քանի որ դա իրենց միջազգային իրավունքն է։ Նարեկ Կարապետյանը պնդել է ադրբեջանցիները Հայաստան չեն վերադառնա, քանի որ ԿՊ-ն այլևս չունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է ներկայացվել կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախագիծը ներկայացրել է արտարադատության նախարարությունը։ Նախագծի կարգավորման նպատակն է կատարելագործել կառավարության անդամների երթման տեքստի իրավական բովանդակությունը։ Հիմնավորման համաձայն առաջարկվող փոփոխությամբ երթման տեքստում առավել հստակ կարտացոլվեն պետականության ամրապնդման, հանրային և պետական շահերի պաշտպանության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ու հարատևության ուղղված արժեքները։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է, որ կառավարության անդամների կողմից տրվող երթումը ավելի ամբողջական կերպով կարտացոլի պաշտոնի ստանձման հետ կապված պատասխանատվության շրջանակը և պետական իշխանության հիմքում ընկած հիմնարար արժեքները։ Նախագծով նախատեսվում է, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք նվերներ է ստացել եվրոպացի պաշտոնյաներից, որոնք Հայաստան էին ժամանել Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան գագաթնաժողովի օրերին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներից Փաստինֆոն տեղեկանում է, որ Փաշինյանը նվեր է ստացել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսից։ Վերջինս Փաշինյանին է նվիրել հայտնի ապրանքանիշի Կարմիր փողկապ, որի արժեքը ներկայացված է 94,235 դրամ։ Հաջորդ նվերը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենից է, որը Փաշինյանը ստացել է նախագահական նստավայրում նրան և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային հյուրընկալելու ժամանակ։ Եվրոպացի պաշտոնյան Փաշինյանին նվիրել է հայտնի ապրանքանիշի Կաշվե պայուսակ, որի արժեքը գնահատվել է 161,918 դրամ։ Փաշինյանը նվեր է ստացել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, այն է 1818 թվականից Վենետիկում հրատարակված Մինաս Բժշկյանի ճեմարան գիտելիաց աշխատությունը, որը գնահատվել է 308,635 դրամ։ Իսկ Փաշինյանին շնորհված Ֆրանսիայի Հանրապետության պատվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանը գնահատվել է 1,265,115 դրամ։ Եվս մեկ նվեր Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է Լատվիայի Հանրապետության նախագահից, որի արժեքը թերևս ամենահամեստն է գնահատվել՝ 70,222 դրամ արժողությամբ ապակյա աման։ Մանրամասները հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News.am կայքում է։ Ամենապետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն այս շաբաթ կայցելի Բահրեին, Քուվեյթ եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ քննարկելու Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև կնքված համաձայնագրերի իրականացումը, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Թոմի Փիգոթը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վենսը հայտարարել էր, որ ընդամենը վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում նշանակալի առաջընթաց են արձանագրել։ Ես ակնկալում եմ, որ մոտակա ժամերին ավելի մեծ առաջընթաց կունենանք, ասել էր ԱՄՆ փոխնախագահը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, եղանակի մասին Երևանում հունիսի 25-ին 26-ի ցերեկը 27-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վաղը երեկոյան հունիսի 24-ին օրվա ընթացքում սպասվում է 26-ի գիշերը 27-ին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում վաղը առավելապես երեկոյան ժամերին հունիսի 23-ին եւ 25-ին կեսօրից հետո հունիսի 26-ին, 27-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, իսկ 24-ին շրջանների զգալի մասում օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էլ այսօրվանից մինչեւ հունիսի 24-ը ցերեկային ժամերին կնվազի եւս 3-ից 4 աստիճանով։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջամակարգը 1 կաթ սայգնով, կաթ սան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթ սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Ideal համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մենք այսօր միասին խոսելու ենք բավականին հետաքրքիր թեմայի շուրջ, ինչպես որ միշտ ենք ընտրում հետաքրքիր եւ կյանքից վերցրած թեմաներ։ Այսօր էլ անդրադառնալու ենք մի վիճակի, որը կոչվում է «չեմ ուզում ոչինչ անել», «հավես չունեմ», «ալարում եմ», «դե այսօր չէ վաղը», «դե կանենք էլի» ու նմանատիպ շատ ու շատ արտահայտություններ, շատ տիպիկ են այդ վիճակին, իսկ վիճակը մեկ բառով ասած ծուլություն է, ծուլության վիճակը։ Ինչպես եք հաղթահարում այդ ծուլության րոպեները, ժամերը, օրերը եւ ինչպես եք դուրս գալիս «ոչինչ չեմ ուզում անել» վիճակից։ Այս է մեր այսօրվա հարցը, առասարակ հետաքրքիր է, դուք ալարկոտ մարդ ձեզ համարում եք, թե ոչ, և եթե ունենում եք նման ռոպեներ, ոնց եք կարողանում ձեզ դուրս հանել այդ վիճակից։ Շատ շատ կարևոր հարց է, և ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք կարողանաք զանգահարել, գտնեք ժամանակ մի քանի րոպե, զանգահարեք, և մենք խոսենք այդ թեմայի շուրջ, կիսվենք կիսվեք ձեր գաղափարներով, փորձենք միասին գտնել ինչ-որ եզրեր ընդհանուր, գուցե այնպիսի մի բան եք ասում, որ դա ձեզ մոտ հաջողվում է անել և մարդիկ մոտիվացվում են։ Ինձ մոտ էլ օրինակ հաճախ լինում են նման պահեր, երբ ես ոչինչ անել չեմ ուզում, բայց այդ պահերին ինձ մոտ ընդհանրապես մի միտք է, որ ես պետք է շատ արագ դուրս գամ այդ վիճակից, և չգիտեմ, կյանքն էլ հաճախ ինձ ստիպում է, ասենք հա ես որոշել եմ ոչինչ չանել, ալարել, ինչ-որ մի շրջան ուղակի ոչինչով չզբաղվել, բայց կյանքում այնպիսի հանգամանքներ են գալիս առաջ, այնպիսի կերպ է դասավորվում ամեն բան, որ ես ուզած չուզած պետք է սկսեմ գործողությունների գնել, ու հետո հասկանում եմ, որ չէ, վաճան, քեզ չի կարելի ալարել, դա քեզ հակացուցված է։ Հիմա, սիրելի ռադիո լսողներ, մեր հեռախոսահամարն է 0901 76 10 07, եթե դուք զանգահարեք ուղիղ եթեր, մենք շատ գեղեցիկ թեմա կունենանք, բավականին հետաքրքիր քննարկումներ կունենանք, և շատ հուզող հարցերի պատասխաններ կգտնենք, այնպես որ ես սպասում եմ ձեր զանգերին, հենց այս պահից սկսած էլ վերցրեք հեռախոսները, 0901 76 10 07 հեռախոսար համարը հավաքեք, և ես կընդունեմ ձեզ ուղիղ եթերում։ Հուսամ այս թեման ձեզ հետաքրքիր է, կրկնում եմ, ինչպես ես դուրս գալիս ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից, և ինչպես ես սպանում քո մեջ ծուլությունը։ Թեման պարզ է, թեման բազմաբովանդակ է, մենք կարող ենք շատ քննարկումներ ունենալ, բայց սկզբի համար պարզ ենք առասրակ, դուք ձեզ ալարկոտ մարդ եք համարում, թե ոչ։ Կամ ընդհանուր առմամբ կարող եք ալարկոտ մարդ չլինել, բայց լինում են նման պահեր, լինում են նման դեպրեսիոն շրջաններ կամ հոգնածություն, գերհոգնածություն, հատկապես ամռան այս ամիսներին, երբ վաղուց շատերը օրինակ արցակուրտի չեք գնացել, արցակուրտ չեք ունեցել, այս շրջանում հատկապես նկատվում է այդ գերհոգնածությունը, և դա սպանող է, մարդու տրամադրության անկումներ կարող են նկատվել, մարդ ոչինչ կարող է չուզենա անել, չգիտեմ, հազար ու մի խնդիրներ կարող են առաջ գալ, և ես առաջարկում եմ այսօր խոսել հենց այդ թեմայի շուրջ։ Զանգահարեք 0901 76 10 07, հուսամ, որ ձեզ մեր այսօրվա երեկոյան թեման հետաքրքրում է, և հուսամ, որ դուք ակտիվ կլինեք զանգերի շրջանում, համեցեք ուղիղ եթերը, սպասում եմ ձեզ, լսենք երաժշտություն, ընթացքում կլինեն զանգեր, ես պարտադիր ձեզ կընդունեմ ուղիղ եթեր։

0: շատերի մարտիկ երեկոյան ժամերն են եւ մենք ուղիղ եթերում կլինենք, սպասում ենք ձեր զանգերին ուղիղ եթերում, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, իսկ այսօրվա թեման հետեւյալն է։ Հետևյալն եմ, ինչպես եք դուրս գալիս ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից և ինչպես է սպանում քո մեջ ծուլությունը, հարգելի ռադիոլսող։ Վստահ եմ, որ շատերիս մոտ նմանատիպ պահեր, շրջաններ, օրեր, ժամեր կան, ինչքան էլ դուք գործունյա լինեք, ինչքան էլ դուք պունկտուալ լինեք, ռացիոնալ լինեք, չգիտեմ, միևնույն է, լինում են պահեր, երբ մարդիկ ինչ-որ հարցերում ճնշված են լինում, ինչ-որ տրամադրությունների անկումներ են նկատվում, ոչինչ չեն ուզում անել, ծուլանում են, հոգնել են, շատ-շատ են աշխատել և գուցե դեր հոգնածությունն է բերում այդ ծուլությանը։ Եվ հետևաբար պետք են ինչ-որ երևույթները, որոնք որ մեզ այդ վիճակից կհանեն և այսպես առաջ կմղեն։ Որոնք են այդ երևույթները, ինչպես եք դուք ինքներդ ձեզ կարողանում օգնել։ Զանգահարեք ուղիղ եթեր, եթե այս թեման հետաքրքրում է ձեզ, խոսենք այս թեմայի շուրջ։ Կրկնում եմ, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը հետևյալն է 091 76 10 07, յուրաքանչյուրս էլ ունենք ինքներս մեզ մոտիվացնելու ձևեր կամ մարդիկ, որոնց հետևում ենք, որոնց հետ շփվում ենք եւ դրանց միջոցով կարող ենք մոտիվացնել ինքներս մեզ։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ այս պահին զանգահարել, կամ էլ եթե լավ, ընդունենք հեռախոսազանգ, հետո նոր կլսենք գովաստ։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև
0: ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
1: Մհերնա Զանգեվա ջան, այս զանգեր տան ոնց է։
0: Այ, Մհեր ջան, շատ լավ է, որ զանգարեցիք, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար։ Մհեր, ժամանակ ունեք ընդամենը 1 րոպե լսենք կարևոր տեղեկություններ գովազդային եւ վերադառնանք զրույցը սկսելու ձեզ հետ միասին։
1: Իհարկե։
0: Հրաշալի է, շնորհակալ եմ, դե մնանք կապի մեջ։
2: Գովազդ։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
0: Բարի երեկո եւս մեկ անգամ, արդեն ունենք հեռախոսազանգ, Մհերներ մեզ զանգարել։ Մհեր ջան, կապի մեջ եք։
1: Է, թողեք, հազիվ գովազդ ենք լսում։
0: Հա, էլի ենք լսելու, խոսք եմ տալիս, էլի ենք լսելու, շատ կարևոր ինֆորմացիաներ ենք լսելու։ Մհեր ջան, բայց երեկոյան թեման էլ պակաս էսպես հետաքրքիրը չէ, եկեք
1: խոսենք։ Ահա, դեմ դրամալ զանգել եմ։
0: Ահա, մհեր, դուք հաճախ ունենում եք ծուլության շրջաններ, պահեր, որ ասենք, վայ, ոչ մի բան չեք ուզում անեք, ոչ հավես ունեք, ոչ տրամադրություն ունեք ու չեք էլ անում, էսպես։ Չեք անում ու վերջ։
1: Հա, բաբոնդ։ Առանձնապես կլինի։
0: Իսկ որ երբ ինչքան է եղել ամենամեծ շրջանը, հա, քանի օր, քանի ամիս, որ այդ վիճակի մեջ եք ասել եղել։
1: Սենց ալինում գալիս են գործի։ Գիտեմ, որ ես թե ունիվերսալ բանվոր եմ։ Ես դեմ պետք է վերջացնեմ։ ասենք ուժ ոչ մի քիչ կա պանդեմիան, ես պետք անեմ, բայց չեք կենտրոնում գտնեն գործի, ալարն են։
0: Հայնչ վատ կլիներ, որ իպր։ Իրականում ես համոզված եմ, որ այն ու ամենայնիվ կանայք են ընտրում տղամարդկանց,
1: դե ինչ
0: կան էլ դուք ասեք, որ մենք ենք ընտրում ոչ, կինն է ընտրում տղամարդուն։
1: Հապես խին էլ կան թանգացնեմ իրան, որ…
0: Դե լավ են անում, բա մի քիչ չթանգացնենք մեզ, բա ճիշտ ենք անում, դուք էլ մի քիչ շատ
1: տանջեք։
0: Հա, չէ, դրա համար կանայք այդպես երևի սեթևեթ ումեն, որպեսի իրենց կողքին հայտնվի և գտնվի։
1: Այլի, անհաստանի միշտել կաղթրա, չէ։
0: Հա, արժանի մեկ, ով իրենց համար երկար կպայքարի, ով այսպես համար կլինի։ Մեր, պաստորեն, իսկ դուք ձեզ ընդհանուր առմամբ համարում եք ծույլ մարդ, թե գործունյակ։
1: Այո, կպնում եմ գործի, ես եմ ժարմանդից կամբամոնց արեցի։
0: Հետաքրքիր եմ, հաճախ է կրկնվում ձեզ մոտ այդ վիճակը, այդ հոգնածություն է, տալարկությունը։
1: Չէ, այդքան է, չէ, բայց ելնում է, հա, մեկի մի բան ասեմ, ողջույն ես բոլոր ռադիո լսողներին, ես ու վախոսքը վերաբերվում է ինձ, ես ծույլ եմ, շատ չքլնգեք, լսում եմ ձեր մեկնաբանությունները։
0: Շատ եմ սիրում, երբ դուք զանգահարում եք, եսպես ձեր խոսքը ասում եք, դե հետո լսենք մնացածին, դե լսենք մնացածին, Մհեջան, շնորհակալ եմ,
1: որ լավ եթե։
0: Լավ
1: եթե։ Ուշադի լսում եմ, խփել չկա, մնացածին։
0: Հրաշալի, ամենայն բարիք ձեզ, լավ եղեք։ Այսպիսի հետաքրքիր դրական նոտայով մեկնարկեցինք մեր ուղիղ եթերային քննարկումը 091-76-10-07 մեր եթերային հեռախոսահամարն է ուղիղ եթերային, հարգելի ռադիոլսողներ, որը կարող եք հավաքել և հայտնվել ուղիղ եթերում Ավրորայի, և մենք խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ, ինչպես ես դուրս գալիս ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից և ինչպես ես սպանում քո մեջ ծուլությունը։ Առհասարակ ունենում եք ծուլության պահեր, օպեներ, ռամեր կամ օրեր, ինչու ոչ ամիսներ, լինում են նման հարցակումներ, այսպես ասած, թե ոչ այնքան հաճախ։ Զանգահարեք, սպասում եմ ձեր զանգերին, ինչպես եք դա կարողանում հաղթարել, ինչպես եք ձեզ մոտիվացնում, ինչպես եք այսպես ձեզ բռնում և դուրս հանում այդ ճահճից, որովհետև դա իրապես որ ճահիճ է։ 091-76-10-07, հիմա ընդունենք հեռախոսազանգը։ Ալո։ Ալո։
7: Ալո։
0: Բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ, բարև երեկո։
0: Ողջույններս, ով եմ ես միացել։
7: Ձեզ, ձեր մշտական ընկնդիր Լուսինե։
0: Լուսինե, շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարել եք, ես Էվան եմ, և մենք այսօր խոսում ենք ծուլության մասին։ Ծուլանում ենք գրեթե բոլորս, չկա այնպիսի մի մարդ, ով իր ողջ կյանքի ընթացքում չի ունեցել նման պահեր, կամ պահ գոնե գետ մեկ անգամ նման բան տեղի չի ունեցել իր հետ, և թույլ տվեք ձեզ էլ հարցնել, դուք ել եք այդ բացառիկ մարդկանցից, ում կյանքում շատ քիչ է լինում, թե հաճախ կրկնվող երևույթ է այդ ծուլության, հոգնածության, ոչինչ չանելու ցանկության վիճակը, տրամադրությունը։
7: Դե իհարկե, ինչպես բոլորի հետ նման դեպքեր եղել են իմ կյանքում, բայց ես երևի ամենաքիչ այն մարդկանցից եմ, որ իմ մասնագիտության բերումով ստեղծագործական մասնագիտությունն եմ և չունեմ գիշեր ու ցերեկ, ես մշտապես աշխատում եմ, աշխատանքային պրոցեսը ընթանում է, ես հոդվածներ եմ գրում, գրքեր եմ գրում, և այդ ստեղծագործական աշխատանքը կատարում եմ սիրով, այսինքն ես կարծում եմ, որ եթե այդ աշխատանքը քո մի մասնիկն է դառնում, և դու առանց դրա քեզ չես պատկերացնում արդեն, քո առօրյան, քո կենսակերպը, այսինքն սա կոչվում է կենսագործունեություն, ոչ միայն աշխատել որպիսի գումար վաստակես, այլ անես այն, ինչ քեզ դուր է գալիս։ Ես իմ բախտը բերել է, ես զբաղվում եմ իմ սիրելի աշխատանքով, և իմ աշխատանքը իմ մասնիկն է դարձել, ես նույնիսկ եթե երկար հանգստանում եմ դրանից ծանրանում եմ և ուզում եմ անպայման անցնել իմ աշխատանքին, իմ գործին։ Եվ կարծում եմ, Բանալին հենց սրա մեջ է, պետք է սիրելի աշխատանք ու զբաղվել։ Կարծում եմ, որ մեծախոսություն կհամարեն շատերը, ասելով դե ուցե քո բախտը բերել է, եւ շատեր ստիպված են ինչ-որ աշխատանք անում, որովհետեւ այդպես պետք է։ Բայց բոլոր դեպքերում դա էլ ամուսնության պես մի բան է։ Մի քանիսը անում են դա, որովհետեւ նյութական իրենց վիճակը եւ ապահովելու համար են հաշվարկով ամուսնանում, իսկ մի քանիսն էլ գուցե քչերը հիմա նախընտրում են սիրով ամուսնությունը։ Ես նախընտրել եմ սիրով աշխատանքը։
8: Հետաքրքիր է, հետաքրքիր մոտեցում է, փաստորեն ես ճիշտ ասած համաձայն եմ ձեր դիտարկման հետ, բայց ես կարծում եմ, որ ծուլանալ կարող են նաև այն մարդիկ, ովքեր սիրելի աշխատանք ունեն եւ սիրելի աշխատանքով են զբաղվում, եւ միայն աշխատանքի մասին չէ խոսքը, ծուլանալ առօրյայում, չգիտեմ, ծուլանալ սպորտով զբաղվել, ծուլանալ ինչ որ բան չպատրաստել համեղ տնական, ընդե
7: ասում, հա, դա կա,
8: դա պատվիրել ինչ որ մի բան, կամ ծուլանալ, չգիտեմ, հյուր չգնալ, հյուր չընդունել, կապը չպահպանել, եւ հաճախ այսպես նույնիսկ մարդկային հարաբերությունները այդ ծուլության պատճառով տուժում են, որովհետեւ չէ՞ որ հարաբերություններն էլ պիտի մարդը փայփայի, աշխատանք տանի այդ հարաբերությունների հետ, ուղղակի հենց այնպես բարձի թողի, ոչինչ չի կարող զարգանալ, աճել, դրանք այսպես կանգնում են եւ դեգրադացվում յուրաքանչյուր հարաբերություն, եթե ուշադրություն չես դարձնում։
7: Ես օրինակ այդ հարցում ձեր հետ համամիտ եմ, օրինակ շատ քչերն են հասկանում, մանավան երիտասարդությունը հիմա իհարկե շատ տեղեկացված է, բայց միջին տարիքի կանայք էլ հիմա արդեն բավական սկսել են իրենց արտաքինին ուշադրություն դարձնել, հասկանալ, որ դա մի տեսակ դաստիարակություն կար, չէ՞, խորթային տարիներին, որ փաթեթավորումը, պիտակը, դա փաթեթավորումը դա կարևորը չի, կարևոր բովանդակությունն է, չէ՞։ Եվ այս տրամաբանությամբ շատերը առաջնորդվում են, որ ում է պետք գեղեցկանալ, ում է պետք էս հետևելը, կարևոր բովանդակությունը, լավ կրթություն ստանալը։ Ես հասկանում եմ, հիմնավոր կրթություն եւ այլն ամեն ինչ կարևոր է, բովանդակությունը հարստացնելը կարևոր է, բայց նաեւ այն մարդկանցից եմ, որ հասկանում եմ, որ երբ որ դու ունես վառ, օրինակ, յուղներ, օրինակ վառ ներկված են, օրինակ դու ունես մի հրաշալի գեղեցիկ զգեստ ամառային այդ արևոտ օրվան համահունչ, դու քեզ ավելի լավ ես զգում, դու քո հոգին ես զգունավորում, պայծառացնում, այսինքն դա նշանակում է ինքնահարգանք, եւ եթե դու քեզ հարգում ես, քեզ սիրում ես, քո վրա աշխատանք ես հապում, իսկ կնոջը դա պարտա, կարծում եմ կանանց պարագայում, եթե տղամարդկանց մի փոքր կարելի է ներել իրենց, այսպես ասած, արտաքին անուշադրությունը, արտաքին նկատմամբ անուշադրությունը, կանանց դա ուղղակի աններելի է, որովհետև այդպիսի գեղեցկությունը թաղել ծուլության պատճառով չի կարելի։ Աստված այդպես չի ստեղծել կանանց, պետք է իրենք էլ գեղեցիկ լինեն, հիացնեն։
8: Հա, ես համաձայն եմ, մենք երկու կանանցով այսպես անդրադարձանք կանանց հուզող թեմային, եւ այսպես շատ ու շատ ենթահարցեր կան այս հարցին վերաբերյալ, որ կարող ենք անդրադառնալ ու խոսել, հա, երեխաների հարցում, կոնկրետ ծնողավարման թեմայի հետ առնչության հետ կապված, հա, կին տղամարդ հարաբերություններում ալարկոտություն, տան գործերում ալարկոտություն, սեփական աշխատանքում, բիզնեսում ալարկոտություն եւ այսպես շարունակ։ Հիմա կփորձենք մեր ռադիո լսողները, եթե զանգահարեն, այսպես կփորձենք յուրաքանչյուրի հետ մի ճյուղի վրա կենտրոնանալ եւ իրենց հատուկ կերպով զրույցը տանել։ Առաջ շնորհակալ եմ Լուսինե, որ զանգահարեցիք, ես եւ Լուսինե
7: շնորհակալ
8: ենք գեղեցկություն, ուզում ենք, որ նրանք իրենց վրա ժամանակ չխնայեն, էներգիա չխնայեն, ամեն բան անեն, որ իրենք խնամված, գեղեցիկ եւ ինչն ամենակարևորն է, բովանդակալից այդ ամենի հետ միասին։
7: Պենց աշխարհը սիրել իրենցով։
8: Այո, աշխարհը սիրեն իրենց միջոցով։ Շնորհակալ եմ Լուսինե ջան, որ զանգարեցիք, լավ
7: եք։ Ես շնորհակալ եմ։
8: Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն, սիրելի մարդիկ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա ուղիղ եթերը։ Ինչպես դուրս գալ ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից, ինչպես է սպանում քո մեջ ծուլությունը։ Մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, ինչպես շատերը գիտեք, 091 76 10 07։ Զանգահարեք, սպասում եմ ձեր զանգերին, հետաքրքիր կլինի միմյանց հետ շփվել, խոսել, մտքերով փոխանակվել, այո, ալարել կարելի է բազմաթիվ դեպքերում, բազմաթիվ իրավիճակներում, կարելի է, որ ցանկալի չէ բայց դե ինչ արած, մենք մարդիկ ենք, ովքեր ունեն նաև իրենց առավելությունների հետ իրենց թերությունները, եւ այդ թերությունները ուղղակի պետք է շտկել, աշխատել այդ թերությունների վրա։ Ոնց է հաջողվում ձեզ դուրս գալ այդ զուլության վիճակից, ոչինչ չանել վիճակից, կամ ինչ-որ հարցերում թերանալու։ Նույն սպորտի մասին կարելի է խոսել, վստահ եմ, որ շատերս բոլորս ուզում ենք առողջ լինել, բոլորս էլ ուզում ենք առողջ ապրելակերպ վարել, բոլորս էլ ուզում ենք երկար ապրել, վայելել կյանքը, բայց որքան շատ են մարդիկ, օրինակ ինձ, ես, որ ես վերջին ամիսներին բացարձակ ոչինչով չեմ զբաղվել, բացարձակ, եւ դա այո հենց զուլության վառ օրինակ է, ու ես չգիտեմ ինչպես ինձ հանել այդ զուլության վիճակից, իսկապես ինչ որ մոտիվացիա, շատ ուժեղ մոտիվացիա է անհրաժեշտ, հավանաբար, բայց ես դեռ չեմ գտել այդ մոտիվացիան։ Ինչպես եք դուք դուրս գալիս զուլության վիճակից, դեպրեսիայից, կամ այդ ռոպեներից, երբ ոչինչ չեք ուզում անել, ուղղակի ոչինչ չեք ուզում անել, կամ նորմալ գուցե եւ ընդունում եք, կան մարդիկ, ովքեր այդպես էլ վարվեն, նորմալ ընդունեն, դե հա, դե այսպես է, չեմ ուզում, դե կան եմ այն ժամանակ, երբ որ ուզում եմ, եւ նորմալ կնայեն այդ հարցին։ Գուցե, գուցե նաեւ կգտնվեն նմանատիպ մարդիկ, զանգահարեք ուղիղ եթեր 091 76 10 07, ես սպասում եմ ձեր զանգերին։

0: Budapest.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
6: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
5: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
6: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
5: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
8: Բարի երեկո հարգելի մարդիկ, ժամը 20:52 րոպե Հայաստանում և մենք շարունակում ենք մեր երեկոյան ուղիղ քննարկումները։ Զանգարեք սիրելիներ, զանգարեք և խոսենք այն մասին, թե ինչպես եք դուրս գալիս ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից և ինչպես եք սպանում ձեր մեջ ծուլությունը։ Զանգարեք ուղիղ եթերում, ես սպասելու եմ ձեր զանգերին։ 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը, ով ալարի ոչ դալարի նմանատիպ արտահայտություն կա հայերենում, և ասում են, ովքեր որ ալարում են, չեն կարող քաղել լավ պտուղներ, ալարկոտությունը առհասարակ վատ բան է, և նույնիսկ մեղքերի մեջ կա քրիստոնեական ալարելը, այո, ալարկոտությունը շատ վատ բան է, բայց դե հաճախ ուզած-չուզած մենք հայտնվում ենք այդ վիճակի մեջ, և ինչպես ենք դուրս գալիս այդ վիճակից, ինչպես ենք մենք կարողանում մեզ հետ պահել այդ վիճակից կամ հետ բերել։ Զանգահարեք ուղիղ եթեր, որպեսզի քննարկենք, եթե ունեք ինչ-որ սխեմաներ, կամ պատմեք ձեր օրինակով, կամ գուցե հաճախ չի, որ այդ վիճակում եք հայտնվում և հետ կալնել հետևաբար շատ ավելի հեշտ է ստացվում։ Ես սպասում եմ բոլորի զանգերին, իսկ մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել երեկոյան ժամերը։ Ես Էվանը, ու դուք լսում եք Ավրորան։

Վարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, 21-ն անցել է 1 րոպե արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք միասին անցկացնում ենք, կարելի ասել, երեկոյան գիշերային ժամեր, եւ օրվա թեման շարունակում եմ անալ, ինչպես ես դուրս գալիս, ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից, ինչպես ես սպանում քո մեջ զուգությունը, զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, խոսենք միասին, քննարկենք, քննարկումներ ունենանք, իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, ես հիմա դուք միչեվ կզանգահարեք 091-76-10-07, ես կանտրադառնամ ճանապարհներին առկամ իրավիճակին։ Ինչ ունենք, որտեղ ինչ ունենք, խցանումներ անկեղծ ասած այդքան էլ շատ չունենք, Դավիթաշենի կամրջում ունենք խցանում դեպի Կոմիտաս, եւ ունենք մի քիչ ծանրաբեռնվածություն Մաշտոցում։ Մաշտոցում լուսավորչում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, Աթենկիչն ուղում է խցանում, մնացած բոլոր հատվածները մայրաքաղաքի, գուցե այո մեքենայը շատ, բայց երթևեկելի են։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, սիրելի մարդիկ, հաջորդիվ կանդրադառնանք նաև այլ տեղեկությունների, որոնք ես դուրս կանեմ Aurora News.am կայքից, նոր որոշումներ կան երեկոյան ժամերին, որոնց պետք է անդրադառնալ։

տեսնենք ով է զանգահարել ուղիղ եթեր, կընդունենք հեռախոսազանգը, օհո, զանգը ընդհատվեց, ցավոք սրտի, լավ, ես ձեզ փոխանցեմ մի ինֆո, որով արկեններ առաջ ստացա, մաշտոցին վերաբերյալ, մաշտոցում ոչ թե խցանում է, ասում է կայել կոլապս է, կոլապս, մատենադարանի դիջնողությամբ ուղակի կաթվածահար է այս ժամին, ժամը 21-ն է, արդեն, բայց մենք դեռ ունենք նման կոլապսային իրավիճակ, սիրելի մարդիկ, ես մաղթում բոլորի համբերություն, անգամ երեկոյան ժամերին, ինչ արած, նույնիսկ երեկոյան մենք հանգիստ չունենք, ինչ ասեմ, մեզ մնում է միայն, չեմ սիրում այդ համակերպվել բառը, ուզում եմ ասել համակերպվել այս վիճակին, բայց հասկացա, որ ոչ, ես համակերպվող մարդ չեմ, եթե անկեղծ, իրավիճակների հետ, տհաճ իրավիճակների հետ, ու ինձ թվում է դուք էլ, պետք է հասնել լուծումների, ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ, քաղաքապետարանի մեր բարձրաձայնման, ինչ որ միշտ անում ենք.

Ռադիո լսողներ, կապը այսպես ասած փորձենք, օ, էլի կապն ընդհատվեց ցավոք սրտի, հենց ուզում ենք խոսել մեր ռադիո լսողներից մեկի հետ, ուղիղ եթերում կապը ընդհատվում է, նորից փորձեք զանգարել, բայց այս պահին, հա, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ես սպասում եմ ձեր զանգին, օրվա թեման շարունակում է լինել ծուլության հարցը, ինչպես եք առասարակ հաղթահարում ծուլությունը, ինչպես եք դուրս գալիս, ոչինչ չեմ ուզում անել վիճակից, ոչինչ չեմ ուզում անել ու վերջ, 091-76-10-07

0: Ճարտարապետ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձը դեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջեմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
4: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, թեև ժամը 21:17 ռոպե, բայց ունենք գերխցանված ուղություններ Պարուսեվա Գրուբինյանց հատվածում, որտեղ չեն աշխատում լուսացույցերը, կոլապսային իրավիճակ է, մարդիկ ոչ աջ են կարողանում գնալ, ոչ ձախ են կարողանում գնալ, պարեկներ չկան, հարգելի պարեկներ, գոնե ձեր ներկայությունն այս ժամերին անհրաժեշտ է, այս պահին անհրաժեշտ է, հաշվի առնենք այն, որ այդքան էլ շատ չեն ծանրաբեռնված ուղությունները, հիմա կարող է գոնե գնալ Ռուբինյանց Պարուսևակ ուղությամբ և փորձեք կարգավորել երթևեկությունը։ Այո, Մաշտոցն էլ շարունակում է լինել գեր ծանրաբեռնված իրավիճակում, այստեղ ունենք խցանումներ նաև Բաղրամյան իջնողում, Պրոշյանի տարածքում, Պարոնին անհրաժեշտ է, հաշվի առնենք այն, որ այդքան էլ շատ չեն ծանրաբեռնված ուղությունները, հիմա կարող է գոնե գնալ Ռուբինյանց Պարուսևակ ուղությամբ և փորձեք կարգավորել երթևեկությունը։ Այո, Մաշտոցն էլ շարունակում է լինել գեր ծանրաբեռնված իրավիճակում, այստեղ ունենք խցանումներ նաև Բաղրամյան իջնողում, Պրոշյանի տարածքում, Պարոնյան, Պրոշյան, այդտեղ կարծես թշին աշխատ

Նեղացել, գնացել են օպերան, կրկին կոլապսի մեջ է օպերայի տարածքը, ես չգիտեմ ինչ անել, ես խցանումների հետ հարգելիներս, չգիտեմ ինչ անել, առաջարկում եմ խոսել ուղիղ եթերում և մի քիչ լիցքաթափվել 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսի համար, եթե կուզենաք կապ հաստատել սիրով, ես էստեղ եմ ուղիղ եթերում շարունակում եմ աշխատել ձեզ համար, և ինչ էի ուզում հայտնել ձեզ, ուզում էի ասել այն մասին, որ կառավարության անդամների երթումը փոխվում է, նոր որոշում է ընդունվել, երթման տեքստը փոխվում է, մանրամասները կգտնեք avroranews.am գայքում։

0: գովաստ։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
8: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք երեկոյան ժամերին անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Այսօր երեկոյան ժամերին ունենալու ենք 22-ից 24 աստիճան տաքություն, գիշերը ջերմաստիճանը լինելու է 17-ից 19 աստիճան, ասեմ, որ առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վաղվան, արդեն կունենանք տեղումներ եւ երեկոյան եւ գիշերային ժամերին։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Արգավանդում լուսացույցը չի աշխատում, հոսքն էլ բավականին շատ է, և խնդրում ենք ձեզ զգույշ լինել, հենց նոր ստացա, այդ մասին հեռախոսազանգ խոսեցինք մեր ռադիոլսողներից մեկի հետ, բնականաբար, և մինչ այս շամերը մենք դեռ ունենք խցանումներ, ցավոք սրտի խցանումներ ունենք մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, օրինակ Դավիթաշենի կամրջում, օրինակ Բաղրամյանում, օրինակ Աթենք իջնողում, այստեղ նաև Արգավանդի տարածքում իջնող ուղությամբ է խցանումը։ Եվ դեպի օդանավականից իջնող ուղությամբ էլի կա խցանում, հավանաբար այդ հատվածի մասն է խոսքը, որտեղ կա խափանված լուսացույց։ Հարգելի պարեկներ, դուք էլ ինձ թվում է, որ ուզենաք շատ ավելի արագ կիմանաք, թե որտեղ ինչ խնդիրներ կան, և կգնաք փորձելով օգնել մեր ռադիոլսողներին։ Շնորհակալ եմ, բարի երեկո եմ մաղթում բոլորիս, դեռ կապի մեջ ենք միմյանց հետ։

0: Breakfast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-20-20 Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07 Fresh laid
4: concrete. Հարգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, եկավ պահը, որ մենք միմյանց ժամանակավորապես ոչ լիովին, բայց հրաժեշտ տանք, ասենք, որ կհանդիպենք արդեն վաղը, ուղիղ եթերում, բնականաբար վաղն էլ մեզ սպասվում է հաճելի օր, հուսամ, որ այսօր բանից զգոհ եք, հուսամ, որ այսօր լավ է անցել ձեզ մոտ, հետաքրքիր է անցել, եթե կան ինչ-ինչ ոչ այնքան հաճելի տհաճվահեր, ապա դրանք շուտ ուզում են, որ մոռացվեն ձեր կյանքում և մնա միայն ու միայն լավ ու դրական հիշողություններն ու պահերը։ Ես Էվան եմ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա 100.7 հաճախականությամբ, Ռադիո Փլեյերով և իհարկե Ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով, բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորին։

0: զարգացած։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

0: հաղորդովստ։
1: Ամառային Սևուր Փաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիկդենտ.am։ ԼԻՑԵՆԶԵԿԲՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Provost.
1: Ari Mobile Center. Գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 0039, Տրված 0064226։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
4: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

0: ձեռքով ըստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.